0: Klokka er 03.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 04:00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

0: Klokka er 07.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 8. Når statsminister Jonas Gahr Støre møter i høring på Stortinget i dag, handler det om pengestøtten til Terje Rød Larsens tankesmie. Politikerne undersøker en mulig ukultur i utenrikstjenesten etter avsløringene rundt den amerikanske sexforbryteren Jeffrey Epstein. En av hans kontakter var Terje Rød Larsen, og hans tenketank IPI fikk i alt 130 millioner kroner av den norske stat. Denne støtten økte kraftig da Støre var utenriksminister for Arbeiderpartiet for rundt 20 år siden. Sykepleiere mener språkproblemer truer sikkerheten til pasienter. Det går fram av en undersøkelse Fagbladet Sykepleien har gjort med flere enn 1100 svar. 15% av sykepleierne som svarte sier at språkproblemer har ført til en skade hos en pasient, og 1% sier det har ført til dødsfall. Helsetilsynet og Helsedirektoratet sier til Fagbladet at de ikke har oversikt over språkproblemene. Regjeringen vil innføre felles mottak til psykiske helsetjenester, melder Klassekampen. Det er helseministeren som varsler et samarbeidsprosjekt med kommunenes organisasjon KS. Målet er at kommuner og sykehus samarbeider bedre, slik at pasienter slipper å bli kasteballer i systemet. Det blir ingen streik i private barnehager. Sent i går kveld så kom arbeidstakerne i Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta til enighet med arbeidsgiverne i Private Barnehagers Landsforbund, PBL. Og det gjorde nestleder Marit Solheim i Delta fornøyd.
1: Vi er blitt enige om en reallønnsvekst for medlemmene våre i PBL, og det er vi veldig godt fornøyde med. Samtidig så har vi vært enige om pensjon. Jeg tror at medlemmene våre kommer til å være veldig godt fornøyde både med reallønnsveksten og at vi har klart å bevare pensjonsordninger.
0: Minst 3 personer er drept og 7 såret i flere russiske luftangrep mot området rundt hovedstaden Kyiv i Ukraina. Et barn er blant de drepte, skriver Kyiv-regionens guvernør på Telegram. Russland sier de traff et kommunikasjonssenter og energifasiliteter med missiler og droner, men ukrainerne sier private hus og lagerbygg ble ødelagt. Også havna i Ismail i Ukraina er angrepet, mens Ukraina har gjennomført et droneangrep mot oljeanlegg i Samara-regionen i Russland. Og det er mange flere narkotikabeslag på Bastøy fengsel enn før. Det er gjort 45 beslag av narkotika og brukerutstyr så langt i år, mot 9 i hele fjor. Og kriminalomsorgen sier det også er funnet flere mobiltelefoner blant de innsatte. Lavsikkerhetsfengselet i Oslofjorden utenfor Horten mener økningen skyldes både flere kontroller og at det er mer rusmidler i fengselet. NRK Nyheter ved Jon Branes.
2: NRK Finnmarksnytt. Det var viktig for soldatene at innspillene deres ble tatt på alvor under formingen av ny stridsuniform til forsvaret. Det forteller informasjonsmedarbeider Arnfinn Sjøenden i Finnmarksbrigaden, der målet er bedre og mer behagelige løsninger ute i felt.
3: Vi har jo blitt tett fulgt opp av forsvarsmateriell, og alle de tilbakemeldingene vi har gitt har blitt tatt tak i både av forsvarsmateriell og leverandøren som raskt har kommet på banen med forslag til nye tekniske løsninger. Blant annet så har vi fått flyttet på noen glidelåser i forhold til lufting som vi opplevde at ble dekket til når vi tok på oss beskyttelsesutstyr, og da har vi fått flyttet dem sånn at vi får lufting.
2: Det blir mer å gjøre fremover for oss jobber i kommunal sektor, det varslet Alta-ordfører Jan Martin Rishaug. I går vedtok et enstemmig kommunestyre en rekke nedskjæringstiltak for å ta inn underskuddet på 84 millioner kroner, der overtid og vikarbruk skal unngås, og vakante stillinger skal lede ut året der det er forsvarlig, forteller Rishaug.
4: Det er en runddans som er vanskelig, for når du ikke skal leie inn vikarer eller ha overtid, så må de andre jobbe mer, og når de kommer tilbake fra sykemelding, de som var syk, så kan det hende at vi ryker på en ny sykemelding for dem som har måttet gjort en ekstra innsats.
2: Grangex har tidligere varslet oppstart for Syd-Varanger gruver i 2027, men regnskapet fra august viser et underskudd på vel 167 millioner svenske kroner. Ifølge revisoren er det ikke nok penger i selskapet til å gjennomføre nødvendige aktiviteter for det kommende året, og NRK har bedt Grangex om en kommentar til fallet i aksjekursen.
5: Klokka er 7:55 om morgenen. Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Nordkapp nytt. Kyst- og havnekonferansen i Honningsvåg har utviklet seg fra en møteplass for havne til å bli en viktig nasjonal arena for brukerkontakt i Kystverket. Det har vært en reise, og det startet I det små. Nå blir det en nasjonal konferanse og kanskje den største satsen av Kystverket på brukerkontakt. Vi inviterer aktører fra hele landet og sender konferansen ut til enda et større publikum, sier Ruben Alseth I Kystverket til Radio Nordkapp. Alseth forteller at konferansen fortsatt en viktig arena for kontakt mellom Kystverket og brukerne som kommuner og havner. Deltakerne benytter arrangementet til å møte med både politisk og administrativ ledelse, og nettverksbygging en sentral del av arrangementet. Han mener Honningsvåg tilbyr noe annet enn de store konferansebyene. En konferanse I Honningsvåg ikke som en konferanse andre plasser. Folk kommer for totalt pakken med gode arrangører, kultur, mat og mange mennesker å møte. Vi opptatt av å spille på lag med det lokale næringsliv, sier Alseth. Konferansen har gjennom mange år fått støtte fra sentrale ledere I Kystverket, og ifølge Alseth arrangementet I dag etablert så godt at det en bred enighet om at man må videreføre satsingen I nord. Årets konferanse vil også ha et tydelig fokus på sikkerhet og beredskap. Vi den tiden vi I, og I lokasjonen som vi har. Sikkerhet, beredskap og totalforsvar I 2026 blir sentralt tema. Verdenssituasjonen og trusselbildet speiles også I programmet, sier Alseth. Destinasjon 71 grader nord har lyst utstillingen som salgs- og driftskoordinator. Har du lyst på en jobb hvor ingen dager helt lik, og hvor arbeidsdagen kan handle om alt fra krusgjester og kongekrabbe til ATV, RIB, salg og internasjonale turoperatører? Daglig leder Daniel Myhre stiller spørsmålet på Facebook. Stillingen kombinerer salg, booking, kundeoppfølging, planlegging og drift, og du får en sentral rolle I videreutvikling av reiselivsvirksomheten. Vi ser etter deg som strukturert, like mennesker, tar initiativ, trives når det skjer litt rundt deg ifølge Myhre. Det ikke satt noe søknadsfrist, men søknadene behandles fortløpende. Det var 8 søkere til stillingen som avdelingsleder for maritim og marin utdanning hos Nordkapp videregående skole. En av søkerne har trukket søknaden sin. En dame har søkt på stillingen, resten menn. Kjell Åge Meyer, Anne Busolo, Marken Samal, Ahmed Susal, Fredrik Larsen, Mats Johansen, Ronny Lyder. En av søkerne har trekt seg. Nordkapp kommune har innvilget tillatelse til Finnmark fylkeskommune for motorferdsel I utmark. Tillatelsen gjelder for perioden 21. september til 15. oktober. Fylkeskommunen skal kjøre ATV for å befare et område der kraftlinja planlagt. Befaringen må gjennomføres før fylkeskommunen kan gi innspill til NVE om konsesjon. Traséer som skal benyttes følger løypen til eksisterende skuterløype og følger strekninger som planlegges med kraftledning. Del av strekninger følger vei. Eksisterende kjørespor/vei skal benyttes så langt det lar seg gjøre. Nordkapp kommune mener det viktig å gjennomføre befaringer for å avdekke alle forhold før en kraftlinje kan etableres. Dette området har trafikk under snøskutersesongen og har flere turstier, småveier der kjøring kan foregå. Dermed ser ikke kommunen noe hinder for at fylkeskommunen kan benytte ATV I en begrenset periode. Kystverket har orientert Cermaq at tillatelse til etablering av akvakulturanlegget Gullgammen falt bort. Som det framkommer I Kystverkets vedtak av 28. mars 2023 faller tillatelsen bort dersom arbeidet med å gjennomføre tiltaket ikke igangsatt innen 3 år. Fristen kan forlenges med inntil 2 år, men Kystverket kan ikke se å motta at en søknad om sånn forlengelse har Kystverket skrevet I et brev til Cermaq I september I år. Dersom det fortsatt planer om å etablere akvakulturanlegg på lokaliteten, det nødvendig å søke og ny tillatelse etter havne- og farvannslovens paragraf 14. Søknad kan sendes per e-post, har Kystverket skrevet. Det har vært motstand mot oppdrett I Gullgammen. Grunneierne frykter at forsøpling fra anlegget og mener støy kommer til å ødelegge mye av trivsel. I oktober skal InfraNord SA avholde 6 valgkretsmøter. Valgkretsmøter en viktig del av det demokratiske eierskapet InfraNord SA. Gjennom valgkretsmøtene får eierne og kundene mulighet til å påvirke og utvikle selskapet ved å velge representanter som skal møte på årsmøtet. Bare medlemmer har stemmerett. Hvert medlem av selskapet har en stemme og vedkommende stemme som utgangspunkt på det valgkretsmøtet som avholdes i den valgkretsen hvor medlemmer har sin forretningsadresse, bostedsadresse. 6. oktober Skendik Karasjok, 7. oktober Verde Lakselv, 9. oktober Kjøllefjord klokka 17 og Mehamn klokka 19, 12. oktober Havøysund og 13. oktober Honningsvåg. Nordkapp Kino har flyttet søndagens kinoforestilling til lørdag 3. oktober. Årsaken er at det er konsert i juni og en søndag 4. oktober. Nordkapp Kino viser 3 filmer på lørdag. Det er Trygve Skau med Scene Nords musikere som har konsert i kinoen og kultursalen på søndag. Billettsalget er i gang. Ingen av spillerne på høstens første kretssamling er fra Honningsvåg eller Porsanger. I troppene for gutter er Alta, Bosekopp, Hivstein de dominerende klubbene, men også spillere fra Norild og Tverrelldalen. I troppen for jenter er det spillere fra Bjørnvatn, Alta, Bosekopp, Freia, Hivstein, Norild, Kirkenes, Nerskogen og Tverrelldalen. Uttaksprosessen har som alltid vært krevende før denne samlingen i Hammerfest og påfølgende samling i Alta 23. og 25. oktober. Så har vi tatt ut en tropp på guttesiden og jentesiden som er ganske tight i antall og konkurranse. Samtidig gledelig at flere spillere banker knallhardt på døra og filmer fotballkretskrevet informasjon. Samlingen er i Hammerfest 9. til 11. oktober og er for spillere født i 2011 og 2012. Arbeiderparti-regjeringen foreslår å styrke etterretningstjenesten med omlag 400 millioner kroner. Det norske forsvar og totalt forsvar må styrkes. Da er styrking av etterretningstjenesten viktig, sier Sigurd Kvammen Rafaelsen, Arbeiderpartiet. Norge står i den mest alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen siden 2. verdenskrig. Derfor må vi forstå utviklingen rundt oss raskt, godt og presist, sier leder av Finnmark Arbeiderparti Sigurd Rafaelsen i en pressemelding. Torsdag varslet forsvarsminister Tore O. Sandvik Arbeiderpartiet i et intervju med NTB at regjeringen foreslår å styrke etterretningstjenesten med 398,7 millioner kroner 2027. Fra 2021 til 2026 er tjenestens budsjett doblet. Nordområdene og særlig Finnmark opplever økt oppmerksomhet om sikkerhet og beredskap i en urolig tid. Satsingen skal gi et bedre og mer oppdatert situasjonsbilde fra havbunnen til verdensrommet og i alle domener. Finnmarksbrigaden og store satsinger på beredskap i Finnmark er kjent og viktig for Norge. Men det er ikke tilstrekkelig å sterke militære avdelinger dersom vi ikke samtidig har kunnskap om hva som skjer, hvorfor det skjer og hva som skjer videre. Der spiller e-tjenesten en avgjørende rolle. God etterretning. Kontinuerlig situasjonsforståelse er en forutsetning for å ta et godt informert politisk valg, og for at vi skal kunne reagere på situasjoner på en hensiktsmessig måte. Norge bidrar til god situasjonsforståelse i NATO, sier stortingsrepresentanten, og legger til. Vi må kunne forsvare oss mot alle typer trusler og god etterretning, og bidra til det. Den tidligere ordføreren i Lebesby påpeker at Arbeiderpartiet-regjeringen nå styrker tjenestens kapasitet til situasjonsforståelse og innhenting i tråd med langtidsplan for forsvaret. Dette innebærer flere folk og mer avansert utstyr og teknologi. Så kan jeg selvsagt ikke gå konkret inn på graderte detaljer, sier stortingsrepresentanten. Det var Nordkapp Nytt. Observasjoner gjort i morges onsdag 30. september. Honningsvåg 8 grader, nordvestlig frisk bris 9 meter per sekund. Mehamn 7 grader, nordvestlig frisk bris 8. Fruommen 8 grader, nordlig frisk bris 9. Lakselv og Karasjok 6 grader og svak vind. Hammerfest 7 grader, nordvestlig lett bris 5 meter per sekund. Værvarsel for Finnmark. Onsdag litt kjøligere. Nordvestlig bris. Liten kuling på kysten. Skyet regnbyger, vesentlig ytre strøk. Temperatur i gjestvær 8-10 grader. Torsdag skiftende bris. Østlig frisk bris på kysten lengst nord. Delvis skyet, perioder med sol. Lokal skodda og lav skydekke på vidda frem til torsdags formiddag. Temperatur i Nordvågen 7-8 grader. Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. I denne sendingen skal vi høre om forberedelsene til kyst- og havnekonferansen i Honningsvåg som skal pågå på turen onsdag og torsdag denne uka. Trygve Skau kommer til Honningsvåg snart. Kanskje han spiller fra den nye singelen han har sendt med, Michelangelo.

tvers over et kjøkkenbord. Ingen som trenger si et ord. Mer enn nok at jeg landa hos deg.

0: Ja, Ruben Alseth, er alt klart for kyst- og havnekonferansen i Honningsvåg 2026?
1: Nei. Men det blir det snart. Du ser, vi holder på her.
0: Ja.
1: Vi holder på å rigge opp, og det er dagen for dagen. Så det begynner å ta form inne på turen, og vi gjør de siste forberedelsene før det knekker i gang i morgen formiddag.
0: Er det solid erfaring fra Kystverket, eller er det gena fra Gjesvær som gjør at du er så kald og rolig et døgn før det skal starte?
1: Du vet, jeg stammer jo ifra de her Casey-pingvinene som blir sluppet opp på stappen på 60-tallet. Så det er liksom det som ligger i genmaterien.
0: Ja, det har jeg sett på fotballbanen.
1: Ja, ikke sant? Ja, ja.
0: Når du har spilt.
1: Ja.
0: Men Dan Arve Andersen og kompani begynte med Kyst- og havnekonferansen for snart 40 år siden, så var det det her å få en bedre dialog med de små kommunene, med de små havnen, og så har det bare vokst. Vi var i gamle Karoline, og så kom vi på turen, og så ble det streamet til hele verden. Det har vært en enorm utvikling, Ruben.
1: Det har vært det i reisa. Det startet i det smått, som du sier, man prøvde å samle administrasjonene og havnen her i Honningsvåg i region Troms og Finnmark, som det heter da, og så er vi blitt en nasjonal konferanse. Og jeg vil kanskje den største innsatsen i Kystverket for det som har med brukerkontakt å gjøre. Og da går vi bredt ut, vi inviterer aktører fra hele landet, og det gjenspeiles i de temaene vi har og i den påmeldingen vi har. Og at det at vi sender og streamer det ut, det gjør også at vi når enda lenger. Så det gir verdi både for Kystverket, og så håper vi selvfølgelig at det er også for dem som kommer dit.
0: Men er den her en-til-en-samtalen med de små havnene, klarer dere å bevare det, eller må det gjøres i andre fora?
1: Nei, det her er jo en glimrende arena for nettverksbygging og stifte kontakt og prate imellom økten her. Og vi har folk spør om å få møter med Kystverket, de spør om vi har rom så de kan ta seg en prat med, både på politisk og administrativt nivå. Så det legger vi til rette for, og det er jo en av de tingene som gir verdi i Konferanse-Norge i dag.
0: Og jeg mener jo det at Honningsvåg blir alt for lite brukt i konferansesammenheng, for det her å arrangere, det kan vi. Men dere er opptatt av at dere skal bruke det lokale næringslivet.
1: Det er vi, og vi bruker å si at en konferanse i Honningsvåg er ikke som en konferanse andre plasser. For det er tusenvis av konferanser, og de er gjerne i Tromsø og i Bergen og i Oslo. Men å komme hit, så vet vi at de kommer for totalpakken. De vet vi er gode arrangerer, de vet vi er gode på kultur, og de får god mat, og det er mange folk å møte. Så det er klart at vi får det til i Honningsvåg, og som arrangerer det her, vi er opptatt av at da spiller vi på lag med det lokale næringslivet. Vi vet det gir ringvirkninger, og spesielt på kulturdelen og humor, ikke sant? Det er det som bidrar til at det blir en så god totalpakke som det er.
0: Ja, for dere får skryt av Kystverket sentralt når de er her og ønsker velkommen og har innlegg, fordi at dere går så bredt ut, ikke bare kystverkfolk.
1: Ja, og det ser vi jo når direktørene fra Ålesund, de kommer hit år etter år etter år, og vi får selvfølgelig mye skryt, og før var det liksom for 10 år siden, var det mer som vi måtte kjempe for å holde det her i hevd. Og nå er det mer sånn at vi får ikke lov å gjøre noe annet. Så det her vil de bevare, og de kommer gjerne år etter år.
0: Men jeg og du, vi er vant at ikke alt går som planlagt når det gjelder kommunikasjoner til og fra Honningsvåg, og det er tungvint og dyrt å reise hit. Hva de sier, de som kommer hit, og kanskje må bruke litt ekstra tid i forhold til det de er vant til?
1: Det er klart, det blir jo en snakkis, og vi er selvfølgelig alltid like spent om kommunikasjonene går som den går. Hvis ikke, så kan det bli litt armer og bein når det dreier seg til her. Men som regel går det bra, og vi har et ansvar også bare for ikke å gjøre en negativ greie ut av det. Det at vi faktisk arrangerer her vi gjør, og at vi får det til, og vi fyller opp turen og restaurantene her, det viser jo bare at vi må fremsnakke det, sånn at det faktisk går an å få til også i distriktene.
0: Ja, for jeg glemmer ikke historien. Da hadde han grevd over E69 på innlandet, sånn at alle sto i en buss fordi at flyet kom ikke ned. Nei, det ordnet dere via kontakter og sånt. Da gro man igjen halve delen av E69, sånn at de kom seg ut om natten. Så det er det her med å være kreativ.
1: Det var dagen før når kveldsflyet ikke landet, og de skulle ha bakketransport, men veien var stengt. Da måtte vi ringe en venn av en samferdselsetat og si, nå må dere spille på lag. Og det gjorde de, og det ordnet seg, og det ble konferanse.
0: Nå snakker alle om krig, eller vi står overfor en vanskelig situasjon. Det blir også mye av bakteppet her.
1: Det blir naturligvis det, i og med at vi er i den tida vi er i, og vi er på den lokasjonen vi er i, så blir sterk kyst, sikker beredskap, og vi er i totalforsvaret året 2026, og da er selvfølgelig tema det med verdenssituasjon, sikkerhetspolitikk, trusselen ifra øst, og det speiles i programmet at vi har aktører som kommer for å fortelle om nettopp det.
2: Amalie Vikmark, fremtidig med.

0: sitter Tromsø-region Helga Bårdstatter Kristiansen. For med stadig besøksrekorder i nord, med turister som strømmer til fra hele verden, tjener næringen mye penger. I fjor tjente reiselivet i Nord-Norge rundt 30 milliarder kroner, og det ga skatteinntekter på over 3,5 milliarder.
1: Så tar roughly, staten 90% og kommunene 10%.
0: Med andre ord går ikke det meste tilbake til kommunene hvor turistaktiviteten foregår. Det sier Erik Jakobsen, som er partner og styreleder i Menon Economics, som har laget en rapport på turistnæringen i nord.
2: De aller fleste skattene går til staten og ikke til kommunene, så går jo en del tilbake til kommunene via staten, men da er koblingen mellom reiselivsaktiviteten og belastningen som reiselivet også gir på kommunen, det er jo helt frikoblet fra de inntektene man får. Så kommunene sitter bare igjen med 10% av de skatteinntektene som genereres fra reiseliv.
0: Og han mener løsningen er enkel.
2: Man burde ta en andel av merverdiavgiften og føre direkte tilbake til kommunene. Det er det enkleste, minst byråkratiske, det og mest treffsikre, og klart det mest rettferdige.
0: Turistnæringen i Tromsø alene tjente rundt 5 milliarder kroner i fjor, og det genererte over 660 millioner kroner bare i skatteinntekter. Reiselivssjefen i regionen mener systemet nå må endres.
3: Det å kanskje kunne sett på en verdioverføring som så på antall gjester i et område, og ikke bare lokalbefolkning, tror jeg blir ganske viktig fremover, for hvis vi skal ha en seriøs utvikling, så må vi nødt til å ta reiselivsnæringen seriøst, og det er en veldig viktig næring her i nord.
0: Thomas Birkeland fra Arbeiderpartiet er leder i Tromsø kommunes reisemålsledelse, og skulle gjerne sett at kommunen fikk en større bit av skattekaka.
4: Det er også sånn at det er mange fordeler med å ha reiselivet her. Det skaper verdier, det skaper bolyst og glede for oss og lokalsamfunnet gjennom hele året, så det er også veldig bra. Men vi skulle gjerne hatt litt mer penger for å også kunne avlaste budsjettene våre, som vi trenger til veldig mye annet også.
0: For han sier at kommunen har mange utgifter med turistveksten.
4: Vi vet både fra 110-sentralen våre og legevakta at de har en del ekstra oppdrag på grunn av reiselivet, og så har kommunen gjennom mange år brukt ganske mange titals millioner på infrastruktur, og det har også andre offentlige, som fylkeskommunen, gjort. Og nå jobber jo vi for å få på plass besøksbidragsordninger her i Tromsø, og det vil jo i hvert fall bidra på noen av disse utfordringene, særlig på infrastruktur.
3: Vi må sikre en større verdioverføring tilbake til kommunene, og så må vi styrke destinasjonsselskapet, spesielt i de områdene som ønsker utvikling eller har stor utvikling i dag. Reiselivet bidrar med kjempemasse arbeidsplasser og verdiskapning, og så ser vi at det lekker både til sentrale hold og ut av landet, og sånn kan vi kalle det.
5: Reporter Torkil Stoltz, NRK Troms. Rundt 100 000 nordmenn lever med hjertesvikt, og tallene kan bli langt høyere i årene som kommer. Unipodden fra Universitetet i Oslo har mer om det. I denne samtalen hører vi Peder Langeladden Myhre, professor ved Universitetet i Oslo, hjertelege og forsker ved Akershus Universitetssykehus og Oslo Universitetssykehus, programleder Julie Nybakk Kvål.
6: Mange tenker kanskje på kliniske studier som noe eksperimentelt, fordi du snakket om eksperimenter. Kanskje er det litt skummelt for noen. Hva er de vanligste misforståelsene du møter?
7: Ja, det er litt sånn at det kan virke skummelt å være med på et eksperiment, og det er jo egentlig det det er, men da skal pasientene vite at dette her er jo da, for det første bygges jo de kliniske studiene opp fra først dyremodeller, cellemodeller, deretter så gjøres det små studier på et utvalg friske deltakere. Og disse store studiene som pasientene ofte blir spurt om å være med på, så har man allerede sikkerhetsdata som gjør at man vet det er trygt. Og det pasienten også skal vite er at ved å være med i studien, selv om de da skulle komme i placeboarmen, altså kontrollgruppen, så vil de få da beste medisinske behandling på det tidspunktet. Og det er det ikke alle som får. Så ved å være med i en klinisk studie, så går det faktisk bedre med alle pasienter, enten de tester den nye medisinen, eller om de kommer i kontrollarmen. Det har vært forsket på, og det å være med i klinisk studie er forbundet med redusert dødelighet og bedre livskvalitet, og det er rett og slett fordi de blir fulgt så tett, og de får state-of-the-art-behandling uansett hvilken gruppe de kommer i.

0: den nye medisinen de tester viser å være effektiv eller ikke, så er det altså positivt å være med.
1: Det er jo veldig godt å vite, for mange ville kanskje tenkt at det er først og fremst for forskningen at man stiller opp I en klinisk studie.
0: Ja, og jeg som driver mye med kliniske studier bruker mye tid på å snakke med potensielle deltakere om dette her. Og der det viktig å få frem at ja, du bidrar til at vi flytter medisinske fronten som gjør at vi kan behandle fremtidige pasienter som deg enda bedre. På samme måte som du har glede av det tidligere pasienter har vært med I kliniske studier som gjør at vi da kan gi deg den gode behandlingen. Men I tillegg til det så det sånn at du taper ingenting på å være med fordi du får da den beste behandlingen vi kan tilby her akkurat nå. Og du får en tett oppfølging som gjør at de aller, aller fleste kjempefornøyde og har lyst til å være med på en studie til etter jeg ferdig med den første.
1: Kan du ta oss gjennom en pasientreise I en typisk klinisk studie? Hvordan blir man spurt? Hva sier man ja til? Og hvordan følges man opp videre?
0: De fleste studier som pågår på sykehus, og der det altså innlagte pasienter som blir spurt av studiepersonell om å være med. Vi skulle ønske det var flere studier på pasienter som ute I primærhelsetjenesten, altså hos fastleger og så videre, men der har vi en jobb å gjøre. Men altså disse pasientene som på sykehuset blir da først kontaktet av en studiesykepleier eller studielege som kommer inn og informerer pasienten om studien. Og så det en rekke faktorer som skal til for at man skal kunne være med. Man må på en måte ha de kriteriene som man ute etter å finne pasienter I den studien. Det kalles for da inklusjon, altså de kriteriene man må ha for å være aktuell. Og så må man ikke ha de kriteriene som gjør at man uaktuell, som kalles eksklusjonskriterier. Og hvis man møter disse kriteriene, så får man da grundig informasjon om studien, og til slutt så det da et samtykkeskjema som pasienten skriver under på. Og deretter så gjøres det masse tester og undersøkelser, så pasienten blir undersøkt fra topp til tå, før man da trekker det loddet om man skal få aktiv behandling eller placebo, og så starter behandlingstiden. Og noen studier varer bare noen uker, noen varer I mange år, 5 år, Og da får man også med seg disse medisiner hjem hvis det snakk om piller, eller for eksempel man kan få implantert en medisinsk utstyr via mye pacemaker og så videre. Og så følges pasientene opp. Og pasientene blir da kontakt per telefon, eller de får lov til å komme inn på undersøkelser. Og når studien over, så gjøres det da nye omfattende undersøkelser, og så teller man opp og ser hvordan det gikk med resultatene, som da blir presentert på en kongress og en artikkel, og pasienten får vite resultatet og hvilken gruppe de var I til slutt.
1: Du sa placebo, men bare for å bekrefte igjen, det betyr standardbehandling.
0: Placebo betyr egentlig narremedisin, kan du si. Altså at man får en medisin som ser ut som medisin, men som egentlig bare sukkerpille. Sånn at det ganske viktig prinsipp at man ikke da bare sier til pasientene som ikke får aktiv behandling, at de, ja, du fikk ikke aktiv behandling, for da fikk jo de ingenting. Og da får du det som heter placeboeffekten, som veldig interessant og supersterk. Det å vite at du ikke fikk en behandling, gjør at ikke bare at du opplever mer symptomer og plager hvis du ikke får det, men at du da faktisk også går dårligere. Så det å ha placebo sånn at du faktisk ikke har anelse om du får aktiv eller ikke aktiv medisin, et veldig viktig prinsipp I kliniske studier.
1: Har du et eksempel på en klinisk studie som du har vært med på, hvor du virkelig har kjent at dette kommer til å føre til endringer?
0: Det mange av de, men det vi med på nå som veldig spennende jo den nye teknologien med CRISPR, hvor man kan gå inn og redigere gener. I vårt tilfelle så det altså en hjertesykdom som heter amyloidose, som gjør at det avleires proteiner I hjertet, som gjør at hjertet blir tjukt og stivt og pumper dårlig, og pasientene får hjertesvikt. Og det skyldes et protein som lages I leveren. Det masse behandling nå for å bremse produksjonen av proteinet og kanskje fjerne proteinet fra hjertet. Men denne nye behandlingen rett og slett at man da går inn en gang, får en behandling som da kalles CRISPR, som et stort nytt felt I medisin I alle fagområder, og redigerer bort av det proteinet som lager det proteinet. Så det veldig, veldig spennende.
1: Og du tror at dette kommer til å gjøre en kjempeforskjell da?
0: Ja, det derfor vi gjør eksperimentet, ikke sant? Fordi det ser lovende ut. Alle tidlige fasestudier viser det ser ut som det trygt og at det effektivt, men det først når vi får svaret på da denne store studien med mange hundre pasienter, ofte mange tusen, at vi vet sikkert om det virker eller ikke.
1: Du leder Nordtrials-senteret, et nasjonalt senter for kliniske studier I en hjertemedisin på Ahus, og du har et stort engasjement for kliniske studier som vi nå har hørt. Hvorfor det viktig at Norge deltar I kliniske studier, at norske sykehus med, og at norske pasienter med I kliniske studier? Hvorfor kan vi ikke bare lese om resultatene i etterkant og så tilpasse oss her i Norge?
0: Norge har jo tradisjonelt vært veldig tungt økonomisk innen olje og gass, og den industrien ser vi jo skal fases ut, og politikerne ser jo etter nye områder hvor Norge kan være med og dominere og få arbeidsplasser og tjene penger. Og der jo nettopp helsedataene våre, gjennom disse fantastiske registerne, pasienter som veldig trofaste, kommer til legene, et helsevesen som strukturert og godt tilrettelagt for kliniske studier, noe som løftes frem. Så det at vi på en måte med på kliniske studier og bidrar til en fremtidig arbeidssituasjon for mange folk, en faktor som personlig ikke den viktigste for meg. Den andre faktoren jo dette her med at sykehusene jo vil ha veldig glede av å være med på kliniske studier. Noe av det fordi pasienten da, som sagt, får tilgang på behandling som kan være kjempeeffektiv, og som de ellers ikke hadde fått tilgang til ved å være med i den kliniske studien. For en ting at de med i eksperimentet, men det viser seg også at hvis man med på kliniske studier, så får man også tilgang på de medisinene raskere enn hvis man ikke det. I tillegg så det sånn at ved å være med på for eksempel oppdragsstudier, som det kalles, når industrien kommer og skal gjøre en svær studie med 10 000 pasienter, så må de ha kanskje 10 pasienter fra hvert sykehus, og det betaler jo ganske godt for at man da samler inn de pasientene og gjør den jobben. Og ved å være med på de industristudiene som kanskje ikke gir den største akademiske gevinsten, så vil man få midler og muligheten til å ansette forskningssykepleiere, forskningskoordinatorer, og dermed få en infrastruktur som gjør at man kan gjøre sin egen forskning, som den mange av oss i akademia virkelig brenner for og håper å få til. Så det mange spin-off-effekter på sykehusnivå også, og så helt til slutt for pasientene, så har jeg jo nevnt det, det jo bare oppside. De får være med på en oppfølging som langt bedre enn det de ville fått med vanlig klinisk praksis, og de med å bidra på noe viktig, sånn at pasientene ofte, som sagt, de veldig fornøyde og meningsfullt for dem å være med.
1: Hvis vi ser 10 år frem i tid, hva håper du vi kan si om hjertesviktbehandling og om kliniske studier og Norges deltakelse i kliniske studier i 2036?
0: Dette NorTrials-engasjementet som du nevnte jo et veldig flott initiativ som kommer helt fra Helse- og omsorgsdepartementet i samarbeid med legemiddelindustrien og helseforetakene, som handler om at nå skal vi styrke norsk deltakelse i kliniske studier. Danmark og Sverige for eksempel, våre mest sammenlignbare land, langt foran oss, og jeg håper at vi skal komme på nivå med de og være en nasjon som industri og forskere kommer til når de ønsker å gjøre kliniske studier, fordi vi så gode på å finne pasienter, følge de opp, bruke datavarehusene våre på sykehusene, disse fantastiske registerne. Så det det ene. Og når det gjelder hjertesviktbehandling, så håper jeg jo at mange av disse medisinene som nå utvikles, slår til og viser seg at det faktisk bedrer livskvaliteten og prognosen for pasientene, sånn at den bølgen med hjertesvikt som kommer ikke vil ta knekken på sykehusene.
1: Leder, ditt engasjement for hjerteforskning og kliniske studier blir lagt merke til. For hvert år så deler Universitetet i Oslo ut priser for forskning, innovasjon, undervisning og formidling. I tillegg så deler UiO ut en pris til en yngre forsker som har utmerket seg med fremragende forskning. Og i år det du som mottager av UiOs pris til yngre forsker. Gratulerer så mye.
0: Tusen takk.
1: I tillegg så ble du tidligere i år kåret til årets unge forsker av legemiddelindustrien for nettopp ditt arbeid med å styrke norsk deltakelse i kliniske studier. Hvordan det å få sånne priser?
0: Ja, det jo veldig smigrende og gøy. Det jo litt flaks at det arbeidet som jeg får disse prisene for jo det som jeg virkelig brenner for, og som omtrent blitt hobbyen min, som å gjøre forskning, både egeninitiert og disse industristudiene. Sånn at det ikke akkurat noe jeg tenker så veldig mye på, men det jo veldig gøy å få disse utmerkelsene.
1: Så hva trenger man for å lykkes med forskning?
0: Ja, det man først og fremst trenger et forskningsmiljø og en gruppe og et nettverk, fordi forskning umulig å gjøre alene. En ting det lokale med gode mentorer, stipendiater, forskningssykepleiere og så videre, men det også mer og mer viktig å ha et internasjonalt nettverk, fordi forskning har ingen grenser, og uten å samarbeide med andre land og andre forskere, så blir man for små til å kunne få til store og viktige forskningsfremskritt.
1: Så det internasjonale nettverket viktig?
0: Ja, det vil jeg si avgjørende. Altså, i gamle dager så var det mulig å gjøre en studie i ett land fordi alt var så mye mer pragmatisk og enklere, men med den nivået av presisjon og selektivitet som kreves i dagens studier, så må man nesten alltid involvere andre land for å få til store, viktige studier.
1: Du har nå fått to priser som begge anerkjenner dyktige unge forskere. Hva mener du vi kan gjøre for å få flere til å velge forskning som karriere, og så beholde dem i akademia?
0: Ja, jeg kan utdanne meg først og fremst for medisin, da. Og det er noe jeg har brent for innen Nordtrials, er å prøve å stimulere yngre leger og sykepleiere til å ta del i studier som pågår på sykehuset. Fordi mange føler at allerede er alt for mye å gjøre med den kliniske driften som henger over det, og det er så vidt man har tid til å komme gjennom pasientene som ligger på sengeposten. Og for en ung lege eller sykepleier så føles det da uoverkommelig og i tillegg begynner med studier. Sånn at for å få det til så må det settes av tid, eller og så må det stimuleres til at man gjør det gjennom for eksempel læringsmål og utdanningskrav som leger har for å kunne bli spesialister. Og det vil gjøre at flere unge leger får en liten smakebit på det i utdannelsesløpet, og da kanskje i større grad er interessert å være med det når de blir overleger og får faste stillinger rundt omkring i hele landet.
1: Og du nevnte jo mentorer i stad, tenker at det er viktig her. Hva var det dine mentorer gjorde som du satte pris på, og hva viderefører du eventuelt?
0: Ja, nei, det er altså helt uvurderlig viktig å ha gode mentorer. Jeg har jo hatt Torbjørn Omland, Helge Rørsjø, som har vært med å bygge opp et forskningsmiljø på Ahus, fra omtrent ingenting. Det var jo et lite universitetssykehus som har nå blitt en stor gruppe internasjonalt innen hjerteforskning, og det bidraget fra den gruppen har vært helt avgjørende også for mitt internasjonale samarbeid, fordi da ble det åpnet dører til at jeg var et år på Harvard gjennom kontakter fra Torbjørn Omland, som da igjen gjorde at jeg fikk mitt eget nettverk. Så det å ha mentorer og ha muligheter for å nå resten av verden er, vil jeg si, helt uvurderlig.
1: Hva viderefører du selv? Er du mentor for noen yngre forskere?
0: Ja, jeg veileder doktorgradsstipendiater og har medisinstudenter, og jeg synes det er for det første veldig givende å jobbe med de som er yngre og som er i utdannelse, fordi da får man veldig mye klare tilbakemeldinger på ting du egentlig ikke ser selv, fordi man driver så mye med det rutinemessig. Og det er også sånn at de stipendiatene særlig da, har jo satt av tid til å drive med forskning gjerne i 3 år, og kan da virkelig dypdykke inn i temaer som ofte åpner dører og ideer for oss som mentorer også. Så det der er både veldig givende for oss mentorer, men også for da de yngre som har mentorer.
1: Vi skal snakke litt om formidling, for det er også noe du er opptatt av, og det blir også nevnt i prisbegrunnelsen fra UiO. Hvorfor er det viktig at forskere snakker om forskningen sin og deltar i den offentlige samtalen?
0: Ja, det er jo egentlig helt avgjørende for at den forskningen man gjør skal bety noe. For hvis man forsker og skriver en manuskript som ligger i en skuff, så er det jo ingen som får glede av forskningen. Og forskere er veldig gode på å publisere det i medisinske tidsskrifter, men det leser jo ikke mannen i gata og de som ikke er i fagfeltet. Sånn at det å få ut kunnskapen om din egen forskning, men også om andres forskning og den evidensen vi har i dag, er ekstremt viktig. I et miljø hvor det er så mye meninger og så mye kommentarer fra influensere og folk som ikke er fagfolk. Så jeg føler faktisk det er et ansvar som professor og fagperson å stå litt opp for det vi kaller evidensbasert medisin.
1: Og du har jo selv vært ute i media med funn som ikke alltid er like populære. For eksempel så har du vært ute og snakket om at omega-3 ikke har like beskyttende effekt som mange kanskje tror. Og det trigget mange som tar tran hver morgen som forebygging. Hvordan er det å stå i den stormen når du først er ute og snakker om forskningen?
0: Ja, nei, det var en kontrovers. Altså. Og det hele baserer seg jo på forskning vi har gjort selv. Dette var forskning som utgikk fra Ullevål universitetssykehus, hvor vi da gjorde en stor randomisert studie hvor vi ga halvparten omega-3 og den andre halvparten placebo, ikke sant? Som vi sagt om i stad. Fulgte de i mange år, dette var eldre pasienter som hadde hjertesykdom, og vår hypotese, altså det vi trodde, var jo at omega-3 skulle redusere risikoen for nye hjertehendelser. Men det vi fant var at det var absolutt ingen effekt på nye hjerteinfarkt, slag, død, hjertesvikt og så videre. Og så kom det parallelt med vår studie som tok 8 år og var masse arbeid, det var min doktorgradsprosjekt, så kom det studier fra utlandet som var enda større og enda viktigere, som viste akkurat det samme. At omega-3-tilskudd reduserer ikke risikoen for hjertehendelser og død. Og dette her jo noe som nå har kommet inn i retningslinjen og veldig etablert, mens i Norge så jo tran og omega-3, det jo nesten religion. Så da vi snakket om dette her i media, så ble det jo en stor debatt selvfølgelig. Og jeg mener jo at det så mange ting man kan gjøre som viktig for helsen sin, og mange piller som veldig effektive i å bedre helsen til hjertet. Så hvorfor skal man da ta piller som vi vet ikke virker for gunstig for hjertet? Tvert imot så det faktisk sånn at det vi så var at det var en økt risiko for hjerteflimmer, altså atrieflimmer som det heter på fagspråket, av å ta omega-3. Sånn at det ble litt støy rundt det, ja, men desto viktigere å snakke om det, tenker jeg.
1: Betyr det at man bør slutte med tran?
0: Ja, det jo egentlig ingen grunn til å ta det, altså. Så det tunge nyheter, men det det evidensen viser.
1: Hva slags erfaringer gjorde du da, når det var mye støy?
0: Ja, det at det å gå ut i media og snakke om ting som litt kontroversielt, skaper mye, hva skal jeg si, engasjement og kommentarfeltet med stygge kommentarer. Jeg skjønner jo hvorfor mange akademikere skygger litt banen, fordi det ikke alltid så veldig gøy å stå i sånne stormer. Men jeg mener at det vårt samfunnsoppdrag å gjøre det, og stå for det som evidensbasert medisin. Så får folk bare mene sitt, men vi må i hvert fall stadfeste det vi vet fra studier.
1: Har du noen råd til andre forskere som vil prøve seg på formidling?
0: Ja, altså, jeg tror jo veldig mange forskere har lyst til å formidle og særlig svare mot uttalelser og innlegg som kommer i sosiale medier og i tradisjonelle medier, men kvier seg litt nettopp fordi det blir så mye støy og det blir så mye mas. Men min oppfordring å gjøre det likevel. Vi må tørre å stå opp for faget vårt. Dette her evidensbasert medisin, det det vi skal basere folkehelse og medisinske råd på. Ikke på at noen tror ting og jeg kaller det anførselstegn, religiøst opptatt av forskjellige kosttilskudd og andre ting.
1: Nå har vi snakket om hjertesykdom, om kliniske studier og om formidling, og vi skal runde av. Men helt til slutt, du jo hjertelege og hjerteforsker. Hva kan vi selv gjøre for å forebygge hjertesykdom? Har du noen helt praktiske hjerteråd til folk som hører på?
0: Ja, det et spørsmål jeg får veldig ofte, og det noen ganske enkle, som du kanskje kan gjette, ikke veldig kontroversielle svar, for dette godt fundamentert i forskning. Og det ene dette med blodtrykk. Høyt blodtrykk det vi kaller the silent killer. Man merker ikke om man har høyt blodtrykk, og det øker risikoen voldsomt for masse hjerte- og karsykdommer, hjerteinfarkt, hjertesvikt, hjerneslag, hjerteflimmer. Så det å vite hva man har i blodtrykk, og eventuelt gjøre noe med det hvis det høyt, nummer én.
1: Så gå og sjekke det.
0: Gå og sjekk blodtrykket. Den andre ting du skal sjekke når du først å sjekke blodtrykket, det hva du har i kolesterol. Det trenger man ikke å sjekke veldig ofte, men å vite hva man har i kolesterol fra man voksen, altså jeg vet ikke, sånn 30-40 år, for å kartlegge om man har tilfeldigvis et veldig høyt kolesterol, som ofte genetisk bestemt, også viktig. Fordi kolesterol ikke bare forbundet med hjertekarsykdom, det årsaken til hjertekarsykdom. Det det som driveren av det vi kaller åreforkalkning, som fører til da hjerteinfarkt og hjerneslag. Så vite hva man har i kolesterol, og eventuelt gjøre noe med det hvis det høyt, nummer to. Og så nummer tre jo å holde en normal vekt, prøve å tilstrebe det, og der jo kosthold det viktigste. Men nummer fire også viktig for det, og det fysisk aktivitet. For det ingen pille eller tiltak vi har som like effektivt som det å være i fysisk aktivitet. Det forebygger ikke bare hjertesykdom og de tingene jeg forsker på, men det gunstig for absolutt alt. Så det myndighetene anbefaler med 150 minutter fysisk aktivitet i uken, eller 75 minutter hard fysisk aktivitet i uken, ganske overkommelig. Og likevel det noen veldig få prosent som greier å få til det i Norge. Sånn at vi har en stor jobb å gjøre der. Og fysisk aktivitet må jo da selvfølgelig også tilrettelegges for at det gjøres mer av det på skole og institusjoner, sånn at vi får en mer aktiv befolkning. Norge anser seg selv som en veldig, hva skal jeg si, aktiv og turnasjon, men tallene fra undersøkelser viser at vi ikke det. Så vi trenger mer fysisk aktivitet.
1: Og det kan være å gå en tur, for eksempel?
0: Det absolutt med i de 150 minuttene.
1: Dette med å sjekke blodtrykk og kolesterol, det lett å gå og sjekke hos fastlegen?
0: Det noe av det fastlegen aller best på, så det tror jeg de greier fint.
1: Ok, så sjekke blodtrykket, sjekke kolesterolet, holde normal vekt og være fysisk aktiv.
0: Ja, de fire superviktige, men vi må ikke glemme den femte, og det røykeslutt. Hvis man røyker og greier å slutte, så har man enorme helsegevinster av det, og selvfølgelig ikke begynne å røyke hvis man ikke har gjort det enda. Det mine råd.
1: Peder Langeland Myhre, tusen takk for at du kom til Universitetspodden. Du har hørt en episode av Universitetspodden, en podcast fra Universitetet i Oslo. Produsent var Yvonne Petrem. Lydprodusent var Arve Nordland. Jeg heter Julie Nybakk-Vold. Vi høres.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 11.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

0: Klokka er 12.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: på veien.
1: Klokka er 15.00.
2: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Klokka 16.00. Du lytter til Radio Nordkapp. Nordkapp nytt. Det var Nordkapp nytt. Nordkapp-ordfører Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet, mener statlige arbeidsplasser viktig tiltak for å sikre bosetninga I Finnmark. Under åpning av Kystverkets konferanse I Honningsvåg pekte han på at arbeid skaper grunnlag for både bosetting, rekruttering og kompetanseutvikling. Jeg mener at den eneste og beste løsningen å sikre arbeid. Arbeid som bidrar til bosetning, sa Nordkapp-ordfører Jan Morten Hansen I tal. Hansen viste til en urolig internasjonal situasjon og sa at ansvaret for utviklingen I Finnmark må bæres I fellesskap. Han understreket samtidig betydningen av Kystverkets tilstedeværelse I Nordkapp, som gjennom mange år har sikret arbeidsplasser. Ordføren trakk også frem regjeringens kommende maritime strategi. Han mener staten må ta større ansvar for hvordan og hvor oppgaven plasseres, og pekte på at Nordkapp har sterke marine og maritime fagmiljø, som gjennom blant annet videregående skolen, fagskolen, fiskerinæringen og kystverket. Alle enige om at det skal bo folk I Finnmark. Det vårt beste forsvar, sa Hansen. Han la også vekt på muligheter innen havn, energi og marine ressurser. Fiskeri og reiseliv ble trukket frem som bærebjelke for sysselsetting og verdiskapning. Hansen viste til den nyheten som kommet om snekrabbefabrikk I Nordvågen som et eksempel på hvordan politiske tiltak kan skape aktivitet og arbeidsplasser på land. Det viser at politikken virker, sa Hansen. Statssekretær Kristina Hansen og Arbeiderpartiet sa under havnekonferansen I Honningsvåg at havnen, kystsamfunn og den maritime næringen viktigere enn noen gang på grunn av mer urolig verden. Hun pekte på at 90% av varetransporten til og fra Norge går sjøveien og at havnen avgjørende for verdiskapning, forsyningssikkerhet og beredskap. Krig I Europa, geopolitiske spenninger, økt internasjonal rivalisering og raske teknologiske endringer påvirker både verdenshandelen og sikkerhetssituasjonen rundt oss. For Norge som maritim nasjon merkes det her godt, sa statssekretær I Fiskeridepartementet Kristine Hansen under konferansen. Hansen sa at regjeringen arbeider med en ny maritim strategi der kompetanse, maritim industri, globale rammevilkår, maritim infrastruktur og grønn omstilling sentralt. Hun understreker at sikkerhet og beredskap en rød tråd gjennom hele arbeidet. Hansen fortalte at regjeringen nylig har gitt tilsagn om 280 millioner kroner til 11 havneprosjekt gjennom ordninger for effektiv og miljøvennlige havne. Målet å styrke kapasitet, effektivisere driften og gjøre sjøtransporten mer attraktiv. Hun varslet samtidig økt oppmerksomhet rundt sikkerhet I havnesektoren, blant annet gjennom rundebordsmøter med utvalgte havne I Tromsø, Trondheim og Oslo. Havn ikke bare viktig for verdiskapning, arbeidsplass og næringsutvikling. Det også viktig for Norges evne til å håndtere kriser og ivareta nasjons sikkerhet, sa Hansen. Torsdag 1. oktober markeres FNs eldredag også I Honningsvåg. Nordkapp pensjonistforening markerer dagen med kaka, kaffe og musikk på frivillighetssentralen Menighetshuset fra klokka 12.00. Alle velkommen, også ikke medlemmer av pensjonistforeningen. Nordvågen AS har fått flere avvik etter at statsforvalter Troms og Finnmark gjennomførte tilsyn. Avvik nummer 1. Virksomheten har ikke installert renseanlegg for prosess avløpsvann. Avvik 2. Plassering av utslippspunkt for virksomhetens utslippsledning for prosess avløpsvannet ikke henhold til regelverket. 3. Virksomheten merking av farlig avfall mangler. 4. Dumpa krabbeskall I sjøen uten tillatelse. Statsforvalteren anser avvik nummer 1 og avvik nummer 2 som alvorlig. Virksomheten må snarest rette opp avvikene. Statsforvalteren ber om en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avviket rettet innen 15. november. Gjennomføring av tiltaket kan bli fulgt opp med nytt tilsyn. Honningsvåg Turn- og idrettsforenings 5. divisjon klar for sesongens siste hjemmekamp onsdag kveld. Tor Vidar Rismo, oppmann og assistenttrener, forteller spillerne gleder seg.
Turen har en grei tropp til kveldens kamp mot Verdalens andre lag. Turen til Verdalen også tippekamp på tippekupongen Heia Turen. Nordkapp Filmfestival har offentliggjort åpningsfilmen under Barne- og ungdomsfilmfestival. Festivalen blir åpnet fredag 9. oktober med pizza og fyrverkeri. Åpningsfilm Barn, Monster Mia. Åpningsfilm Ungdom, Mysteriepakken. Salg av festivalpass har startet. Nordkapp kommune har fått 180 000 kroner i tilskudd til grunnutdanning for ansatte i barnehagen. Kommunen får tilskuddet for tre personer. Tilskuddsordningen fra utdanningsdirektoratet skal bidra til at ansatte i barnehagen får mulighet til å utdanne seg til barnehagelærer mens de i arbeid. Nesten 3000 teiner og garn hentet opp fra havbunnen under årets opprensningstokt langs norskekysten og i Svalbardsonen. I tillegg over 66 000 meter tauverk fjernet. Fiskeridirektoratet avsluttet toktet 27. september etter to måneders arbeid. Resultatet viser at behovet for dette arbeidet fortsatt stort, og at dette et viktig bidrag for å redusere marin forsøpling og spøkelsesfiske, sier toktleder Gjermund Langedal, Fiskeridirektorat i en pressemelding. Toktet det mest omfattende og kostbare Fiskeridirektoratet har gjennomført i år. Det innleide fartøyet Vikingbank har arbeid døgnet rundt fra 5. august til 27. september på 276 stasjoner fra Ålesund til Hopen i Svalbardsonen. Mannskapet tok opp 1471 garn, 1517 teine og store mengder annet utstyr, blant annet 3000 meter lina, 7350 meter snurvetau, 5750 meter trollvaier og kabel. Fiskeredskaper til en verdi av flere millioner kroner levert tilbake til fiskerne. Langedal peker på at mindre kappfiske i blåkveitefiske har gitt resultater med en klar nedgang i tapt utstyr. Dermed har mer av innsatsen kunne vært rettet mot kystområdene og fjordområdene i nord, og mot etterlatte redskaper fra snekrabbefiske i Svalbardsonen. Under opprenskningen ble det registrert rundt 22.500 dyr i teine, garn, hovedsakelig snekrabbe og kongekrabbe. Det ble også funnet fisk, sjøkreps, 6 nise, 2 seler, 2 knølvaler. Ingen sjøfugl ble registrert. Vi får fortsatt meldinger som inneholder for lite informasjon til at vi kan starte søk. En kort beskrivelse av hvordan redskapet gikk tapt, posisjonen der det ble slitt av og informasjon om strømforholdene av stor hjelp, sier Langedal. Fiskeridirektoratet oppfordrer fiskerne til å melde tapte redskaper og gjøre en egen innsats for å finne dem igjen. Det også et krav dersom redskap senere tilbakeleveres etter å ha blitt funnet under opprensningstokt. Refleks som følger bevegelse på armer og bein gir lettere for bilfører å oppdage fotgjengere og se hvilken retning de beveger seg i. Det særlig viktig nå når høstmørket gir økt risiko i trafikken. Høsten over oss og myke trafikanter blir vanskeligere å oppdage i trafikken. Flere studier viser at fotgjengere har minst dobbelt så høy risiko for å bli drept eller alvorlig skadde i mørtene enn i dagslys. Risikoen øker både på belyste og ubelyste veier. Trafikksikkerhetsboka utarbeidet av forskere ved Transportøkonomisk institutt på oppdrag av Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet viser at refleks på håndledd og ankler mer effektiv enn enklere refleksløsninger. Når refleksene følger kroppens bevegelser blir det lettere for bilførerne å se at det er mennesker i veien, og de forstår hvilken retning personen beveger seg. Refleks på håndledd og ankler gjør fotgjengerne lettere å oppdage og kjenne igjen i mørtene. Bevegelsen gir bilførerne viktig informasjon. Tidligere sier TUI-forsker Alena Høie i en pressemelding. Over 6100 bedrifter i Finnmark står for drøyt 24 000 sysselsatte og 16 milliarder kroner i verdiskapning. Nå skal forskere ved Universitetet i Sørøst-Norge undersøke om fravalg av revisor øker risikoen for økonomisk kriminalitet. Universitetet i Sørøst-Norge, USN Handelshøyskolen, skal undersøke hvordan fravalg av revisor påvirker både risiko for økonomisk kriminalitet og muligheten for å avdekke dokumentere slike forhold i konkursbo.
Norge I tall viser hvilken samfunnsmessig omfang det her spørsmålet har. 87% av verdiskapningen I fylket skjer I bedrifter som revidert. Det nettopp de resterende 13% av forskere nå skal undersøke nærmere. Når skal store verdier dokumenteres gjennom regnskapstall, og det avgjørende å forstå både hva revisor bidrar til å forebygge og hva som skjer når revisjonen velges bort, skriver revisorforeningen I en pressemelding. Kunnskapsgrunnlaget I dag sprikende. Studier finner gjennomgående ingen tydelig sammenheng mellom bortfall av revisor og økonomisk kriminalitet. Samtidig rapporterer tilsynsorganene at foretak uten revisor overrepresentert I saker som planlagt økonomisk kriminalitet. Det reiser viktige spørsmål. Målet det faktisk kriminalitet, eller det bare kriminaliteten som lar seg dokumentere? Forskerne tar utgangspunkt I økonomisk kriminalitet ofte blir synlig gjennom bevis. Revisjon kan påvirke både sannsynligheten for at kriminalitet oppstår og kvaliteten på dokumentasjon som gjør det mulig å avdekke den I etterkant. Når revisjon faller bort kan kriminaliteten øke samtidig som det blir vanskeligere å avdekke og ikke minst bevise og registrere data og dermed rapportere ingen endringer. Oppsummering av været I Finnmark siste døgn, høyeste temperatur, Lakselv, Lufthavn, Banak, 14,7 grader tirsdag før klokka 14. Lavest temperatur I Finnmark hadde Sitsjøøvre, Kautokeino, 0,7 grader, natt til onsdag før klokka 05.00. Det kraftigste vindkastet målte vi på Sluskefjell I Hasvik, 26,9 meter per sekund, før klokka 18 på tirsdag. Mest nedbør siste dagen, Nufsvåg 35,2 millimeter. Observasjoner gjort I ettermiddag, onsdag 30. september. Honningsvåg 8 grader, vestlig lett bris 5 meter per sekund. Mehamn 9 grader, nordvestlig laber bris 6. Fruholmen 8 grader, nordvestlig laber bris 6. Lakselv 10 grader og fløy vind. Karasjok 10 grader, nordlig lett bris 4 meter per sekund. Hammerfest 8 grader og svak vind. Værvarsel for Finnmark. Onsdag. Nordvestlig bris på kysten, liten kuling. Skyer med enkelte regn og regnbyger, vesentlig I ytre strøk. Torsdag. Skiftende bris, østlig frisk bris på kysten lengst nord. Delvis skyer, perioder med sol. Lokal skodda og lavt sky dekker på vidda frem til torsdags formiddag. Temperaturen I Skarsvåg 7-8 grader. Fredag. Sørlig bris til fresk bris. Liten til stiv kuling I utsatte fjordstrøk. Skodda, lavt skydekke på vidda. Temperaturen I Skarsvåg 7-11 grader. Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.

kom på stadion onsdag klokka 19. Femte divisjonskamp mot Verdal 2. Kom og hei på Turnguttene. Kamp på Honningsvåg stadion onsdag klokka 19.

Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.

0: skriver du? Partiet ditt, foreningen din, eller organisasjonen din leser innlegg? Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.
1: I denne sendingen skal vi høre fra åpningen av kyst- og havnekonferansen i Honningsvåg på turen. Det var Ruben Alseth, Kystverket i Honningsvåg, som ønsket alle deltakerne på turen velkommen til kyst- og havnekonferansen 2026.
2: Yes, ladies and gentlemen, da er vi klare til å sette i gang. Og vi har nettopp hørt Anne Morten og Eirin Tafle her på morgenen til oss, og jeg lover at dere skal få både se og høre mer av dem i løpet av kvelden. Kjære alle sammen, velkommen til Kyst- og havnekonferansen 2026. Velkommen til sommerbyen Honningsvåg, for tida innrullet i høstens prakt. Med vestavindsrock og vannrette smådjævler i trynet. Men det er deilig, det tåler vi. Det er godt å se at så mange har funnet veien hit også i år. Han Kjetil fra Longyearbyen via Finnmark fylkeskommune gjennom Bodø. En stor delegasjon fra Ålesund. Og Trude og Trond fra Tønsberg. Og alle i mellom. Mitt navn er Ruben Alseth, og jeg avdelingsleder for hav- og kystforvaltning i Kystverket. Og sammen med en flott bukett her, så er vi vertskap for konferansen som har vært i Honningsvåg 21 ganger. Vi er veldig stolt av årets program. Hvis dere skanner QR-koden på det kortet som dere har fått, så vil dere få opp programmet sånn her. Det vil se cirka sånn ut. Og der kommer også annen informasjon som vi vil dele underveis. Og selv om programmet er godt, folkens, så vet vi at det er totalpakken som dere kommer hit for. For en konferanse i Honningsvåg er ikke som en konferanse andre plasser. Og når dere reiser herifra, så reiser dere klokere. Dere har fått en ny venn eller tolv. Dere har fått god mat. Dere har tapt mot en lokal helt i dart. Og dere har fått en god porsjon humor med på kjøpet. Og hvis dere er skikkelig heldige, så blir dere værfast her over helga og kaller det for en høstferie. Vi bruker å si det i Honningsvåg, etter to dager her så vet dere hvor jævlig dere har det hjemme. Da gjenstår det bare en ting før vi setter i gang. Og for å lose oss trygt gjennom dagen og morgendagen, så har vi fått med oss en mann som er godt vant til mikrofoner og sterke meninger, og folk som bruker litt lengre taletid enn det de egentlig har fått. Han har lang fartstid som journalist, som redaktør, som samfunnsdebattant. Han kjenner kysten og Nord-Norge bedre enn de fleste. Han er neppe redd for å stille oppfølgingsspørsmål. I dag er han politisk redaktør i Nettavisen, så jeg føler vi er i trygge hender. Så mine damer og herrer, gi en varm applaus til møteleder Skjalg Fjellheim.
3: Tusen takk skal du ha, Ruben, for gode ord. Jeg har vært noen ganger før på denne konferansen, flott arrangement her i Honningsvåg. Siste gang jeg var her, så deltok jeg i en paneldebatt. Jeg var da redaktør i avisa Nordlys, og temaet for den debatten, det var sammenslåingen mellom Troms og Finnmark, regionreformen. Og det var han, debattleder Raimond Elde, som står der, med redaktør i Radio Nordkapp. Kringkastingssjef heter det, riktig. Takk. Og jeg glemmer aldri det innledende spørsmålet fra Raimond. Ja, Skjalg Fjellheim, du er jo da redaktør i Nordlys. Nå har du fått viljen din med å slå sammen Troms og Finnmark. Tror du at dere tromsøværingene klarer å bli like upopulære i Finnmark som tyskere var? Da visste jeg at jeg var i Finnmark og Honningsvåg.
1: Som vanlig når man har store møter og konferanser i Honningsvåg, så er ordføreren invitert til å hilse fra Nordkapp kommune. Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
4: Tusen takk for det, Skjalg. Statssekretær, ordførere, kjære, alle sammen, hjertelig velkommen til Nordkapp kommune. I salen her så ser jeg mange gjengangere, men jeg ser også mange nye fjes, og det er veldig hyggelig. Når jeg ønsket velkommen til konferansen i fjor, så uttrykte jeg min takknemlighet til våres forfedre, som i etterkrigstida gjenoppbygde Finnmark, og videre at nå er det vi som sitter med ansvaret. Og vi sitter med ansvaret i en krevende tid. Hvem skulle tro at verden skulle bli så urolig som den er nå? Hvem skulle tro at maktkåte menn sine handlinger internasjonalt skulle slå så hardt ut på oss? For det har det gjort, og nå er det vi som sitter med ansvaret. Og det ansvaret dere, det må vi bære sammen. En urolig verden gjenspeiles også i konferansen sitt tema. En konferanse som gjennomføres for 21. gang. En konferanse som har blitt til på grunn av at Kystverket har holdt til i Honningsvåg siden 1983. Og for tiden så pågår det ulike meninger om hva som skal til for å sikre bosetting i Finnmark. Lavere skatt og avgifter, det er en kjempestor del av denne diskusjonen. Jeg mener at den eneste og beste løsningen, det er å sikre arbeid. Arbeid som bidrar til bosetting. I lys av det så har Kystverket sin tilstedeværelse i Nordkapp sikret arbeidsplasser i kommunen i lang, lang tid. Og vi vet som følge av organisatoriske endringer og samfunnsmessige endringer, så er det færre stillinger i denne kommunen enn det det har vært før. Det bringer meg inn på regjeringen sin maritime strategi, som nå er under arbeid. Dette arbeidet må også ta innover seg at staten skal utføre oppgaver i forhold til bosetting, rekruttering og kompetanse. I Nordkapp så har vi sterke marine og maritime miljøer ved den videregående skolen. Vi har fagskolen i Finnmark, vi har masse fiskere og vi har Kystverket. Dette kan med fordel styrkes. Og er det noen som kan pleie akkurat det her, så er det regjeringen gjennom sin maritime strategi. Alle er enige om at det skal bo folk i Finnmark. Det er vårt beste forsvar. Staten må derfor se på hvordan og hvor de løser oppgavene sine. Kompetansen den finnes i Nordkapp, den kan pleies, den kan utvikles. Det er ikke bare alvorlige tema på denne konferansen. Vi skal også få høre om muligheter, vi skal inn om miljø, vi skal inn om havn, energi og ikke minst ressursene våre i havet. Her i Nordkapp så er haven og fisken, det er våres fortrinn, det er våres fremtid. Fiskeri og reiseliv, det er bærende næringer som gir sysselsetting, som gir verdiskapning. For to dager siden, dere, så kom det en gledelig nyhet om at det skal åpnes en ny snekrabbefabrikk i Nordvågen, hvor jeg kommer fra. Vi er flere som har jobbet for at en større andel av kvoter skal landes på land. Fiskeriministeren har vist handlekraft, og det er svært gledelig at resultatet av det blir noe som skaper aktivitet og sysselsetting på land. Det viser at politikk virker. Jeg ser frem til to flotte dager med dere her i sommerbyen Honningsvåg. Takk til Kystverket som gjennomfører, og ikke minst tusen takk for dere som deltar. Lykke til!
1: Så var det klart for gammelordføreren, eller nå er jo statssekretær i fiskeri, Departementet for fiskeri- og havministeren, Kristina Hansen, Arbeiderpartiet.
5: Og takk til arrangørene for å arrangere dette arrangementet, eller denne møteplassen for 21. år på rad. Det er jo imponerende, vil jeg jo si. Det er ikke sikkert at det er alle som trodde at det skulle overleve så lenge når man startet. Så må jeg jo si at, nei, jeg skal kanskje ta det senere i en pause med Sjalk, om den sammenslåingen som jeg også var en del av. Men kjære alle sammen, jeg skal hilse fra statsråden. Hun skulle selvfølgelig gjerne vært i sitt hjemfylke selv, og hun liker å komme til Honningsvåg, men det passer ikke i dag. Så det, jeg tror det var Jonas som kålet på i dag, og da stiller hun opp. Det er en viktig konferanse, kanskje egentlig viktigere enn på lenge. For som ordføren også sa, vi lever i en urolig tid, og da er det i hvert fall viktig at vi holder sammen i dette landet. Krig i Europa, geopolitiske spenninger, økt internasjonal rivalisering og raske teknologiske endringer påvirker både verdenshandelen og sikkerhetssituasjonen rundt oss, og dette treffer samtidig. For Norge som maritim nasjon, så merkes det her godt. Mer enn 90% av varetransporten til og fra landet vårt går sjøveien. Store deler av norsk verdiskaping skjer ute på havet, og våre viktigste forsyningslinjer går på kjøl. Når verden blir mer urolig, så blir betydningen av havnene våre og sjøtransporten enda tydeligere. Det betyr at havnene våre, kystsamfunnene våre og den maritime næringen er viktigere enn noen gang. Havnene er avgjørende for at varer kommer fram og at verdier som skapes langs kysten kommer ut. Men de er også avgjørende for forsyningssikkerheten vår, for beredskapen og for nasjonal sikkerhet. Og dette vet vi fra tidligere kriser og krig, hvor viktig på en måte sjøveien er. Her i Honningsvåg så ser vi det tydelig. Havet er grunnlaget for aktivitet, arbeidsplasser og framtidstro. Her bor det et folk som bokstavelig talt ser utover fra land, sier Einar Rykter Hansen i lokalhistorieboka for Nokap. Folks kultur og legning er av maritim karakter, sier han videre. Så det er ikke så rart at ordføreren tar og peker på dette i sin hilsning også. Sjømat, skipsfart og maritime virksomheter skaper verdier og gir grunnlag for bosetting og utvikling, ikke bare her i Nokap, men i hele landet vårt, til og med i Oslo. Slik har det vært gjennom generasjoner, og slik skal det fortsatt være. Derfor så er regjeringens mål klart. Vi skal legge til rette for verdiskaping langs hele kysten. Vi skal styrke Norges konkurransekraft som havnasjon. Vi skal bidra til trygge og levende kystsamfunn, og vi skal sørge for at havet fortsatt er en kilde til muligheter, også for kommende generasjoner. Det er også bakgrunnen for arbeid med den nye maritime strategien, som ordføren også nevnte, som regjeringen nå utvikler, as we speak. I arbeidet med den nye maritime strategien så ser vi særlig på fem områder som vi mener blir avgjørende for norsk konkurransekraft og aktivitet i årene som kommer. Sikkerhet og beredskap er en rød tråd gjennom alle fem. Det første er kompetanse og rekruttering. Interessen for maritime utdanninger øker. Jeg vet ikke om man merker det her på skolen, men det øker i landet, og flere unge velger sjøen. Det er veldig positivt. Samtidig så vet vi at mange virksomheter mangler kvalifisert arbeidskraft, og vi vet at mange unge fortsatt strever med å få lærlinger og praksisplasser. Skal vi lykkes, så må veien fra utdanning til jobb på en måte bli enklere. Ingen bør oppleve at døren inn til næringen er stengt, og her har vi nok alle et ansvar. Vi må også sørge for at maritim næring er en attraktiv arbeidsplass for alle. Og skal vi dekke framtidens kompetansebehov, så må vi rekruttere fra hele talentbasen. Derfor så er jo vi veldig glad for at partene i næringen har samlet seg om en samarbeidserklæring for likestilling i maritim næring. Målet er å få flere kvinner til også å velge maritime utdanninger og yrker, og bidra til at flere blir værende og utvikler seg i næringen. Likestilling handler dypest sett om rettferdighet, men det handler også om konkurransekraft og tilgang på kompetansen vi trenger i årene som kommer. Kvinner, vil jeg si, utgjør minst halve kompetanse- og talentpotensialet i befolkningen. Det vil være veldig dumt å ikke rekruttere også kvinner. Det andre området som er en stolpe i strategien er den maritime industrien. Norske verft, rederier og leverandører er verdensledende på veldig mange områder. De utvikler teknologi som etterspørres internasjonalt. De skaper arbeidsplasser langs hele kysten, og de bidrar til store eksportinntekter til dette landet. Men konkurransen er hard. Derfor så må vi fortsette å legge til rette for innovasjon, investeringer og verdiskaping. Det tredje området er de globale rammevilkårene. Skipsfart er en veldig globalisert næring. Internasjonale forhold endrer seg raskt, som vi ser og opplever, og sjøfarten merker konsekvensene veldig tidlig. Det har vi også sett i det siste, blant annet med Hormuz. Derfor så er det viktig med tett dialog mellom myndigheter, arbeidsgivere og arbeidstakere. De beste løsningene finner vi når vi har dialog og samarbeide. Det fjerde området er maritim infrastruktur, og det skal jeg komme litt tilbake til, men bare ta det femte området først, som er grønn omstilling og ny teknologi. Norge har tatt en ledende rolle innen utvikling av grønne maritime løsninger. Den posisjonen skal vi bygge selvfølgelig videre på, men omstilling skjer ikke av seg selv. Det kommer ikke av seg selv. Det krever investeringer. Det krever ny kompetanse, og det krever vilje til å gå foran. Fremtidens sjøfolk er ikke som gårsdagens sjøfolk. De skal håndtere nye energibærere, mer avanserte systemer og stadig mer digital teknologi. Og det viser igjen hvor viktig kompetanse er. Kanskje enda viktigere nå. For til syvende og sist så er det ikke teknologien som skaper resultatene. Det er menneskene som skal håndtere teknologien. Så tilbake til den maritime infrastrukturen, som kanskje er det området som tydeligst binder sammen verdiskaping, bosetting, sikkerhet og beredskap langs kysten. For maritim infrastruktur handler om trygge farleder, gode navigasjonsinstallasjoner, effektive havner og moderne fiskerihavner. Alt det som dagens vertskap holder på med. Dette er grunnleggende infrastruktur for kysten og havnæringene våre. Uten velfungerende havner så stopper vareflyten opp. Det er et viktig sjømateksporten blir mer krevende, og næringslivet langs kysten vil da miste konkurransekraft. Havnene er derfor langt mer enn transportknutepunkter. De er på mange måter motorer for verdiskaping, arbeidsplasser og bosetting langs hele kysten. Effektive havner er avgjørende for at varer skal komme raskt og trygt fram. Og når vi investerer i havnene, så styrker vi både sjøtransporten og konkurransekraften til næringslivet langs kysten. Og vi har investert i havnene. Regjeringen gir nå tilsagn om 208 millioner, det var det nyeste aktuelle, 208 millioner kroner til 11 havneprosjekter gjennom tilskuddsordningen for effektive og miljøvennlige havner, som er en av våre tilskuddsordninger. Prosjektene vil styrke kapasiteten, effektivisere driften og gjøre sjøtransporten enda mer attraktiv. Til tross for en krevende kystlinje og tøffe værforhold, så har vi få navigasjonsulykker i Norge, heldigvis. Og det skyldes målrettet arbeid over mange år. Derfor så er det viktig å videreføre satsingen på drift og vedlikehold, ikke kun investering, av de ikke mindre enn 22 000 navigasjonsinnretningene langs kysten. Samtidig som vi tar i bruk ny teknologi som gjør sjøtransporten tryggere og mer effektiv. Det er en prioritert oppgave for regjeringen. Når vi investerer i fiskerihavner, som er veldig aktuelt i nord, så investerer vi samtidig i næringsutvikling, arbeidsplasser og levende lokalsamfunn. Samtidig så vet vi at utfordringene varierer mellom regioner og lokalsamfunn. Derfor så legger vi større vekt på regionale behov og lokale prioriteringer. I år og neste år så vil vi som del av arbeidet med neste nasjonale transportplan som er i gang, så vil vi gjennomføre møter med fylkeskommunen, som jeg tror er her, fylkeskommuner og kommuner. Vi vil gjennomføre møter med næringsliv og andre aktører over hele landet, sånn som vi bruker å gjøre for å sikre et godt grunnlag for prioriteringer i neste nasjonale transportplan. Målet er effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem i hele landet. Vi skal ta vare på den infrastrukturen vi har. Vi skal utbedre der det er nødvendig, og vi skal bygge nytt der behovene tilsier det. Men i dag, altså,

Det viktigste havnene kan gjøre, og jeg vet at det er en del havner her, er å sørge for å opprettholde sikre og effektive havner, som også kan fungere i ulike krisesituasjoner og scenarier. Så er vi opptatt av å legge til rette for best mulige rammer for at havna kan operere sikkert og effektivt. Vi har identifisert havna med særlig betydning for Forsvaret. De er pålagt særskilte krav til planverk og øvelser, og deltar i et eget havneberedskapsforum, og behovet for ytterligere beskyttelsestiltak etter sikkerhetsloven vurderes fortløpende. Samtidig samarbeider vi tett med både Forsvarsdepartementet og Samferdselsdepartementet for å kartlegge militære behov for transportinfrastruktur. Vi har også etablert et strategisk råd som skal styrke beredskapsplanleggingen i transportsektoren. Framover så blir en av våre viktigste oppgaver å finne gode balansepunkter mellom næringsutvikling, som er en havneoppgave, men også sikkerhet og bærekraft. Jeg er også klar over at flere havner i nord har fått henvendelser fra utenlandske aktører om mulig samarbeid. Det har vi sett også i media. Internasjonal samhandel og utenlandske investeringer bidrar til verdiskaping i Norge. Så det skal vi ha. Det er viktig for veldig mange virksomheter og arbeidsplasser. Imidlertid så kan økonomisk samarbeid med aktører fra risikoland få negative konsekvenser både for den enkelte virksomhet og for samfunnet for øvrig. Så havnene er en del av et større samfunn. Det er viktig at virksomheter i havnesektoren har en helhetlig tilnærming til sikkerhetsarbeidet og gjør risikovurderinger. Og jeg har forståelse for at det kan være krevende for havner, små havner, å forstå sin rolle opp mot nasjonal sikkerhet og sin betydning for samfunnssikkerhet og beredskap. Det er kanskje ikke det som er fremst i pannebrasken, men det er mer og mer aktuelt. For å sikre, og myndighetene skal bidra, og for å sikre at offentlige myndigheter har riktig forståelse av havnenes utfordring, og øke havnenes kompetanse på sikkerhet og beredskap, så kommer vi til å invitere utvalgte havner til rundebordsmøter, og vi kommer til å ha tre slike, et i Trondheim, et i Oslo og et i Tromsø i løpet av høsten. Og jeg tror kanskje brevene holder på å gå ut fra departementet, eller invitasjonen. Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Kystverket kommer også til å delta på de konferansene. Vi er i tett dialog med Foreningen Norske Havner om gjennomføring av møtene. I tillegg, ja, Kystverket og Nasjonalsikkerhetsmyndighet skal delta. Gode juridiske rammebetingelser er også en viktig del av det her arbeidet. Så derfor så er vi i gang med å evaluere havne- og farvannsloven for å se om det er behov for oppdateringer og modernisering. Formålet er å utrede om det er behov for endringer eller nye bestemmelser i loven. Den har da er fra 2019, så det er behov for det kanskje uansett. Jeg er glad for at det har vært stor interesse for å komme med innspill i høringsrunden, og de er nå til gjennomgang i departementet. Så, la meg da avslutte der jeg begynte. Vi lever i en tid preget av usikkerhet, men en ting ligger fast. For Norge så vil havet fortsatt være en kilde til trygghet, til verdiskaping og til muligheter. Vi er en havnasjon. Vi har sterke maritime miljøer. Vi har en fiskeri- og sjømatnæring i verdensklasse, og vi har kystsamfunn som gjennom generasjoner har vist en unik evne til å skape verdier, finne nye løsninger og tilpasse seg endrede tider. Det skal vi bygge videre på. Regjeringens oppgave er å legge til rette for at kysten fortsatt kan være en motor for verdiskaping, bosetting og aktivitet i

0: eller land. Derfor så investerer vi i havner og fiskerihavner, ikke bare fordi de skaper arbeidsplasser, verdier og utvikling langs kysten, men også fordi de er avgjørende for forsyningssikkerheten, beredskapen og Norges samlede motstandskraft. Skal vi lykkes med å utvikle havnæringene og kystsamfunnene videre, må myndighetene, kommunene som eier havnene i stor grad, næringslivet og arbeidstakere trekke i samme retning. Det er nettopp derfor konferanser som dette er så viktig. For de beste løsningene finner vi når vi møtes, lytter til hverandre og bygger videre på den kompetansen, erfaringen og framtidstroen som finnes langs hele kysten. Lykke til med årets konferanse og takk for oppmerksomheten.
1: Du må holde an litt, Kristina. Før du reiser tilbake til Oslo, skal du til Oslo?
2: Nei,
1: du holder deg. Hold deg nå. Ja, bra. Det høres ut som en fornuftig løsning. Dere skal legge frem statsbudsjett snart. Når er det skal legges frem?
2: 7. oktober.
1: Kan du da si om Kystverket får økte rammer i årets budsjett, og i så fall hvor mye?
2: Nei, du har jo vært statssekretær i Landsdepartementet, du vet hvordan det her virker. Hvis det kom en lekkasje, så hadde statsråden vært der.
1: Man leker bare de gode nyhetene, og du har de.
2: Ja, statssekretæret får ikke komme med glad sak.
1: Takk skal du ha, Kristina. Tusen takk.
3: Soldater i Finnmarksbrigaden har vært med på å utvikle ny soldatbekledning. Nå skal de nye uniformene brukes av soldater i hele Forsvaret.
4: Vi har hatt et veldig tett og nært samarbeid med Finnmarksbrigaden hele veien.
5: Det sier Veronica Eng, prosjektleder for de nye uniformene i forsvarsmateriellet. Forsvaret trengte et mer robust uniformssystem, som gir bedre beskyttelse og komfort enn dagens feltuniformer. Løsningen ble Nordic Combat Uniform, et felles nordisk design som nå fases inn i hele Forsvaret. Finnmarksbrigaden var først ute, og jegerbataljonen ved grensen mot Russland har brukt uniformen siden januar 2025. Prosjektleder Veronica Eng sier soldatene har kommet med viktige tilbakemeldinger.
4: Altså, NSU-systemet, det er ikke bare en uniform, det er et helt komplett uniformsystem som inkluderer alle plagg fra innerst med ullundertøy til ytterst med vinterkamuflasje og alle plagg imellom. Så det er et stort og komplekst uniformsystem, og helt fra starten så var både soldatene og vi forberedt på at det kom til å være behov for enkelte justeringer av systemet med en gang det ble tatt i bruk operativt av soldatene.
5: Det kom raskt tilbakemeldinger om tilfeller av falming av stoff og revninger i skrittet. Prosjektlederen sier dette nå blir rettet på. I tillegg har soldatene kommet med andre innspill for å gjøre uniformen bedre å ha på og mer praktisk ute i felt, som bedre hetteløsninger og bedre ventilering for å hindre fukt. Og i våres testet soldatene i Finnmarksbrigaden de første justeringene fra leverandøren.
4: Det har vært et gjensidig tillitsforhold som har vært helt avgjørende for at vi har kommet så langt som vi har gjort med å gjøre de justeringene og forbedringene som nå er på vei inn i produksjon.
5: Presse- og informasjonsmedarbeider Arnfinn Sjøenden i Brigade Finnmark sier de i hovedsak er fornøyd med de nye uniformene. Samtidig har det vært viktig for soldatene at deres tilbakemeldinger blir tatt på alvor.
6: Vi har jo blitt tett fulgt opp av forsvarsmateriell, og alle de tilbakemeldingene vi har gitt har blitt tatt tak i både av forsvarsmateriell og leverandøren som raskt har kommet på banen med forslag til nye tekniske løsninger. Blant annet så har vi fått flyttet på noen glidelåser i forhold til lufting som vi opplevde at ble dekket til når vi tok på oss beskyttelsesutstyr, og da har vi fått flyttet dem sånn at vi får lufting.
5: Uniformene skal være godt egnet i det tøffe klimaet i Finnmark. Sjøenen opplever at forsvaret har tatt Finnmarksbrigaden på alvor når utstyret kvalitetssikres her først.
6: Vi i Finnmarksbrigaden har avdelinger som er ekstremt mye ute, og da får man testa ting over tid, og så er det kanskje litt sånn at hvis det funker i Finnmark, så funker det andre steder også. Vi har litt mer vær enn enkelte andre steder i Kongeriket.
3: Reporter Sissel Wik, NRK Finnmark. Det er sikkert mange som har sett på E6 og E69 at det mangler gul midtstripa, og det gjør det fordi at veien ikke er bred nok. Over 1000 kilometer med Europavei og Riksvei mangler gul midtstripa. Regjeringen lovte storsatsing allerede i 2008, men lite har skjedd. Bilistene er fortvila.
7: Her er for smalt her nede til å møte motgående trafikk.
8: Martin Bjørkhaug i Norges lastebileierforbund NLF i Sognefjordane venter enda at hele E39 skal få gul midtstripa.
7: Nå må politikerne og veivesenet ta tak i det og få veien opp på en standard som er en europavei verdig.
8: Bare på E39 er det over 5 mil med vei som er for smal til å ha en gul stripa i midten. Det viser en oversikt NRK har fått fra Statens vegvesen. Ved bygda Vadheim svinger den smale europaveien seg opp og ned langs fjorden, og vogntog og personbiler må vente på tur.
7: Hvis det kiler seg ut i de smale partiene her rett utenfor Vadheim, så kan du fort gå 5 minutter til 20 minutter, det er alltid ikke lett de greier å løse opp.
8: Vent på utbedring har også ordfører i Høyanger kommune, Petter Skjortland fra Arbeiderpartiet, lært seg å gjøre.
9: Hvor lenge har det vært arbeid med å gjøre noe med denne vegstubben på E39?
10: Og det er lenge. Jeg mener vi gjorde en kommunedelplant arbeid tilbake til 2015, effektuert i 2016. Det er veldig trasig, for at denne strekningen lå inn i Nasjonaltransportplanen fra 2017 til 2029.
8: Totalt er det gått over 100 mil med norske riksveier som er for smal til å ha gul midtstripe. Vestland har 21 av disse milene.
7: Det må på plass penger, og de må prioritere Europaveien på Vestlandet til liks med alle de store veiprosjekter de har både Østafø og Sørafø.
8: Finnmark fylke har til sammen 50 mil med veier uten gul midtstripe.
11: Det sier vel alt om prioriteringene på veisatsingen i Norge. Vi har jo hatt det i alle år, og vi kommer jo ikke til å se noen endring de første 40 årene fremover i tid heller.
8: Det sier Paul Edvin Olsen i NLF Finnmark. I 2024 fikk de gladmelding om at flaskehalsen E45 gjennom Kløfta endelig skulle utbedres.
11: Vi har ventet lenge, vi hadde mistet nesten håpet, men det er heldigvis i gang satt. Og så får vi jo håpe at ikke dette blir noe som setter drepen på all annen veiutbygging i Finnmark.
8: Gul midtstripe har vært tema for politikerne siden Liv Signe Navarsete fra Senterpartiet var samferdselsminister i 2009. Da sa hun dette.
12: Det er en gul midtstripe-strategi for å få tofeltsveg, så ikke minst næringslivet er veldig opptikken av.
8: Målet var å redusere tallet på veier uten gul midtstripe kraftig, men fasiten i 2026 viser noe annet, og Navarsete sier dette i dag.
13: Og det er jo forstemmende at en fremleis ikke har greid å få gul midtstripe og en til god standard på hovedvegene våre.
8: Håvard Austvik i Statens vegvesen forklarer at Finnmark og Vestland topp lista av en grunn.
14: Det er der det er vanskeligst å gjøre noe med det. Der er det ofte sidebratt terreng. Veien kan ligge mellom fjellet og enten fjorden eller elva eller lignende. Og derfor så er det da mer kostbart og kanskje teknisk vanskelig også å få utvidet veien.
8: Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam fra Arbeiderpartiet skriver til NRK at både Vestland og Finnmark er viktige stemmer i arbeidet med en ny nasjonal transportplan. Men at fokuset nå i større grad må over på drift og vedlikehold og mindre prosjekt, i stedet for dyre og store prosjekt. Leder i transport- og kommunikasjonskomiteen, Bård Hoksrud fra Fremskrittspartiet, mener utbedringer mange steder blir dyrt.
15: For å få gul midtstripe så betyr det at du må bruke ganske mye penger, og nok vil bli sett på som et investeringsprosjekt også.
3: Reporter Nils Ole Refvik, NRK.
16: Selv om det er høstferie, håper vi mange spiller Norges artigste spill, Radio Bingo, i kveld klokka 21.00. I løpet av underkant en time spiller vi om ordinære premier, og en lykketallpott. I Radio Bingo deler vi ut 7000 kroner i ordinære premier. Lykketallpotten i kveld er på 42 000 kroner, noe som betyr at vi spiller om 45 500 kroner i spill 4, rekke 3. Det er en pen snump med penger, en pengesum som gjør Radio Bingo til Norges artigste spill. Du kan kjøpe bingoblokket hos kommisjonærer og på radiobingo.no. Det koster 100 kroner per blokk. Kjøper du blokk på radiobingo.no til kveldens sending, bruk Radio Porsangers nettbutikk. Lenken er blant annet på bingosiden på radionordkapp.no. Vinnerne for en uke siden, onsdag 23. september, var Siv Trude Johansen, Åshild Hansen, Renate Myhrvold, Svanhild Brynjulfsen, Kåre Nilsen, Elinor Salomonsen, Haldis Krog, Gøril Unnsgaard, Malin Magnussen, Bodil Riese, Elin B. Sara og Berit Andreasen. Jeg håper alle dem, pluss mange, mange, mange flere, spiller Radio Bingo i kveld klokka 21.00.
17: Klokka er 16.53.
3: Nordkapp-nytt. Det var Nordkapp-nytt. Nordkapp-ordfører Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet, mener statlige arbeidsplasser er viktig tiltak for å sikre bosetninga i Finnmark. Under åpning av Kystverkets konferanse i Honningsvåg pekte han på at arbeid skaper grunnlag for både bosetting, rekruttering og kompetanseutvikling. Jeg mener at den eneste og beste løsningen er å sikre arbeid. Arbeid som bidrar til bosetning, sa Nordkapp-ordfører Jan Morten Hansen i talen. Hansen viste til en urolig internasjonal situasjon og sa at ansvaret for utviklingen i Finnmark må bæres i fellesskap. Han understreket samtidig betydningen av Kystverkets tilstedeværelse i Nordkapp, som gjennom mange år har sikret arbeidsplasser. Ordføren trakk også frem regjeringens kommende maritime strategi. Han mener staten må ta større ansvar for hvordan og hvor oppgaven plasseres, og pekte på at Nordkapp har sterke marine og maritime fagmiljø, som gjennom blant annet videregående skolen, fagskolen, fiskerinæringen og Kystverket. Alle er enige om at det skal bo folk i Finnmark. Det er vårt beste forsvar, sa Hansen. Han la også vekt på muligheter innen havn, energi og marine ressurser. Fiskeri og reiseliv ble trukket frem som bærebjelke for sysselsetting og verdiskapning. Hansen viste til den nyheten som er kommet om snekrabbefabrikk i Nordvågen som et eksempel på hvordan politiske tiltak kan skape aktivitet og arbeidsplasser på land. Det viser at politikken virker, sa Hansen. Statssekretær Kristina Hansen, Arbeiderpartiet, sa under havnekonferansen i Honningsvåg at havnen, kystsamfunn og den maritime næringen er viktigere enn noen gang på grunn av mer urolig verden. Hun pekte på at 90% av varetransporten til og fra Norge går sjøveien, og at havnen er avgjørende for verdiskapning, forsyningssikkerhet og beredskap. Krig i Europa, geopolitiske spenninger, økt internasjonal rivalisering og raske teknologiske endringer påvirker både verdenshandelen og sikkerhetssituasjonen rundt oss. For Norge som maritim nasjon merkes det her godt, sa statssekretær i Fiskeridepartementet Kristine Hansen under konferansen. Hansen sa at regjeringen arbeider med en ny maritim strategi der kompetanse, maritim industri, globale rammevilkår, maritim infrastruktur og grønn omstilling er sentralt. Hun understreker at sikkerhet og beredskap er en rød tråd gjennom hele arbeidet. Hansen fortalte at regjeringen nylig har gitt tilsagn om 280 millioner kroner til 11 havneprosjekt gjennom ordninger for effektiv og miljøvennlige havne. Målet er å styrke kapasitet, effektivisere driften og gjøre sjøtransporten mer attraktiv. Hun varslet samtidig økt oppmerksomhet rundt sikkerhet i havnesektoren, blant annet gjennom rundebordsmøter med utvalgte havner i Tromsø, Trondheim og Oslo. Havnen er ikke bare viktig for verdiskapning, arbeidsplass og næringsutvikling. Det er også viktig for Norges evne til å håndtere kriser og ivareta nasjons sikkerhet, sa Hansen. Torsdag 1. oktober markeres FNs eldredag også i Honningsvåg. Nordkapp pensjonistforening markerer dagen med kaka, kaffe og musikk på frivillighetssentralen Menighetshuset fra klokka 12.00. Alle er velkommen, også ikke medlemmer av pensjonistforeningen. Nordvågen AS har fått flere avvik etter at statsforvalter Troms og Finnmark gjennomførte tilsyn. Avvik nummer 1. Virksomheten har ikke installert renseanlegg for prosess avløpsvann. Avvik 2. Plassering av utslippspunkt for virksomhetens utslippsledning for prosessavløpsvannet er ikke henhold til regelverket. 3. Virksomheten merking av farlig avfall mangler. 4. Dumpa krabbeskall i sjøen uten tillatelse. Statsforvalteren anser avvik nummer 1 og avvik nummer 2 som alvorlig. Virksomheten må snarest rette opp avvikene. Statsforvalteren ber om en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen 15. november. Gjennomføring av tiltaket kan bli fulgt opp med nytt tilsyn. Honningsvåg turn- og idrettsforenings 5. divisjon er klar for sesongens siste hjemmekamp onsdag kveld. Tor Vidar Ismo, oppmann og assistenttrener, forteller spillerne gleder seg. Turn har en grei tropp til kveldens kamp mot Tverredalens andre lag. Turn Tverredalen er også tippekamp på tippekupongen Heia Turn. Nordkapp Filmfestival har offentliggjort åpningsfilmen under Barne- og ungdomsfilmfestivalen. Festivalen blir åpnet fredag 9. oktober med pizza og fyrverkeri. Åpningsfilm Barn, Monster Mia. Åpningsfilm Ungdom, Mysteriepakken. Salget av festivalpass har startet. Nordkapp kommune har fått 180 000 kroner i tilskudd til grunnutdanning for ansatte i barnehagene. Kommunen får tilskuddet for 3 personer. Tilskuddsordningen fra utdanningsdirektoratet skal bidra til at ansatte i barnehagen får mulighet til å utdanne seg til barnehagelærer mens de er i arbeid. Nesten 3000 teiner og garn er hentet opp fra havbunnen under årets opprensningstokt langs norskekysten og i Svalbardsonen. I tillegg er over 66 000 meter tauverk fjernet. Fiskeridirektoratet avsluttet toktet 27. september etter 2 måneders arbeid. Resultatet viser at behovet for dette arbeidet fortsatt er stort, og at dette er et viktig bidrag for å redusere marin forsøpling og spøkelsesfiske, sier toktleder Gjermund Langedal, Fiskeridirektoratet, i en pressemelding. Toktet er det mest omfattende og kostbare Fiskeridirektoratet har gjennomført i år. Det innleide fartøyet Vikingbank har arbeid døgnet rundt fra 5. august til 27. september på 276 stasjoner fra Ålesund til Hopen i Svalbardsonen. Mannskapet tok opp 1471 garn, 1517 teine og store mengder annet utstyr, blant annet 3000 meter lina, 7350 meter snurvatau, 5750 meter trollvaier og kabel. Fiskeredskaper til en verdi av flere millioner kroner levert tilbake til fiskerne. Langedal peker på at mindre kappfiske i blåkveitefiske har gitt resultater med en klar nedgang i tapt utstyr. Dermed har mer av innsatsen kunne vært rettet mot kystområdene og fjordområdene i nord, og mot etterlatte redskaper fra snekrabbefiske i Svalbardsonen. Under opprenskningen ble det registrert rundt 22.500 dyr i teine, garn, hovedsakelig snekrabbe og kongekrabbe. Det ble også funnet fisk, sjøkreps, 6 nise, 2 seler, 2 knølvaler. Ingen sjøfugl ble registrert. Vi får fortsatt meldinger som inneholder for lite informasjon til at vi kan starte søk. En kort beskrivelse av hvordan redskapet gikk tapt, posisjonen der det ble slitt av og informasjon om strømforholdene er av stor hjelp, sier Langedal. Fiskeridirektoratet oppfordrer fiskerne til å melde tapte redskap og gjøre en egen innsats for å finne dem igjen. Det er også et krav dersom redskap senere tilbakeleveres etter å ha blitt funnet under opprensningstokt. Refleks som følger bevegelse på armer og bein gir lettere for bilfører å oppdage fotgjengere og se hvilken retning de beveger seg i. Det er særlig viktig nå når høstmørket gir økt risiko i trafikken. Høsten er over oss og myke trafikanter blir vanskeligere å oppdage i trafikken. Flere studier viser at fotgjengere har minst dobbelt så høy risiko for å bli drept eller alvorlig skadet i mørtene enn i dagslys. Risikoen øker både på belyste og ubelyste veier. Trafikksikkerhetsboka utarbeidet av forskere ved Transportøkonomisk institutt på oppdrag av Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet viser at refleks på håndledd og ankler er mer effektiv enn enklere refleksløsninger. Når refleksene følger kroppens bevegelser blir det lettere for bilførere å se at det er mennesker i veien, og de forstår hvilken retning personen beveger seg. Refleks på håndledd og ankler gjør fotgjengene lettere å oppdage og kjenne igjen i mørtene. Bevegelsen gir bilføreren viktig informasjon. Tidligere sier TUI-forsker Alena Høie i en pressemelding. Over 6100 bedrifter i Finnmark står for drøyt 24 000 sysselsatte og 16 milliarder kroner i verdiskapning. Nå skal forskere ved Universitetet i Sørøst-Norge undersøke om fravalg av revisor øker risikoen for økonomisk kriminalitet. Universitetet i Sørøst-Norge, USN Handelshøyskolen, skal undersøke hvordan fravalg av revisor påvirker både risiko for økonomisk kriminalitet og muligheten for å avdekke dokumentere slike forhold i konkursbo. Norge i tall viser hvilken samfunnsmessig omfang dette spørsmålet har. 87% av verdiskapningen i fylket skjer i bedrifter som revidert. Det nettopp de resterende 13% av forskere nå skal undersøke nærmere. Når skal store verdier dokumenteres gjennom regnskapstall, og det avgjørende å forstå både hva revisor bidrar til å forebygge, og hva som skjer når revisjon velges bort, skriver revisorforeningen i en pressemelding. Kunnskapsgrunnlaget i dag sprikende. Studier finner gjennomgående ingen tydelig sammenheng mellom bortfall av revisor og økonomisk kriminalitet. Samtidig rapporterer tilsynsorganene at foretak uten revisor er overrepresentert i saker som er planlagt økonomisk kriminalitet. Det reiser viktige spørsmål. Målet er det faktisk kriminalitet, eller er det bare kriminaliteten som lar seg dokumentere? Forskerne tar utgangspunkt i økonomisk kriminalitet ofte blir synlig gjennom bevis. Revisjon kan påvirke både sannsynligheten for at kriminalitet oppstår og kvaliteten på dokumentasjonen som gjør det mulig å avdekke den i etterkant. Når revisjon faller bort kan kriminaliteten øke samtidig som det blir vanskeligere å avdekke og ikke minst bevise og registrere data og dermed rapportere ingen endringer. Oppsummering av været i Finnmark siste døgn. Høyeste temperatur, Lakselv, Lufthavn, Banak, 14,7 grader tirsdag før klokka 14. Lavest temperatur i Finnmark hadde Sitsjøøvre, Kautokeino, 0,7 grader, natt til onsdag før klokka 05.00. Det kraftigste vindkastet målte vi på Sluskefjell i Hasvik, 26,9 meter per sekund, før klokka 18 på tirsdag. Mest nedbør siste dagen, Nufsvåg 35,2 millimeter. Observasjoner gjort i ettermiddag, onsdag 30. september. Honningsvåg 8 grader, vestlig lett bris 5 meter per sekund. Mehamn 9 grader, nordvestlig laber bris 6. Fruholmen 8 grader, nordvestlig laber bris 6. Lakselv 10 grader og fløy vind. Karasjok 10 grader, nordlig lett bris 4 meter per sekund. Hammerfest 8 grader og svak vind. Værvarsel for Finnmark. Onsdag. Nordvestlig bris på kysten, liten kuling. Skyer med enkelte regn og regnbyger, vesentlig i ytre strøk. Torsdag. Skiftende bris, østlig frisk bris på kysten lengst nord. Delvis skyer, perioder med sol. Lokal skodda og lavt sky dekker på vidda frem til torsdags formiddag. Temperaturen i Skarsvåg 7-8 grader. Fredag. Sørlig bris til fresk bris. Liten til stiv kuling i utsatte fjordstrøk. Skodda, lavt skydekke på vidda. Temperaturen i Skarsvåg 7-11 grader. Det er radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.

Kom på stadion onsdag klokka 19. Femte divisjonskamp mot Verdal 2. Kom og hei på Turnguttene. Kamp på Honningsvåg stadion onsdag klokka 19.

0: skriver du? Partiet ditt? Foreningen din? Eller organisasjonen din leser innlegg? Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.
1: I denne sendinga skal vi høre fra åpninga av kyst- og havnekonferansen i Honningsvåg på turen. Det var Ruben Alseth, kystverket i Honningsvåg, som ønska alle deltakerne på turen velkommen til kyst- og havnekonferansen 2026.
2: Yes, ladies and gentlemen, da er vi klare til å sette i gang. Og vi har nettopp hørt om Morten og Eirin Tafle her på morgenen til oss, og jeg lover at dere skal få både se og høre mer av dem i løpet av kvelden. Kjære alle sammen, velkommen til Kyst- og havnekonferansen 2026. Velkommen til sommerbyen Honningsvåg, for tida innrullet i høstens prakt. Med vestavindsrock og vannrette smådjævla i trynet. Men det er deilig, det tåler vi. Det er godt å se at så mange har funnet veien hit også i år. Han Kjetil fra Longyearbyen via Finnmark fylkeskommune gjennom Bodø. En stor delegasjon fra Ålesund. Og Trude og Trond fra Tønsberg. Og alle i mellom. Mitt navn er Ruben Alseth, og jeg er avdelingsleder for hav- og kystforvaltning i Kystverket. Og sammen med en flott bukett her, så er vi vertskap for konferansen som har vært i Honningsvåg 21 ganger. Vi er veldig stolt av årets program. Hvis dere skanner QR-koden på det kortet som dere har fått, så vil dere få opp programmet sånn her. Det vil se cirka sånn ut. Og der kommer også annen informasjon som vi vil dele underveis. Og selv om programmet er godt, folkens, så vet vi at det er totalpakken som dere kommer hit for. For en konferanse i Honningsvåg er ikke som en konferanse andre plasser. Og når dere reiser herifra, så reiser dere klokere. Dere har fått en ny venn eller tolv. Dere har fått god mat. Dere har tapt mot en lokal helt i dart. Og dere har fått en god porsjon humor med på kjøpet. Og hvis dere er skikkelig heldige, så blir dere værfast her over helga og kaller det for en høstferie. Vi bruker å si det i Honningsvåg, etter to dager her så vet dere hvor jævlig dere har det hjemme. Da gjenstår det bare en ting før vi setter i gang. Og for å lose oss trygt gjennom dagen og morgendagen, så har vi fått med oss en mann som er godt vant til mikrofoner og sterke meninger, og folk som bruker litt lengre taletid enn det de egentlig har fått. Han har lang fartstid som journalist, som redaktør, som samfunnsdebattant. Han kjenner kysten og Nord-Norge bedre enn de fleste. Han er neppe redd for å stille oppfølgingsspørsmål. I dag er han politisk redaktør i Nettavisen, så jeg føler vi er i trygge hender. Så mine damer og herrer, gi en varm applaus til møteleder Skjalg Fjellheim.
3: Tusen takk skal du ha, Ruben, for gode ord. Jeg har vært noen ganger før på denne konferansen, flott arrangement her i Honningsvåg. Jeg husker siste gang jeg var her, så deltok jeg i en paneldebatt. Jeg var da redaktør i avisa Nordlys, og temaet for den debatten, det var sammenslåingen mellom Troms og Finnmark, regionreformen. Og det var han, debattleder Raimond Elde, som står der, med redaktør i Radio Nordkapp. Kringkastingssjef heter det, riktig. Takk. Og jeg glemmer aldri det innledende spørsmålet fra Raimond. Ja, Skjalg Fjellheim, du er jo da redaktør i Nordlys. Nå har du fått viljen din med å slå sammen Troms og Finnmark. Tror du at dere tromsøværinger klarer å bli like upopulære i Finnmark som tyskere var? Da visste jeg at jeg var i Finnmark og Honningsvåg.
1: Som vanlig når man har store møter og konferanser i Honningsvåg, så er ordføreren invitert til å hilse fra Nordkapp kommune. Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
4: Tusen takk for det, Skjalg. Statssekretær, ordførere, kjære alle sammen, hjertelig velkommen til Nordkapp kommune. I salen her så ser jeg mange gjengangere, men jeg ser også mange nye fjes, og det er veldig hyggelig. Når jeg ønsket velkommen til konferansen i fjor, så uttrykte jeg min takknemlighet til våres forfedre, som i etterkrigstida gjenoppbygde Finnmark, og videre at nå er det vi som sitter med ansvaret. Og vi sitter med ansvaret i en krevende tid. Hvem skulle tro at verden skulle bli så urolig som den er nå? Hvem skulle tro at maktkåte menn sine handlinger internasjonalt skulle slå så hardt ut på oss? For det har det gjort, og nå er det vi som sitter med ansvaret. Og det ansvaret dere, det må vi bære sammen. En urolig verden gjenspeiles også i konferansen sitt tema. En konferanse som gjennomføres for 21. gang. En konferanse som har blitt til på grunn av at Kystverket har holdt til i Honningsvåg siden 1983. Og for tiden så pågår det ulike meninger om hva som skal til for å sikre bosetting i Finnmark. Lavere skatt og avgifter, det er en kjempestor del av denne diskusjonen. Jeg mener at den eneste og beste løsningen det er å sikre arbeid. Arbeid som bidrar til bosetting. I lys av det så har Kystverket sin tilstedeværelse i Nordkapp sikret arbeidsplasser i kommunen i lang, lang tid. Og vi vet som følge av organisatoriske endringer og samfunnsmessige endringer, så er det færre stillinger i denne kommunen enn det det har vært før. Det bringer meg inn på regjeringen sin maritime strategi, som nå er under arbeid. Dette arbeidet må også ta innover seg at staten skal utføre oppgaver i forhold til bosetting, rekruttering og kompetanse. I Nordkapp så har vi sterke marine og maritime miljøer ved den videregående skolen. Vi har fagskolen i Finnmark, vi har masse fiskere og vi har Kystverket. Dette kan med fordel styrkes. Og er det noen som kan pleie akkurat det her, så er det regjeringen gjennom sin maritime strategi. Alle er enige om at det skal bo folk i Finnmark. Det er vårt beste forsvar. Staten må derfor se på hvordan og hvor de løser oppgavene sine. Kompetansen den finnes i Nordkapp, den kan pleies, den kan utvikles. Det er ikke bare alvorlige tema på denne konferansen. Vi skal også få høre om muligheter, vi skal inn om miljø, vi skal inn om havn, energi og ikke minst ressursene våre i havet. Her i Nordkapp så er haven og fisken, det er våres fortrinn, det er våres fremtid. Fiskeri og reiseliv, det er bærende næringer som gir sysselsetting, som gir verdiskapning. For to dager siden, dere, så kom det en gledelig nyhet om at det skulle åpnes en ny snekrabbefabrikk i Nordvågen, hvor jeg kommer fra. Vi er flere som har jobbet for at en større andel av kvota skal landes på land. Fiskeriministeren har vist handlekraft, og det er svært gledelig at resultatet av det blir noe som skaper aktivitet og sysselsetting på land. Det viser at politikk virker. Jeg ser frem til to flotte dager med dere her i sommerbyen Honningsvåg. Takk til Kystverket som gjennomfører, og ikke minst tusen takk for dere som deltar. Lykke til!
1: Så var det klart for gammelordføreren, eller nå er jo statssekretær i fiskeri, Departementet for fiskeri- og havministeren, Kristina Hansen, Arbeiderpartiet.
5: Og takk til arrangørene for å arrangere dette arrangementet, eller denne møteplassen for 21. år på rad. Det er jo imponerende, vil jeg jo si. Det er ikke sikkert at det er alle som trodde at det skulle overleve så lenge når man startet. Så må jeg jo si at, nei, jeg skal kanskje ta det senere i en pause med Sjalk, om den sammenslåingen som jeg også var en del av. Men kjære alle sammen, jeg skal hilse fra statsråden. Hun skulle selvfølgelig gjerne vært i sitt hjemfylke selv, og hun liker å komme til Honningsvåg, men det passer ikke i dag. Så det, jeg tror det var Jonas som kålet på i dag, og da stiller hun opp. Det er en viktig konferanse, kanskje egentlig viktigere enn på lenge. For som ordføren også sa, vi lever i en urolig tid, og da er det i hvert fall viktig at vi holder sammen i dette landet. Krig i Europa, geopolitiske spenninger, økt internasjonal rivalisering og raske teknologiske endringer påvirker både verdenshandelen og sikkerhetssituasjonen rundt oss, og dette treffer samtidig. For Norge som maritim nasjon, så merkes det her godt. Mer enn 90% av varetransporten til og fra landet vårt går sjøveien. Store deler av norsk verdiskaping skjer ute på havet, og våre viktigste forsyningslinjer går på kjøl. Når verden blir mer urolig, så blir betydningen av havnene våre og sjøtransporten enda tydeligere. Det betyr at havnene våre, kystsamfunnene våre og den maritime næringen er viktigere enn noen gang. Havnene er avgjørende for at varer kommer fram, og at verdier som skapes langs kysten kommer ut. Men de er også avgjørende for forsyningssikkerheten vår, for beredskapen og for nasjonalsikkerhet. Og dette vet vi fra tidligere kriser og krig, hvor viktig på en måte sjøveien er. Her i Honningsvåg så ser vi det tydelig. Havet er grunnlaget for aktivitet, arbeidsplasser og framtidstro. Her bor det et folk som bokstavelig talt ser utover fra land, sier Einar Rykter Hansen i lokalhistorieboka for Nokap. Folks kultur og legning er av maritim karakter, sier han videre. Så det er ikke så rart at ordføreren tar og peker på dette i sin hilsning også. Sjømat, skipsfart og maritime virksomheter skaper verdier og gir grunnlag for bosetting og utvikling, ikke bare her i Nokap, men i hele landet vårt, til og med i Oslo. Slik har det vært gjennom generasjoner, og slik skal det fortsatt å være. Derfor så er regjeringens mål klart. Vi skal legge til rette for verdiskaping langs hele kysten. Vi skal styrke Norges konkurransekraft som havnasjon. Vi skal bidra til trygge og levende kystsamfunn, og vi skal sørge for at havet fortsatt er en kilde til muligheter, også for kommende generasjoner. Det er også bakgrunnen for arbeidet med den nye maritime strategien, som ordføren også nevnte, som regjeringen nå utvikler, as we speak. I arbeidet med den nye maritime strategien så ser vi særlig på fem områder som vi mener blir avgjørende for norsk konkurransekraft og aktivitet i årene som kommer. Sikkerhet og beredskap er en rød tråd gjennom alle fem. Det første er kompetanse og rekruttering. Interessen for maritime utdanninger øker. Jeg vet ikke om man merker det her på skolen, men det øker i landet, og flere unge velger sjøen. Det er veldig positivt. Samtidig så vet vi at mange virksomheter mangler kvalifisert arbeidskraft. Og vi vet at mange unge fortsatt strever med å få lærlinger og praksisplasser. Skal vi lykkes, så må veien fra utdanning til jobb på en måte bli enklere. Ingen bør oppleve at døren inn til næringen er stengt, og her har vi nok alle et ansvar. Vi må også sørge for at maritim næring er en attraktiv arbeidsplass for alle. Og skal vi dekke framtidens kompetansebehov, så må vi rekruttere fra hele talentbasen. Derfor så er jo vi veldig glad for at partene i næringen har samlet seg om en samarbeidserklæring for likestilling i maritim næring. Målet er å få flere kvinner til også å velge maritime utdanninger og yrker, og bidra til at flere blir værende og utvikler seg i næringen. Likestilling handler dypest sett om rettferdighet, men det handler også om konkurransekraft og tilgang på kompetansen vi trenger i årene som kommer. Kvinner, vil jeg si, utgjør minst halve kompetanse- og talentpotensialet i befolkningen. Det vil være veldig dumt å ikke rekruttere også kvinner. Det andre området som er en stolpe i strategien er den maritime industrien. Norske verft, rederier og leverandører er verdensledende på veldig mange områder. De utvikler teknologi som etterspørres internasjonalt. De skaper arbeidsplasser langs hele kysten, og de bidrar til store eksportinntekter til dette landet. Men konkurransen er hard. Derfor så må vi fortsette å legge til rette for innovasjon, investeringer og verdiskaping. Det tredje området er de globale rammevilkårene. Skipsfart er en veldig globalisert næring. Internasjonale forhold endrer seg raskt, som vi ser og opplever, og sjøfarten merker konsekvensene veldig tidlig. Det har vi også sett i det siste, blant annet med Hormuz. Derfor så er det viktig med tett dialog mellom myndigheter, arbeidsgivere og arbeidstakere. De beste løsningene finner vi når vi har dialog og samarbeide. Det fjerde området er maritim infrastruktur, og det skal jeg komme litt tilbake til, men bare ta det femte området først, som er grønn omstilling og ny teknologi. Norge har tatt en ledende rolle innen utvikling av grønne maritime løsninger. Den posisjonen skal vi bygge selvfølgelig videre på, men omstilling skjer ikke av seg selv. Det kommer ikke av seg selv. Det krever investeringer, det krever ny kompetanse, og det krever vilje til å gå foran. Fremtidens sjøfolk er ikke som gårsdagens sjøfolk. De skal håndtere nye energibærere, mer avanserte systemer og stadig mer digital teknologi. Og det viser igjen hvor viktig kompetanse er. Kanskje enda viktigere nå. For til syvende og sist så er det ikke teknologien som skaper resultatene. Det er menneskene som skal håndtere teknologien. Så tilbake til den maritime infrastrukturen, som kanskje er det området som tydeligst binder sammen verdiskaping, bosetting, sikkerhet og beredskap langs kysten. For maritim infrastruktur handler om trygge farleder, gode navigasjonsinstallasjoner, effektive havner og moderne fiskerihavner. Alt det som dagens vertskap holder på med. Dette er grunnleggende infrastruktur for kysten og havnæringene våre. Uten velfungerende havner så stopper vareflyten opp. Det er et viktig sjømateksporten blir mer krevende, og næringslivet langs kysten vil da miste konkurransekraft. Havnene er derfor langt mer enn transportknutepunkter. De er på mange måter motorer for verdiskaping, arbeidsplasser og bosetting langs hele kysten. Effektive havner er avgjørende for at varer skal komme raskt og trygt fram. Og når vi investerer i havnene, så styrker vi både sjøtransporten og konkurransekraften til næringslivet langs kysten. Og vi har investert i havnene. Regjeringen gir nå tilsagn om 208 millioner, det var det nyeste aktuelle, 208 millioner kroner til 11 havneprosjekter gjennom tilskuddsordningen for effektive og miljøvennlige havner, som er en av våre tilskuddsordninger. Prosjektene vil styrke kapasiteten, effektivisere driften og gjøre sjøtransporten enda mer attraktiv. Til tross for en krevende kystlinje og tøffe værforhold, så har vi få navigasjonsulykker i Norge, heldigvis. Og det skyldes målrettet arbeid over mange år. Derfor så er det viktig å videreføre satsingen på drift og vedlikehold, ikke kun investering, av de ikke mindre enn 22 000 navigasjonsinnretningene langs kysten. Samtidig som vi tar i bruk ny teknologi som gjør sjøtransporten tryggere og mer effektiv. Det er en prioritert oppgave for regjeringen. Når vi investerer i fiskerihavner, som er veldig aktuelt i nord, så investerer vi samtidig i næringsutvikling, arbeidsplasser og levende lokalsamfunn. Samtidig så vet vi at utfordringene varierer mellom regioner og lokalsamfunn. Derfor så legger vi større vekt på regionale behov og lokale prioriteringer. I år og neste år så vil vi som del av arbeidet med neste nasjonale transportplan som er i gang, så vil vi gjennomføre møter med fylkeskommunen, som jeg tror er her, fylkeskommuner og kommuner. Vi vil gjennomføre møter med næringsliv og andre aktører over hele landet, sånn som vi bruker å gjøre for å sikre et godt grunnlag for prioriteringer i neste nasjonale transportplan. Målet er effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem i hele landet. Vi skal ta vare på den infrastrukturen vi har. Vi skal utbedre der det er nødvendig, og vi skal bygge nytt der behovene tilsier det. Men i dag, jeg ser at Kjalg stresser nå, jeg har litt igjen. Men i dagens situasjon så kan vi ikke snakke om maritim infrastruktur uten også å snakke om sikkerhet og beredskap. Havnene er ikke bare viktige for verdiskaping, arbeidsplasser og næringsutvikling. De er også viktige for Norges evne til å håndtere kriser og ivareta nasjonal sikkerhet, som jeg sa innledningsvis. Og dette er dessverre blitt mer og mer aktuelt i de siste årene. Forsyningssikkerhet, vareflyt og mottak av allierte forsterkninger er avhengig av at havnene våre fungerer. For det er den veien de kommer. Det viktigste havnene kan gjøre, og jeg vet at det er en del havner her, er å sørge for å opprettholde sikre og effektive havner, som også kan fungere i ulike krisesituasjoner og scenarier. Så er vi opptatt av å legge til rette for best mulige rammer for at havner kan operere sikkert og effektivt. Vi har identifisert havner med særlig betydning for Forsvaret. De er pålagt særskilte krav til planverk og øvelser, og deltar i et eget havneberedskapsforum, og behovet for ytterligere beskyttelsestiltak etter sikkerhetsloven vurderes fortløpende. Samtidig samarbeider vi tett med både Forsvarsdepartementet og Samferdselsdepartementet for å kartlegge militære behov for transportinfrastruktur. Vi har også etablert et strategisk råd som skal styrke beredskapsplanleggingen i transportsektoren. Framover så blir en av våre viktigste oppgaver å finne gode balansepunkter mellom næringsutvikling, som er en havneoppgave, men også sikkerhet og bærekraft. Jeg er også klar over at flere havner i nord har fått henvendelser fra utenlandske aktører om mulig samarbeid. Det har vi sett også i media. Internasjonal samhandel og utenlandske investeringer bidrar til verdiskaping i Norge. Så det skal vi ha. Det er viktig for veldig mange virksomheter og arbeidsplasser. I midlertid så kan økonomisk samarbeid med aktører fra risikoland få negative konsekvenser både for den enkelte virksomhet og for samfunnet for øvrig. Så havnene er en del av et større samfunn. Det er viktig at virksomheter i havnesektoren har en helhetlig tilnærming til sikkerhetsarbeidet og gjør risikovurderinger. Og jeg har forståelse for at det kan være krevende for havner, små havner, å forstå sin rolle opp mot nasjonal sikkerhet og sin betydning for samfunnssikkerhet og beredskap. Det er kanskje ikke det som er fremst i pannebrasken, men det er mer og mer aktuelt. For å sikre, og myndighetene skal bidra, og for å sikre at offentlige myndigheter har riktig forståelse av havnenes utfordring, og øke havnenes kompetanse på sikkerhet og beredskap, så kommer vi til å invitere utvalgte havner til rundebordsmøter, og vi kommer til å ha tre slike, et i Trondheim, et i Oslo og et i Tromsø, i løpet av høsten. Og jeg tror kanskje brevene holder på å gå ut fra departementet, eller invitasjonen. Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Kystverket kommer også til å delta på de konferansene. Vi er i tett dialog med Foreningen Norske Havner om gjennomføring av møtene. I tillegg, ja, Kystverket og Nasjonalsikkerhetsmyndighet skal delta. Gode juridiske rammebetingelser er også en viktig del av det her arbeidet. Så derfor så er vi i gang med å evaluere havne- og farvannsloven for å se om det er behov for oppdateringer og modernisering. Formålet er å utrede om det er behov for endringer eller nye bestemmelser i loven. Den har da er fra 2019, så det er behov for det kanskje uansett. Jeg er glad for at det har vært stor interesse for å komme med innspill i høringsrunden, og de er nå til gjennomgang i departementet. Så, la meg da avslutte der jeg begynte. Vi lever i en tid preget av usikkerhet, men en ting ligger fast. For Norge så vil havet fortsatt være en kilde til trygghet, til verdiskaping og til muligheter. Vi er en havnasjon. Vi har sterke maritime miljøer. Vi har en fiskeri- og sjømatnæring i verdensklasse, og vi har kystsamfunn som gjennom generasjoner har vist en unik evne til å skape verdier, finne nye løsninger og tilpasse seg endrede tider. Det skal vi bygge videre på. Regjeringens oppgave er å legge til rette for at kysten fortsatt kan være en motor for verdiskaping, bosetting og aktivitet i hele landet. Derfor så investerer vi i havner og fiskerihavner, ikke bare fordi de skaper arbeidsplasser, verdier og utvikling langs kysten, men også fordi de er avgjørende for forsyningssikkerheten, beredskapen og Norges samlede motstandskraft. Skal vi lykkes med å utvikle havnæringene og kystsamfunnene videre, må myndighetene, kommunene som eier havnene i stor grad, næringslivet og arbeidstakere trekke i samme retning. Det er nettopp derfor konferanser som dette er så viktig. For de beste løsningene finner vi når vi møtes, lytter til hverandre og bygger videre på den kompetansen, erfaringen og framtidstroen som finnes langs hele kysten. Lykke til med årets konferanse og takk for oppmerksomheten.
3: Du må holde an litt, Kristina. Før du reiser tilbake til Oslo, skal du til Oslo?
5: Nei,
3: du holder deg. Holder deg nå.
5: Ja, på fredag.
3: Det er bra. Det synes jeg er en fornuftig løsning. Dere skal legge frem statsbudsjett snart. Når er det skal legges frem?
5: 7. oktober.
3: Kan du da si om Kystverket får økte rammer i årets budsjett, og i så fall hvor mye?
5: Nei, du har jo vært statssekretær i Landsdepartementet, du vet hvordan det her virker. Hvis det kom en lekkasje, så hadde statsråden vært der.
3: Man leker bare de gode nyhetene, og du har de.
5: Ja, statssekretæret får ikke komme med glad sak.
3: Takk skal du ha, Kristina. Tusen takk.
1: Soldater i Finnmarksbrigaden har vært med på å utvikle en ny soldat.

0: stillinger?
1: Altså, NSU-systemet, det er ikke bare en uniform, det er et helt komplett uniformsystem som inkluderer alle plagg fra innerst med ullundertøy til ytterst med vinterkamuflasje og alle plagg imellom. Så det er et stort og komplekst uniformsystem, og helt fra starten så var både soldatene og vi forberedt på at det kom til å være behov for enkelte justeringer av systemet med en gang det ble tatt i bruk operativt av soldatene.
0: Det kom raskt tilbakemeldinger om tilfeller av falming av stoff og revninger i skrittet. Prosjektlederen sier dette nå blir rettet på. I tillegg har soldatene kommet med andre innspill for å gjøre uniformen bedre å ha på og mer praktisk ute i felt, som bedre hetteløsninger og bedre ventilering for å hindre fukt. Og i våres testet soldatene i Finnmarksbrigaden de første justeringene fra leverandøren.
1: Det har vært et gjensidig tillitsforhold som har vært helt avgjørende for at vi har kommet så langt som vi har gjort med å gjøre de justeringene og forbedringene som nå er på vei inn i produksjon.
0: Presse- og informasjonsmedarbeider Arnfinn Sjøenden i Brigade Finnmark sier de i hovedsak er fornøyd med de nye uniformene. Samtidig har det vært viktig for soldatene at deres tilbakemeldinger blir tatt på alvor.
2: Vi har jo blitt tett fulgt opp av forsvarsmateriell, og alle de tilbakemeldingene vi har gitt har blitt tatt tak i både av forsvarsmateriell og leverandøren som raskt har kommet på banen med forslag til nye tekniske løsninger. Blant annet så har vi fått flyttet på noen glidelåser i forhold til lufting som vi opplevde at ble dekket til når vi tok på oss beskyttelsesutstyr, og da har vi fått flyttet dem sånn at vi får lufting.
0: Uniformene skal være godt egnet i det tøffe klimaet i Finnmark. Sjøenden opplever at Forsvaret har tatt Finnmarksbrigaden på alvor når utstyret kvalitetssikres her først.
2: Vi i Finnmarksbrigaden har avdelinger som er ekstremt mye ute, og da får man testa ting over tid, og så er det kanskje litt sånn at hvis det funker i Finnmark, så funker det andre steder også. Vi har litt mer vær enn enkelte andre steder i Kongeriket.
3: Reporter Sissel Vik, NRK Finnmark. Det er sikkert mange som har sett på E6 og E69 at det mangler gul midtstripa, og det gjør det fordi at veien ikke er bred nok. Over 1000 kilometer med europavei og riksvei mangler gul midtstripa. Regjeringen lovte storsatsing allerede i 2008, men lite har skjedd. Bilistene er fortvilet.
4: Her er det for smalt her nede til å møte motgående trafikk.
5: Martin Bjørkhaug i Norges lastebileierforbund NLF i Sognefjordane venter enda at hele E39 skal få gul midtstripa.
4: Nå må politikerne og veivesenet ta tak i det og få veien opp på en standard som er en europavei verdig.
5: Bare på E39 er det over 5 mil med vei som er for smal til å ha en gul stripa i midten. Det viser i oversikt NRK har fått fra Statens vegvesen. Det bygda Vadheim svinger den smale europaveien seg opp og ned langs fjorden, og vogntog og personbiler må vente på tur.
4: Hvis det kiler seg ut i de smale partiene her rett utenfor Vadheim, så kan du fort gå 5 minutter til 20 minutter, det er alltid ikke lett de greier å løse opp.
5: Vent på utbedring har også ordfører i Høyanger kommune, Petter Skjortland fra Arbeiderpartiet, lært seg å gjøre.
6: Hvor lenge har det vært arbeid med å gjøre noe med denne vegstubben på E39?
7: Og det er lenge. Jeg mener vi gjorde en kommunedelplant arbeid tilbake til 2015, effektuert i 2016. Det er veldig trasig, for at denne strekningen lå inn i Nasjonaltransportplanen fra 2017 til 2029.
5: Totalt er det gått over 100 mil med norske riksveier som er for smal til å ha gul midtstripe. Vestland har 21 av disse milene.
4: De må på plass penger, og de må prioritere europaveien på Vestlandet til liks med alle de store veiprosjektene de har både Østafø og Sørafø.
5: Finnmark fylke har til sammen 50 mil med veier uten gul midtstripe.
8: Det sier vel alt om prioriteringene på veisatsingen i Norge. Vi har jo hatt det i alle år, og vi kommer jo ikke til å se noen endring de første 40 årene fremover i tid heller.
5: Det sier Paul Edvin Olsen i NLF Finnmark. I 2024 fikk de gladmelding om at flaskehalsen E45 gjennom Kløfta endelig skulle utbedres.
8: Vi har ventet lenge, vi hadde mistet nesten håpet, men det er heldigvis igangsatt, og så får vi jo håpe

0: tenker det her blir noe som setter preppen på all annen veiutbygging i Finnmark.
1: Gul midtstripe har vært tema for politikerne siden Liv Signe Navarsete fra Senterpartiet var samferdselsminister i 2009. Da sa hun dette.
2: Det er en gul midtstripe-strategi for å få tofeltsveg, så ikke minst næringslivet er veldig opptatt av.
1: Målet var å redusere tallet på veier uten gul midtstripe kraftig, men fasiten i 2026 viser noe annet, og Navarsete sier dette i dag.
3: Og det er jo forstemmende at en fremleis ikke har greid å få gul midtstripe og en til god standard på hovedvegene våre.
1: Håvard Austvik i Statens vegvesen forklarer at Finnmark og Vestland topplista av en grunn.
4: Det er der det er vanskeligst å gjøre noe med det. Der er det ofte sidebratt terreng. Veien kan ligge mellom fjellet og enten fjorden eller elva eller lignende. Og derfor så er det da mer kostbart og kanskje teknisk vanskelig også å få utvidet veien.
1: Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam fra Arbeiderpartiet skriver til NRK at både Vestland og Finnmark er viktige stemmer i arbeidet med en ny nasjonal transportplan. Men at fokuset nå i større grad må over på drift, over likehold og mindre prosjekt, i stedet for dyre og store prosjekt. Leder i transport- og kommunikasjonskomiteen, Bård Hoksrud fra Fremskrittspartiet, mener utbedringer mange steder blir dyrt.
5: For å få gul midtstripe så betyr det at du må bruke ganske mye penger, og nok vil bli sett på som et investeringsprosjekt også.
6: Reporter Nils Ole Refvik, NRK.
7: Selv om det er høstferie, håper vi mange spiller Norges artigste spill, Radio Bingo, i kveld klokka 21.00. I løpet av underkant en time spiller vi om ordinære premier og en lykketallpott. I Radio Bingo deler vi ut 7.000 kroner i ordinære premier. Lykketallpotten i kveld er på 42 000 kroner, noe som betyr at vi spiller om 45 500 kroner i spill 4, rekke 3. Det er en pen snump med penger, en pengesum som gjør Radio Bingo til Norges artigste spill. Du kan kjøpe bingoblokket hos kommisjonærer og på radiobingo.no. Det koster 100 kroner per blokk. Kjøper du blokk på radiobingo.no til kveldens sending, bruk Radio Porsangers nettbutikk. Lenken er blant annet på bingosiden på radionordkapp.no. Vinnerne for en uke siden, onsdag 23. september, var Siv Trude Johansen, Åshild Hansen, Renate Myhrvold, Svanhild Brynjulfsen, Kåre Nilsen, Elinor Salomonsen, Haldis Krog, Gøril Unnsgaard, Malin Magnussen, Bodil Riese, Elin B. Sara og Berit Andreasen. Jeg håper alle dem, pluss mange, mange, mange flere, spiller Radio Bingo i kveld klokka 21.00.
6: Klokka er 17.46. Nordkapp-nytt. Det var Nordkapp-nytt. Nordkapp-ordfører Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet, mener statlige arbeidsplasser er viktig tiltak for å sikre bosetninger i Finnmark. Under åpning av Kystverkets konferanse i Honningsvåg pekte han på at arbeid skaper grunnlag for både bosetting, rekruttering og kompetanseutvikling. Jeg mener at den eneste og beste løsningen er å sikre arbeid. Arbeid som bidrar til bosetning, sa Nordkapp-ordfører Jan Morten Hansen i talen. Hansen viste til en urolig internasjonal situasjon og sa at ansvaret for utviklingen i Finnmark må bæres i fellesskap. Han understreket samtidig betydningen av Kystverkets tilstedeværelse i Nordkapp, som gjennom mange år har sikret arbeidsplasser. Ordføren trakk også frem regjeringens kommende maritime strategi. Han mener staten må ta større ansvar for hvordan og hvor oppgaven plasseres, og pekte på at Nordkapp har sterke marine og maritime fagmiljø, som gjennom blant annet videregående skolen, fagskolen, fiskerinæringen og Kystverket. Alle er enige om at det skal bo folk i Finnmark. Det er vårt beste forsvar, sa Hansen. Han la også vekt på muligheter innen havn, energi og marine ressurser. Fiskeri og reiseliv ble trukket frem som bærebjelke for sysselsetting og verdiskapning. Hansen viste til den nyheten som er kommet om snekrabbefabrikk i Nordvågen som et eksempel på hvordan politiske tiltak kan skape aktivitet og arbeidsplasser på land. Det viser at politikken virker, sa Hansen. Statssekretær Kristine Hansen og Arbeiderpartiet sa under havnekonferansen i Honningsvåg at havnen, kystsamfunn og den maritime næringen er viktigere enn noen gang på grunn av mer urolig verden. Hun pekte på at 90% av varetransporten til og fra Norge går sjøveien og at havnen er avgjørende for verdiskapning, forsyningssikkerhet og beredskap. Krig i Europa, geopolitiske spenninger, økt internasjonal rivalisering og raske teknologiske endringer påvirker både verdenshandelen og sikkerhetssituasjonen rundt oss. For Norge som maritim nasjon merkes det her godt, sa statssekretær i Fiskeridepartementet Kristine Hansen under konferansen. Hansen sa at regjeringen arbeider med en ny maritim strategi der kompetanse, maritim industri, globale rammevilkår, maritim infrastruktur og grønn omstilling er sentralt. Hun understreker at sikkerhet og beredskap er en rød tråd gjennom hele arbeidet. Hansen fortalte at regjeringen nylig har gitt tilsagn om 280 millioner kroner til 11 havneprosjekt gjennom ordninger for effektiv og miljøvennlige havne. Målet er å styrke kapasitet, effektivisere driften og gjøre sjøtransporten mer attraktiv. Hun varslet samtidig økt oppmerksomhet rundt sikkerhet i havnesektoren, blant annet gjennom rundebordsmøter med utvalgte havne i Tromsø, Trondheim og Oslo. Havnen er ikke bare viktig for verdiskapning, arbeidsplass og næringsutvikling. Det er også viktig for Norges evne til å håndtere kriser og ivareta nasjons sikkerhet, sa Hansen. Torsdag 1. oktober markeres FNs eldredag også i Honningsvåg. Nordkapp pensjonistforening markerer dagen med kaka, kaffe og musikk på frivillighetssentralen Menighetshuset fra klokka 12.00. Alle er velkommen, også ikke-medlemmer av pensjonistforeningen. Nordvågen AS har fått flere avvik etter at statsforvalter Troms og Finnmark gjennomførte tilsyn. Avvik nummer 1. Virksomheten har ikke installert renseanlegg for prosess avløpsvann. Avvik 2. Plassering av utslippspunkt for virksomhetens utslippsledning for prosess avløpsvannet er ikke henhold til regelverket. 3. Virksomheten merking av farlig avfall mangler. 4. Dumpa krabbeskall i sjøen uten tillatelse. Statsforvalteren anser avvik nummer 1 og avvik nummer 2 som alvorlig. Virksomheten må snarest rette opp avvikene. Statsforvalteren ber om en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avviket rettet innen 15. november. Gjennomføring av tiltaket kan bli fulgt opp med nytt tilsyn. Honningsvåg Turn- og idrettsforenings 5. divisjon er klar for sesongens siste hjemmekamp onsdag kveld. Tor Vidar Rismo, oppmann og assistenttrener, forteller spillerne gleder seg. Turn har en grei tropp til kveldens kamp mot Verdalens andre lag. Turn til Verdalen er også tippekamp på tippekupongen Heia Turn. Nordkapp Filmfestival har offentliggjort åpningsfilmen under Barne- og ungdomsfilmfestivalen. Festivalen blir åpnet fredag 9. oktober med pizza og fyrverkeri. Åpningsfilm Barn, Monster Mia. Åpningsfilm Ungdom, Mysteriepakken. Salg av festivalpass har startet. Nordkapp kommune har fått 180 000 kroner i tilskudd til grunnutdanning for ansatte i barnehagene. Kommunen får tilskuddet for 3 personer. Tilskuddsordningen fra utdanningsdirektoratet skal bidra til at ansatte i barnehagen får mulighet til å utdanne seg til barnehagelærer mens de er i arbeid. Nesten 3000 teiner og garn er hentet opp fra havbunnen under årets opprensningstokt langs norskekysten og i Svalbardsonen. I tillegg er over 66 000 meter tauverk fjernet. Fiskeridirektoratet avsluttet toktet 27. september etter 2 måneders arbeid. Resultatet viser at behovet for dette arbeidet fortsatt er stort, og at dette er et viktig bidrag for å redusere marin forsøpling og spøkelsesfiske, sier toktleder Gjermund Langedal, Fiskeridirektoratet i en pressemelding. Toktet det mest omfattende og kostbare fiskeridirektoratet har gjennomført i år. Det innleide fartøyet Vikingbank har arbeid døgnet rundt fra 5. august til 27. september på 276 stasjoner fra Ålesund til Hopen i Svalbardsund. Mannskapet tok opp 1471 garn, 1517 teine og store mengder annet utstyr, blant annet 3000 meter lina, 7350 meter snurvatau, 5750 meter trollvaier og kabel. Fiskeredskaper til en verdi av flere millioner kroner levert tilbake til fiskerne. Langedal peker på at mindre kappfiske i blåkveitefiske har gitt resultater med en klar nedgang i tapt utstyr. Dermed har mer av innsatsen kunnet vært rettet mot kystområdene og fjordområdene i nord, og mot etterlatte redskaper fra snekrabbefiske i Svalbardsonen. Under opprenskningen ble det registrert rundt 22.500 dyr i teine, garn, hovedsakelig snekrabbe og kongekrabbe. Det ble også funnet fisk, sjøkreps, 6 nise, 2 seler, 2 knølvaler. Ingen sjøfugl ble registrert. Vi får fortsatt meldinger som inneholder for lite informasjon til at vi kan starte søk. En kort beskrivelse av hvordan redskapet gikk tapt, posisjonen der det ble slitt av og informasjon om strømforholdene er av stor hjelp, sier Langedal. Fiskeridirektoratet oppfordrer fiskerne til å melde tapte redskaper og gjøre en egen innsats for å finne dem igjen. Det er også et krav dersom redskap senere tilbakeleveres etter å ha blitt funnet under opprensningstokt. Refleks som følger bevegelse på armer og bein gir lettere for bilfører å oppdage fotgjengere og se hvilken retning de beveger seg i. Det er særlig viktig nå når høstmørket gir økt risiko i trafikken. Høsten er over oss og myke trafikanter blir vanskeligere å oppdage i trafikken. Flere studier viser at fotgjengere har minst dobbelt så høy risiko for å bli drept eller alvorlig skadet i mørket enn i dagslys. Risikoen øker både på belyste og ubelyste veier. Trafikksikkerhetsboka utarbeidet av forskere ved Transportøkonomisk institutt på oppdrag av Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet viser at refleks på håndledd og ankler er mer effektiv enn enklere refleksløsninger. Når refleksene følger kroppens bevegelser blir det lettere for bilførerne å se at det er mennesker i veien, og de forstår hvilken retning personen beveger seg. Refleks på håndledd og ankler gjør fotgjengerne lettere å oppdage og kjenne igjen i mørket. Bevegelsen gir bilførerne viktig informasjon. Tidligere sier TUI-forsker Alena Høie i en pressemelding. Over 6100 bedrifter i Finnmark står for drøyt 24 000 sysselsatte og 16 milliarder kroner i verdiskapning. Nå skal forskere ved Universitetet i Sørøst-Norge undersøke om fravalg av revisor øker risikoen for økonomisk kriminalitet. Universitetet i Sørøst-Norge, USN Handelshøyskolen, skal undersøke hvordan fravalg av revisor påvirker både risiko for økonomisk kriminalitet og muligheten for å avdekke dokumentere slike forhold i konkursbo. Norge i tall viser hvilke samfunnsmessige omfang dette spørsmålet har. 87% av verdiskapningen i fylket skjer i bedrifter som er revidert. Det er nettopp de resterende 13% av forskerne nå skal undersøke nærmere. Når skal store verdier dokumenteres gjennom regnskapstall, og det er avgjørende å forstå både hva revisor bidrar til å forebygge og hva som skjer når revisjonen velges bort, skriver revisorforeningen i en pressemelding. Kunnskapsgrunnlaget er i dag sprikende. Studier finner gjennomgående ingen tydelig sammenheng mellom bortfall av revisor og økonomisk kriminalitet. Samtidig rapporterer tilsynsorganene at foretak uten revisor er overrepresentert i saker som er planlagt økonomisk kriminalitet. Det reiser viktige spørsmål. Målet er det faktisk kriminalitet, eller er det bare kriminaliteten som lar seg dokumentere? Forskerne tar utgangspunkt i økonomisk kriminalitet ofte blir synlig gjennom bevis. Revisjon kan påvirke både sannsynligheten for at kriminalitet oppstår og kvaliteten på dokumentasjonen som gjør det mulig å avdekke den i etterkant. Når revisjon faller bort kan kriminaliteten øke samtidig som det blir vanskeligere å avdekke og ikke minst bevise og registrere data og dermed rapportere ingen endringer. Oppsummering av været i Finnmark siste døgn. Høyeste temperatur, Lakselv, Lufthavn, Banak, 14,7 grader tirsdag før klokka 14. Lavest temperatur i Finnmark hadde Sitsjøøvre, Kautokeino 0,7 grader natt til onsdag før klokka 05.00. Det kraftigste vindkastet målte vi på Sluskefjell I Hasvik, 26,9 meter per sekund, før klokka 18 på tirsdag. Mest nedbør siste dagen, Nufsvåg 35,2 millimeter. Observasjoner gjort I ettermiddag, onsdag 30. september. Honningsvåg 8 grader, vestlig lett bris 5 meter per sekund. Mehamn 9 grader, nordvestlig laberbris 6, Fruholmen 8 grader, nordvestlig laberbris 6, Lakselv 10 grader og fløy vind, Karasjok 10 grader, nordlig lett bris 4 meter per sekund, Hammerfest 8 grader og svak vind. Værvarsel for Finnmark. Onsdag. Nordvestlig bris, på kysten liten kuling, skyer med enkelte regn og regnbyger, vesentlig I ytre strøk. Torsdag, skiftende bris, østlig frisk bris på kysten lengst nord, delvis skyer, perioder med sol. Lokal skodda og lavt sky dekker på vidda frem til torsdags formiddag. Temperaturen I Skarsvåg 7-8 grader. Fredag, sørlig bris til frisk bris, liten til stiv kuling I utsatte fjordstrøk. Skodda, lavt skydekke på vidda. Temperaturen I Skarsvåg 7-11 grader. Det radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.

Redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Porsanger og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: velkommen til en ny episode av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. På foross.no får du tilgang til tusenvis av solide, byggelige og korsforankra ressurser. Vil du være med og støtte dette arbeidet økonomisk? Da kan du gjerne gi de gaver til Foross på VIPS nummer 70979. Vi håper at du setter pris på dagens episode av Table Talks.
1: Da ønsker vi velkommen til en ny episode av Table Talks søndagsteksten. Og nå sitter vi tre stykker som vanligvis ikke snakker sammen om søndagsteksten. Så det her en unik samtale som kanskje vi kommer aldri til å møtes, kanskje snakke om søndagsteksten noen sitter kanskje, hvem vet. Men det I hvert fall Endre Stene og lærer på Fjellet Bibelskole, og nå tar jeg en PhD I kirkehistorie på TF. Og så har jeg fått med, og så jeg I Oslo nå da, og så har jeg fått med to stykker som bor I Oslo, og det ene
2: Det Håkon Sunde Pedersen, førsteamanuensis I Det gamle testamentet ved Fjellhaug.
3: Ja, jeg heter Johannes Vimdal Årseth, og jeg tatt teologi på Fjellhaug, men nå jeg student og tar engelsk på Universitetet I Sørøst-Norge.
1: Og du sitter også I redaksjonsstyret?
3: Jeg sitter også I redaksjonen, ja, på oss.
1: Flott. Vi skal snakke om en tekst som står I Matteus 5, fra vers 20 til 26. Og vi leser der først. Ja, jeg sier dere, dersom ikke deres rettferdighet langt overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn I himmelriket. Dere har hørt det sagt til forfedrene. Du skal ikke slå ihjel. Den som slår ihjel skal være skyldig for domstolen. Men jeg sier dere, den som blir skint på sin bror skal være skyldig for domstolen, og den som sier til sin bror, din idiot, skal være skyldig for det høye råd, og den som sier, din ugudelige narr, skal være skyldig til helvetes ild. Om du bærer offergaven din fram til alteret, og der kommer til å tenke på at din bror har noe imot deg, så la gaven ligge foran alteret og gå først og bli forlikt med din bror. Så kan du komme og bære fram offergaven din. Skynd deg å komme overens med motparten din, mens du enda sammen med ham på veien. Ellers vil motparten din overgi deg til dommeren, og dommeren til vakten, og du blir kastet I fengsel. Sannelig sier deg, du slipper ikke ut derfra før du har betalt til siste øre. Ja, dette en tekst som I hvert fall liksom teologitung, med mye innhold og mye sentralt innhold, og mange problemstillinger som Jesus reiser seg her. Vi I bergprekken. Vi ganske tidlig I bergprekken. Jesus har først holdt fram saligprisningene, og så snakker han om at dere jorden salt, og dere jorden verdens lys. Og så kommer han da til og så sier han rett før vi, eller rett før vår tekst, at han ikke kommer for å oppheve lånet profetene, han kommer for å oppfylle. Og så sier han dette da om at alt det som loven sier, det skal ingenting av skal forgå før alt det skjedd. Og så kommer da Jesus med denne litt sånn saftige setningen, ganske sånn sterk uttalelsen, dersom ikke deres rettferdighet langt overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn I himmelriket. Hva det Jesus mener med en sånn saftig uttalelse?
3: Her så løfter jo Jesus loven på et, som vi skal se da, på et helt nytt nivå. Fariserene, det var jo ulike, vi skal kalle det samfunnsklasser på Jesu tid, og de skriftlærde, de var, hadde forventning om å kunne loven med hjertet, og på veldig tidlig alder av å lære den godt, og leve veldig I tråd med den da, og der ser vi jo at fariserene stadig vekk utfordrer Jesus på sabbaten blant annet. De evangelietekstene. I lys av det da, når en ser hvordan fariserene snakker med Jesus, så ser en hva krav Jesus stiller da. Og det er jo voldsomt. Og selvfølgelig, det er jo noe som også er ganske radikalt, egentlig.
1: Ja, for vi tenker at fariserene tidligere, de levde jo ekstremt strengt, tenker vi liksom. De levde et ordentlig liv, og så sier de at det ikke nok. Det ikke nok med det livet de levde en gang, så dere må på et enda høyere nivå. Det virker jo, det kan jo virke litt, oi, er det deg, Jesus, det Krista?
3: Og så tenker jeg jo med meg selv, hva hadde våre vært og måtte hatt en rettferdighet som overgår skriftlærfariserende i dag, sant? Som ja. Kristen, for eksempel. Ja. Det, hvordan skulle det sitte ut? Det er jo det er noe å tenke på.
1: Det er det. Hvordan kommer dette til uttrykk at vi skal... Ja, for han kommer et kjempekrav her. Hvordan kommer dette til uttrykk? Hvis ikke dere rettferdighet langt overgår, vi skal skriftlæres og fariserende, så kommer det aldri inn i himmelriket.
2: Ja, så jeg tenker at fariserende, hvis noe var at forbinder fariserende med, det jo på et vis å holde loven høyt. Samtidig så jo på folkemunnet og i daglig talen, så har det jo fariserisme også knyttet til hykleriet. Det ofte det man bruker det i daglig talen, og det kommer fra et sted. Mm. Og jeg tenker det kommer fra sånn som denne teksten, men ikke minst i kapittel 22 år, der ser Jesus gjør som de sier, men ikke som de gjør. Ikke som de gjør. Altså, det er manglende samsvar mellom liv og lære, for å si det enkelt. Og det er jo en sånn, den tråd i mange tekster i Bibelen, det er det samsvar mellom liv og lære. Du har jo dette med Jakobs brev også, altså en tro uten gjerninger. Den er heller ikke noe verdt. Jeg tenker nok at det Jesus her løfter fram for oss på en særlig måte og prøver oss på. Derfor er det på mange måter de kunne loven, disse fariserene og de skriftlærde, de kjente steintavlene, så å si. Men så litt sånn overordnet perspektiv, så er det jo i den nye pakt, så er loven skrevet i våre hjerter. Det nye hjertet som er gitt ut derifra, så skal det følge et liv som i realiteten langt overgår det som skriftleder på seg har levd.
3: Jeg så jo på konteksten her, så du var inne på litt, Endre, at da Jesus... det står også i starten av 5 at han snakket med folket, og så gikk han opp på fjellet. Og det ga jo litt sånn assosiasjoner av bildet til Sinai og loven og sånn, at da gikk Moses opp på fjellet, og så fikk han loven da. På fjellet med Sinai så kunne jo ikke folk gå i nærheten av fjellet, for der var det hellig grunn. Men nå ser man at folket med Jesus vandrer opp på fjellet, og så får de høre han tale, og så taler han for dem om loven, og så sier han jo rett før her at jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Og så gir han jo det i en veldig saftig tekst, som jeg kjenner i hvert fall greit meg litt når jeg begynner å tenke over livet mitt. Det er på en måte det hellige bare osud av teksten, her med hvordan skal leve. En sier kanskje i litt i sånn ungdomstalen, nå får jeg være sånn ungdommelig kristpust her. og da sier han ofte at noe er performativt, at det er noe liksom skal bare, du skal på en måte handle på en måte, og så er det faktisk bare, det er bare skuespill, sant? Det er to perform. Det kommer jo ifra en annen plass, men det er ofte et sånt ungdomsspråk som man har brukt i dag. Og her vender på en måte Jesus perspektivet innover, og ikke bare på faktisk utover gjerningene. Det er ikke bare noe som skal være performativt, men det er også noe som skal være transformativt, faktisk. Og han vender jo på en måte, han bruker jo eksempel å være sint. Og det kjenner jeg for deg som jobber litt I posten og sier på, I studien og kjører bil og hamner I trafikken, at det å være for sint, det kan man faktisk kjenne til, og uten grunn, irrasjonell sinne. Så det kjenner jeg, det greit meg faktisk litt når jeg las den teksten, hvor det blir så enkelt til det. Så
1: det vi sier her da, det at når Jesus sier dette saftige utsagnet, at hvis ikke deres er trøtt med å overgå de skriftlige fariserene, så Jesus poeng at det noe mer, som du sier, det noe mer enn en ytre lovfyllelse Jesus er ute etter. Mm. Du trakk veldig fint parallellen til Moses her på Sinai, at Jesus kommer her som en ny lovgiver, og så sier han egentlig noe mye strengere og mye mer omfattende enn det Moses kommer med.
3: Absolutt.
1: Ikke du sier?
3: Ja, og han snakker jo med, nå hørte jeg jo litt til Johannes evangeliet, for da snakker han om at det nytt utgir jeg dere, sant? Dere skal elske hverandre. Mm. Og det gjennomgår på en måte I hele verset, at ja, du skal elske Gud, men du skal også elske hverandre. Da du I meg, og jeg fateren, og dere I det fellesskapet, guddommelige fellesskapet som Gud da.
1: Så det jo det, og det samsvarer med det Jesus sier foran her, for Jesus jo ikke kommet for å senke kravene, nærmest Jesus. Han bare kommet for å heve kravene mye, mye mer. Kravene mye mer omfattende. Er det sånn vi skal få på Jesus?
2: Jeg tror ikke han kommer for å heve kravene.
1: Det var kanskje...
2: Han er kommet for å fullkomliggjøre.
1: Ja, fullkomliggjøre.
2: Det var bare sånn. Og derfor, men I det også så ligger der en han som en som lovens oppfyllelse og lovens giver, og også, skal jeg si for noe, utfolder dybden I loven, altså hvor dypt den griper. Altså, loven som uttrykk for Guds gode vilje, den inviterer ikke bare til et skuespill, for å si det sånn, tenker jeg.
1: Og det skuespillet,
4: og som du var inne på tidligere, Håkon, også, eller, altså, fariseren, det det å si fariserisme har noe ytre, men det skal samsvare her da, mellom.
2: Ja, altså, det klart, det mange ting som kan sies fariserende, ja. Om fariserende, tenker jeg, men en dimensjon ved det, en aspekt ved det, åpenbart

0: første av disse leddene.
1: Hvor Jesus altså sier at dere har hørt det er sagt til forfedrene, du skal ikke slå ihjel.
0: Det har altså Moses sagt.
1: Jesus griper tak i din Moses tradisjon og sine tradisjon. Og så, innskjerper han at det er jo ikke bare nok å sikre seg ikke slå ihjel, den som også blir sint, som du sier, om det som postbud, eller den som sier din idiot, eller det høye råd, eller det du vil da, du skal da, straffes. Ja.
0: Ja. Jeg så det jo, og tenkte jo, det første så greide meg litt med akkurat når jeg kom til vers 21-22 da, for de henger jo litt sammen, naturligvis. Det var jo den romerske domspraksisen, for jeg tenkte jo, hva de mener med rådet? Det virker jo som det skjøttes litt mellom domstolen og rådet her, og så kommer jo helvetes ild etter hvert inn. Og jeg lurer på hva de mener med den samtidspraksisen da. Og jeg måtte jo lese litt opp på dette, og så jeg at da, i antikk tid hadde du ofte en slags høvedsmann. Der ser du Pilatus, når du dømmer Jesus, eller du hadde på en måte en romersk mektig soldat, som kanskje satt seg på en høyde, en stol, og så vurderte han saken da, og så var det litt forskjell om du var romersk borger, eller om du var om det var jøde, eller hva som helst i forhold til hvor mye krav du hadde ting. Og så er det jo det som er litt sånn spennende, er at da, du hadde en advokat, som, og det var ikke en tradisjonell advokat, men det var en slags rådgiver som gikk og snakket med deg på siden, og så hadde du en talsmann som kom og var en slags sånn retoriker, altså en som tolket hendelsen til dommeren for deg. Og det var ikke da at retorikeren skulle på en måte smykke seg med usannhet, men det var det at han skulle tale din sak på mest mulig øvisende måte, og mest med fine med ordkunst, rett og slett. For det var noe som var veldig satt pris på i antikken. Og her ser vi jo også at da, når jeg snakker om domstolen, så er det jo sånn på en måte skruer han ting ekstra opp. Han skruer de ordene her opp. Og så snakker han om råd og domstolen. Og jeg tenker jo rådet, det virker jo som at han snakker om sannheter inn her. Altså det er på en måte det jødiske rådet. Og domstolen, det kan jo være lokale dommere, jødiske dommere, eller det kan være romerske dommere, det var jeg litt usikker på. Og så kommer han med helvedesild, som er harde ting. Og da tenkte jeg på, med en gang på den parallellteksten, leseteksten i Galaterne, som vi har framført om åndens gjerninger. Og der står det jo for eksempel vers 25, dersom vi lever i ånden, da la oss vandre i ånden. Ånden beskrives jo i Johannes evangeliet som okker talsmann. Han skriver som okker retor på en måte framfor faderen, framfor loven, sant? Og det kjente jeg det var godt å vite, at når jeg stand framfor Kristi domstol, hans hellige råd, framfor på dommens dag, for det er jo det teksten kanskje spiller litt på da, mot slutten, så skal jeg besøke Kristus min lov, han som oppfyller loven, og det er ånden som taler min sak framfor Faderen. Og da er det hellige råd i himmelen, det er kjærlighetens råd. Og det synes jeg var veldig, veldig godt da, å vite. Nå ga jeg jo en heil, sånn, men jeg synes det var godt i for å liksom gå den veien om på en måte, om hva vil det si at Gud dømmer, og hva vil det si for mitt liv, både meg med Guds nåde, og ånden, og sønnen, og få et en helhetsperspektiv på det, det synes jeg var veldig fint da. Men igjen, vi kan jo vende tilbake litt til vers 21, og for det sier han jo, der vender han jo, det kan jo være litt sånn viktig å tenke litt, å la alvor synke innover seg, og ikke bare vende rett til Kristus, rett til evangeliet, for dette er jo faktisk en domstekst, da. Og en lovtekst som har, som du sier, veldig mye tung teologi, både konkret og metaforisk, da.
1: Du nikker, Håkon.
2: I møte med disse tekstene, i møte med bergprekken generelt, så kjenner han jo ofte på at du har lyst til å komme deg litt unna ordene. Du har på et vis å løse teksten. Sånn at han blir

0: relaterbar, håndgripelig. Og det betyr vel for ofte for oss at det betyr at jeg kan fortsette å leve som jeg alltid har gjort. Det har tatt kontroll over teksten. Og så er nok jeg opptatt av at teksten også, den har noe å si med, den treffer noe hos meg. Den pirker bort i noe hos meg, som jeg ikke tror jeg gjør så lurt i å bare lure meg unna. Enkelt og greit. Og selv om jeg kan gjøre det på en veldig from og teologisk måte, jeg er tross alt teolog selv, og du kan på et vis si at vi er eksperter i det. Og jeg tror det er viktig med teologi i aller høyeste grad. Men den teologien er også som lærer meg at her kommer Jesus til meg, så sier han rett ut. En som er sint på sin bror, den er skyldig for domstolen. Og så kommer det tre eskalerer det. Domstolen, det høye råd og Guds dom. Og så har vi samme stigningen. Det sier noe om, altså jeg tenkte på det, det er en sånn interessant annen ting som kan trekke inn her, så det, i dag snakkes det mye i samfunnet om hatprat, og på et lov, en lov mot hatprat, og så kan man diskutere det og problematisere det med god grunn, tenker jeg, altså det er mange ting der å diskutere. Det er en sånn problematisk idé at man, jeg har en tendens til å sidestille effekten av ord med en effekt av handling, fysisk handling. Og at man må skille mellom ord og konkret handling. Samtidig så er det jo faktisk motsatt Jesus gjør her. Han viser nettopp at ord og til med tanke sidestilles ved handling. Så ikke så smått på din, altså, ikke unnskyld dine ord og dine tanker for lett. De er på samme nivå som handling. Så derfor du skal ikke slå ihjel, det handler ikke bare om rent konkret, fysisk, å slå noen, ta liv av noen. Det handler om hvordan du tenker om de neste, det handler om hvordan du taler om de neste, og hvordan du taler til de neste. Det tror jeg vi alle trenger å høre.
1: Jeg kunne jo lett, jeg synes det er fint det du sa i Håkon nå, at jeg kunne jo lett selv ha tenkt at dette handler om lovens andre ord, at dette er, her er loven et speil til meg, og som jeg trenger å høre det, og så vender jeg meg vekk på teksten. Og så tenker jeg ikke mye under meg at teksten kan faktisk være en har en tredje bruk, at det faktisk kan være dette er noe jeg må høre på, dette er noe jeg faktisk må ta på alvor i med livet mitt. Og dette er ikke bare noe som skal dømme meg, men dette er noe som skal preke handlingene mine, eller gjerningene, eller hjertet mitt, på en måte, som du sier. Eller, ja.
0: Så tenker de til å henge sammen, ikke vel? Du drives til Kristus, og avhenger han, og så vokser han i det, og så vokser det på med et nytt liv. Så det er ikke sånn at disse som vi skjeller, som du er inne på, derfor er alle disse elementene viktige, tenker jeg. Men de henger ihop.
2: Ja, og i neste led, da, da forsterker Jesus på en måte det poemen sin først, her, gjør han ikke det? Med det han sier om dette med offergaven som du har tenkt på å komme med, altså at begynner der når du skal offre, så tenker du da på din bror som du ikke får likt med. Hva er det Jesus sier her da? Hvorfor bringer det elementet inn? For når du først etablert det du sier, Håkon, at det ikke bare handlingen som gjør det her, men det er tanken her, det er innre som er saken. Og hva Jesus gjør etterpå?
1: Altså, jeg tenkte jeg gikk fort faktisk til salme 51. Det er en salme som jeg har vært ganske glad i å be salme. Og der vender jo David seg til den godsalme ofte, at det rekner sånn. Og der vender David seg da til Gud, og kjenner jeg er synda, sant? Synda mot deg. Og så sier han da i vers 19, at at offer for Gud en nedbrutt ånd, en nedbrutt og knust hjerte, vil du Gud ikke forakte. Det veldig fint I møte med det vi snakket om tidligere. Gjør vel mot Sion I nåde bygg Jerusalems murer. Og så det, ja, og så det vers 18 da, du har ikke lyst til å gi slaktoffer, ellers ville jeg gi deg det. I brennoffer har du ikke behag. Altså her ifra vers 23 da, og snakker om offer på altaret, så sier han at Jesus at du skal vende deg til din bror. Så han noen og klager på deg. Og da, da det jo litt sånn at da, her vender på en måte, det vil ikke si at Jesus selvfølgelig sier at da, offer, altså slakter, at det noe dårligt, men det mer det at da, han på en måte går inn I en slags sånn kritikk, en, på en måte en rensende kritikk av tilhøreren da, at da, at da offer og neste kjærlighet henger sammen da, rett og slett. Så det tenkte jeg på I møte med Salme 51, og der tror du det dobbelt da, både med det med, og med å tilgi, og det med å vende seg til Gud, og det med og at det ikke bare offer, Gud skal ha det, ikke bare dine pengegaver, kan jeg fort tenke deg kanskje. Det ikke bare at du skal gi til skal gi til misjonen, men du skal faktisk vende deg til naboen din på neste huset, og så vil du være med på møte, sant, for eksempel. Altså, nå brukte jeg jo Nina når vi har svaret litt laus, men det liksom det han kjenner på da, han blir utfordret på at det ikke så lett for å vende blikket utover og ut mot deg skal gi gaver til den, eller jeg skal se på det prosjektet eller misjonsprosjektet, og så fint, og så glemmer jeg å tenke på min nabo og min neste rundt meg, og nærmest legger offeret frem på altaret, og så går jeg ikke glemme, og så sier jeg hei til min nabo på trappoppgangen, og så går jeg forbi, og ikke gjør noe annet enn smile, og så blir det ikke noe mer med det, altså så, ja. Så en kanskje nabokrangel, altså nå tar jeg metaforen litt langt, men allikevel så det noe der som jeg kjenner at det utfordrende, som jeg ikke må lære av.
0: Ja, jeg fører seg ut til det gamle testamentet, der jeg ofte befinner meg, og jeg, i tilknytning til det samme 51, så det også disse profetene I det gamle testamentet, som vi har en del tekster der de tar et slags oppgjør med kulten, med offergaven og offringene, og så løfter fram det etiske. Og det særlig Jesaja 1 og I Amos, og så det også I Mika 5, der handler det om det samme, så det begynner med disse offergavene og deres betydning, og så kommer det I kapittel 6, vers 8, Han har kun gjort for deg, menneske, hva godt og hva Herren krever av deg. Bare at du gjør rett, viser trofast kjærlighet og vandrer ydmykt med din Gud. Det ofte, uttrykket ofte sett på som en sånn sammenfattning, en klassisk sammenfattning av lovens tale om å gjøre rett, viser trofast kjærlighet og vandrer ydmykt med din Gud. Og det noe av det, særlig det siste uttrykket, vandrer ydmykt med din Gud, og kontrasten til det, det å vandre stolt med Gud. Kontrasten ikke å ikke vandre med Gud, men det å vandre stolt med Gud. Og det, der vi litt tilbake, kanskje til sånn, jeg tenker litt om foreserende skriftlærere, som de fremstilles ofte I evangeliene, de var ganske stolte over loven, over sin kjennskap, over sin kunnskap, og kanskje over sin praksis, og over sin Gud. Og så var de da gode til å påpeke hva som var feil hos andre. Men her handler det om å vandre ydmykt med Gud, med Herren. Og å gjøre rett og tro for kjærlighet. Det den, altså vi har lett for å lage hierarkier, lett for å lage prioriteringslister om hva som viktigst for en innfromhet, og hva som bør prioriteres først, og så komme etterpå. Da har vi en lei tendens at det etiske, I forhold til min neste, det kommer litt langt ned på lista. Men her så snur Jesus på det, så jeg lar offergaven til Gud, la den ligge, gå først og få lik den I mor. Men det var det samme som han sier I lite dubbelt I kärleksbud så det blir dubbelt tänker jag där är det ju kommer en ung en skriftlärd och frågar vad är det första största budet så svarar ju där älska Gud. Men så är det ett som är lika stort som det första största. I vårt hode går ikke det opp. Enten så er det først og størst, og så er det neste mest størst. Men Jesus tenker annerledes, og skriften taler annerledes. Nei, det et først og størst, men så er det noe som er like stort som det første og største. Og da du igjen på dette med, inn I denne teksten her, så du igjen på dette med samsvar mellom liv og lære. Altså, å bringe offergaver som en slags almis eller botgjøring for og skyve andre ting til side. Det, sånn jeg leser teksten, så det det Jesus har tatt opp igjen. Nei, la offergaven ligge, gå og få lik deg med din bror. Og det tenker jeg jo I samsvar med nettopp det. Da, nå står han som lovgiver, han sier ikke, du inne på det stedet, du inne på Moses, og sier nei, ikke, altså, han sier ikke som profetene så, sier Herren, han sier ikke som de skriftlærde, som det står skrevet, men han sier, jeg sier det. Han taler som Herren selv, og sier nei, så sier, og så når han på bergbrekken, og så løfter han fram dette og gjør rett, vis trofast kjærlighet, og vandre ydmyk med Herren.
2: Og sånn så peker den teksten også frem til det som leser teksten som du også nevnte, Svitt Johannes, om at det den hellige ånd som virkeliggjør dette I vårt liv, fordi Jesus kommet for å skrive loven inn I vårt hjerte, så det kan oppfylles I vårt liv. Det Guds ånd. Der må vi slutte. Det mye vi kan snakke om, men vi rekker ikke mer. Takk for samtalen.
3: Da vil vi si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. Driftinga og utviklinga av nettsida vår, den avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi en gave til dette arbeidet? Da kan du gi den via VIPS nummer 70929, eller så kan du besøke foross.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag, vi alle.

meg velvalget Jesus. Og det valget Jesus fagnet sin Galilea jævde rasta matte i Egi deskoen. Som det nå veibene, det er nok av fagnet mange gætsjøy, godt det alle. Gi så nå Boris få meg si, at det kan gå til dere bygge litt. Og jeg kunne legge den Johannes, det matte i Egi, og til ene mosle Jesus lotte. Og legge Peter, og til av lille bare sin, så ikke sann inn ved dagen. Fakkestager, nå går sette dappet hos den jævlig, både Hirma og Garadalki. Fana snurko da, jeg soga da, det går njetting garra, nå nævres bare og gaskas. Man dikker opp fadene si, jeg går seg, jeg går med i dem. Mette jeg ikke til hega hedis. Så jeg veier at Jesus lett sin melde. Jeg så han i sette like hovedet. Så jeg ravka hit så. Åpa det ikke. Ikke de forlade oss. Kom i heven opp. Jesus like bajas. Som gara sa da bjegga hos deg. Jeg delka bare i det. Javtova. Åra jaska. Dalmaga jaska da gara bjegga. Mer av det nå sjelg at jeg går spedjal. Mette jeg ikke til sorgen om. Gi sånn da letja. Da skal sånn gås jo sikkert begge jeg tjædse. Det vil ikke sånn jeg går og lortjatt. Vi gjerte at det er den olma eller ippmil verden i. I han daler det nå i marstatt i vei. Så bokte sånn at det er dakka meil med. Selka Bibel. Da vittig leder Lundurars at Jesus le herre bare gjør båt av meg sånn le rakka dem. Bega, bajan, allra gasai, abi, ja obba Lundurika. Som i adit Jesus i sai, min ærlig fadnad som sisa, så jeg kan et arbeids ballat, vaik om mi dappa hovar si. I gobman min fanas, og sånn det melde. Jesus da ble meg da er og merke la stago i. Og da merke det ikke da det går sånn gale i hirma store olmors almoga, videre leibin og gofting goling. Går mi ferte seg med kjellet edna at bakka gidgi, jo som i båt så dago i birra, går det seg med mota litt.

0: Odd Erik Eriksson fortsetter i dag på opplesningsserien Ekornløven av Kari Vinje. Boken gitt ut på Luther forlag, og opplesningen produsert av P7 Kristen Riksradio med støtte ifra Medietilsynet.
1: Hjem fra skolen. Julie hadde spilledåsen i ransmen, men hun ville ikke gi den til Magda når de andre så det. Hun ville vente til skolen var slutt. Når hun og Magda var alene med hverandre i Løkkeskogen, da skulle hun åpne ransmen og ta fram pakken. Å, som hun gledet seg! Magda skulle bli vill av fryd når hun fikk pakke opp spilledåsen. Hun hadde nok ikke ventet å få en presang av Julie. Nå måtte hun bare håpe på at hun ikke sprang sin vei før Julie rakk å ta følge med henne. Så dumme kunne hun vel ikke være. Å nei, Magda sprang ikke fra Julie den dagen. Det så ut som hun veldig gjerne ville at de skulle gå sammen hit for skolen. Hun stod til og med og ventet på Julie ved skoleporten. Da de gikk hjemover, holdt Magda seg ved siden av Julie hele tiden. Når Julie gikk smått, gikk Magda også smått. Når Julie tok lange skritt, da gjorde Magda det samme. Det var ikke sånn at Magda prøvde å arte Julie. Hun bare gikk der og tenkte seg ned i veien og skranglet med ranselen. Hun sa nesten ingenting, ikke før de var kommet langt inn i Løkkeskogen. Da stanset hun plutselig og spurte, «Hvorfor er ikke du redd for ekornløven lenger?» «Fordi», Julie tidde. «Fordi», sa Magda tålmodig, «fordi hva for noe?» «Jeg vil ikke si det.» «Du skal si det.» «Nei, for det vil jeg ikke. Da juler jeg deg opp», ropte Magda. Og det så ut som hun mente det også. Øynene hennes var harde. «Nå kan du velge», sa hun til. Julie svarte ikke. «Nå», sa Magda. «Det er truende. Sier du det, eller sier du det ikke?» «Jeg sier det ikke.» Magda måtte ha glemt det der med julingen. I alle fall snakket hun ikke mer om det. I plassen så stakk hun hånden sin i lomma og tok opp en tyggegummi. Hun holdt den opp framfor øynene til Julie. Den var stor og lyserød og så veldig god ut. «Du skal få den av meg hvis du sier det», sa Magda. «Ja vel da», sa Julie. Så fortalte hun at mamma hadde bedt til Gud, og at Gud hadde ordnet det så at Julie ikke var redd mer. «Gud», sa Magda og bles av det. «Han kan vel ikke hjelpe noen?» «Han hjelper i alle fall meg», sa Julia, «og nå vil jeg ha tyggesen min.» Men Magda hadde allerede puttet den i munnen. «Ja da, masse», sa hun. «Du skal få han om en liten stund. Jeg må bare tygge litt på han først.» Julie kunne smelte Magda, så sinte ble hun. Men så kom hun til å tenke på spilledåsen. Og det hun skulle gjøre i Løkkeskogen. Hun tenkte på det som stod i Bibelen også. Det at en skulle gjøre noe godt mot det som var slemme. Da forsvant de sinte tankene. Og Julie ble helt rolig. «Ja, bare tygg du», sa hun med lyse stemme. «Tygg så mye du vil. Du kan få den av meg.» Magda glodde på Julie. Hun hadde ventet helt annet svar. Men så som var det blitt med Julie i det siste. Jeg kunne ikke beregne henne lenger. Hun smatt liksom ut av hendene på Magda. Magda lignede seg ikke. Hun trodde at hun hadde nærret Julie, og så kjentes det ut som hun hadde nærret seg selv. Men snart skulle det hende noe som var enda merkeligere. Midt på brunet tok Julie av seg ranselen og grov fram en firkantet pakke. Pakken hadde blått papir med stjerner på, og det var knyttet sølvbånd omkring den. Magda syntes så tydelig at det kom en ton ifra pakken, en korte, ja, et lite pling, men hun var ikke helt sikker. «Vær så god», sa Julie, «den er til deg». Og plutselig lå pakken i hendene på Magda. «Til meg?» Magda ble så forbauset at hun mistet tyggegummi igjen. Den datt bare rett ut. «Hvorfor skal jeg ha en pakke?» Julie svarte ikke med det samme, for hun visste ikke hva hun skulle si. «Fordi Gud vil det», sa hun til slutt. Så hengte hun på seg ranslene og begynte å gå hjemover. Magda sto igjen med pakken i hendene. Hun rørte seg ikke før Julie var blitt borte mellom trærne. Først da satte hun seg på en stein og åpnet.

onsdag etter 17. søndag etter trefoldighet. Jeg formaner dere altså, jeg som er en fange for Herrens skyld, at dere vandrer slik det er verdig for det kall dere er kalt med. Efeserbrevet 4:1. Dette skal være hovedstykket, og det som en kristen først og fremst skal rette sin ytre vandel i verden etter. Han skal huske på hva Gud har kalt og satt ham til, hvorfor han kalles en kristen. Så skal han også leve etter det, og la dette komme til syne for hele verden. Det skal han gjøre for at Guds ord og Herren Jesu Kristi navn kan bli lovprist på grunn av hans livsførsel. Jesus formaner selv sine disipler til det samme når han sier, «La deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres far i himmelen.» Matteus 5:16. Paulus vil derfor si, «Dere har mottatt Guds ord og nåde nå. Dere er blitt salige mennesker, fordi dere i Kristus har alt dere trenger. Husk derfor på at dere er kalt til noe mye høyere enn andre mennesker. Lev da slik at man kan se at dere trakter etter et større gode, og allerede har fått noe som er langt bedre enn det verden har. Pris og ær deres Herre med deres liv, Han som har gitt dere en slik skatt. Gi ikke noen årsak til å spotte den skatten dere har fått, eller til å forakte Guds ord. Gjennom en god livsførsel skulle dere mye heller lokke og oppmuntre alle til å tro på Kristus og lovprise ham. En kristen skal vite at han ikke lever på jorden for seg selv eller for sin egen skyld. I kristnes liv og vesen er deres Herre Kristi eiendom. Derfor skal det også leves slik at det blir til ære, pris og tjeneste for ham. Det er ikke bare om det åndelige livet, som kommer av troens og nådens rettferdighet, men også om frukten av deres ytre livsførsel, at en kristen skal kunne si med Paulus, «Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg.» Galaterbrevet 2:20. Ja, det heter at vi skal være ikledd Kristus. Romerbrevet 13:14. Vi skal altså være iført Kristus selv, som vår klesdrakt og vårt smykke, på en slik måte at han kan lyse i oss og bli gjenkjent. Der hvor dette ikke skjer, her blir synden mye større enn det som skjer ved en enkelt synd av de som kalles kristne eller Guds folk. For ved ulydighet blir ikke bare Gud fortørnet, men i tillegg kommer at det andre bud blir foraktet. Dermed blir Guds navn spottet, og man forarger andre. Derfor skal en kristen, som rimelig er, leve slik at han skåner Guds og Kristi ære. Guds hellige navn skal slippe å bli vanæret og måtte bære skylden for det onde vi gjør. Verden og djevelen gjør alt de kan for å klandre Gud. Det viser djevelen gjennom sitt bitre hat mot Kristus og hans ord. Han volder kirkens skade ved forargelser som skremmer vantro mennesker bort fra evangeliet og bringer de svake til å falle fra. Her må enhver granske sitt eget liv. Vi skulle legge vekt på å forebygge anstøt mot evangeliet og rette vår livsførsel etter budene, til lovprisning for det guddommelige navn. Landsdag nummer 535, vers 2 og 3.

Jeg var på Færøyene for en del år siden, i forbindelse med en møteserie i Torshavn. En av kveldene ga en mann i 50-årene livet sitt til Jesus. Han gråt så veldig, der han lå på kne og ba. Ved siden av oss lå Nils Jakob, en god venn fra Færøyene. Han la armen rundt skuldrene til den gråtende mannen og sa, «Bare gråt, Johannes. Når hjertet smelter, renner tårene.»

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet er produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi er glade for din støtte.

Vi skal i dag finne fram til Lukas evangeliet i Bibelen, og der leser en ganske sterk historie sammen fra kapittel 7. Jesus er i selskap hos fariseren Simon, og de er ikke mer enn kommet til bords før den store skandalen er et faktum. Dette er det 8. programmet i serien Verdens lys, en bibelundervisningsserie på 12 programmer som tar utgangspunkt i de såkalte søndagstekstene. Vi leser fra Lukas evangeliet i kapittel 7, og vi skal lese vers 36-50. Jeg har kalt dagens program Simon og synderinnen. En av fariseerne innbød ham da til å spise hos seg. Jesus kom til fariseerens hus og tok plass ved bordet. Se, nå var det en kvinne der i byen som var en synderinne. Da hun fikk vite at Jesus satte bords i fariseerens hus, kom hun dit med en alabastkrukke med salve. Hun stilte seg bak Jesus ved hans føtter og gråt. Hun begynte å vete føttene hans med tårer og tørke dem med sitt hår, og hun kysset hans føtter og salvet dem med salven. Men da fariseeren som hadde innbudt Jesus så dette, sa han ved seg selv, «Var denne mannen en profet? Da visste han hvem og hva slags kvinne det er som rører ved han, at hun er en syndig kvinne.» Da svarte Jesus og sa til ham, «Simon, jeg har noe å si deg.» Og han sa, «Mester, si det.» En pengeutlåner hadde to skyldnere. Den ene skyldte han 500 denarer, den andre 50. Men da de ikke hadde noe å betale med, etterga han dem begge gjelden. Hvem av dem vil elske han mest? Simon svarte og sa, «Jeg antar den som han etterga mest.» Jesus sa til ham, «Du dømte rett.» Så vendte han seg mot kvinnen og sa til Simon, «Ser du denne kvinnen? Jeg kom inn i ditt hus, og du ga meg ikke vann til føttene, men hun vette mine føtter med tårer og tørket dem med sitt hår. Du ga meg ikke noe kyss,

Simon, jeg har noe å si deg. Det er Jesus som ordlegger seg slik i det han ser på Simon, fariseeren vi leste om her. Han som denne dagen hadde invitert Jesus til å spise hos seg. Simon, jeg har noe å si deg. Det er mulighetenes øyeblikk i et menneskes liv, når Jesus fester blikket og sier, «Venn, jeg har noe å si deg.» I slike gylne øyeblikk blir ofte de viktigste kapittel i et menneskelivs historie skrevet. Øyeblikket der du og Jesus kommer på tomannshånd, og hele Jesu oppmerksomhet er rettet nettopp på deg, det er viktige øyeblikk. Jeg har noe å si deg, som jeg skulle ønske at denne dagen og de minuttene vi nå har foran oss kunne bli et slikt mulighetenes øyeblikk også i ditt liv, du som nå sitter og skal lytte. For i dag er det deg det gjelder. I dag er det deg Jesus ser på og sier, «Venn, jeg har noe å si deg.» Det er egentlig en ganske sterk historie vi har lest sammen i dag. Og for meg er denne bibelteksten også knyttet til en litt personlig opplevelse, som jeg nå har lyst til å dele med deg. Jeg sitter her med en liten grønn notisbok foran meg. Den må være nøyaktig 30 år gammel. Og utenpå denne boka står det «Tilhører John Hardang», og på linja under «Søndagstekster». Jeg var elev på Indremisjonsselskapets bibelskole i Oslo fra 1973 til 75. Der gikk jeg i 2 år på det såkalte bibelseminaret. Dette var vinteren det andre året, og hele skolen, med langt over 100 elever, var på skoletur til Aust-Agder. Vi var delt inn i 4 grupper, og jeg var på gruppe med Elna Kvellestad, en eldre, herlig dame, som i mange år var lærer på Bibelskolen i Staffelsgate. Denne søndag formiddagen skulle vår gruppe delta på gudstjeneste i Froland kirke. Elna Kvellestad hadde som prinsipp, på grunn av sitt restriktive syn på kvinnelig tjeneste i kirke og misjon, at hun selv aldri talte til høymesse søndag formiddag. Dermed var det en av elevene som fikk den utfordringen. Og denne søndagen gikk utfordringen til meg. Prekenteksten var nettopp Lukas 7, 36-50, historien vi nettopp leste sammen. Jeg husker så godt denne situasjonen. Forberedelsene jeg hadde gjort i dagene før turnéen startet, spenningen og nervøsiteten jeg kjente da vi dro av sted, vanskelighetene jeg hadde med å få sove natt til søndag, men også opplevelsen av å finne roen på talestolen, og forsøket jeg gjorde på å male et bilde av Jesus denne dagen for tilhørerne i Froland kirke. Jeg husker også hvor godt jeg synes det var litt senere, selv å få lov å bøye kne ved nattverdbordet i denne gudstjenesten. Jeg vet ikke så mye om hvordan tilhørerne tok imot det som ble sagt fra talestolen denne søndagen. Men når jeg nå i dag leser disse 7 tettskrevne sidene i notisboka mi, så gjenopplever jeg litt av de følelsene jeg selv hadde denne gangen. Og særlig i møte med ordene «Simon, jeg har noe å si deg». Jeg har selv aldri vært ordinert til noen tjeneste i Guds rike. Heller ikke den tjenesten jeg nå forstår i som radiopastor. Jeg har vel egentlig heller aldri savnet noen ordinasjon, men denne søndagen, her i Froland kirke, fikk jeg begynne på noe som jeg siden har fått stå i, helt fram til i dag. Noe stort, som jeg kjenner

både på glede og takknemlighet over å få lov å holde på med. Dette å male bilder av Jesus, forkynne evangeliet om Guds sønn for dagens mennesker, travle hverdagsmennesker, dyrebare evighetsvandrere, og som de trenger å få se Jesus. Simon, jeg har noe å si deg. Hva hadde Jesus å si til Simon denne dagen? Og hva har han å si til deg og meg, gjennom det vi nå leste? La oss prøve å få tak i noe av det viktigste. Jeg synes det kan være fint å prøve å tegne situasjonen, så vi ser det med ørene, det vi leste. Jesus var invitert i selskap til Simon, en av fariseerne i byen. Hvem denne Simon var og hvorfor han inviterte Jesus, det vet vi ingenting om. Kanskje var han en av de som sympatiserte med Jesus? Kanskje en av dem som beundret denne frittalende og varme religiøse lederen fra Nasaret? Eller kanskje hørte han til de litt mer skeptiske tilskuerne? Dem var det også i ferd med å bli en del av. Og nå ønsket Simon kanskje å få nærmere rede på hva han egentlig hadde å fare med denne Jesus. Kanskje ønsket han til og med å legge ut en eller annen felle for denne mesteren, så han kunne få klarhet i hva mannen virkelig tenkte om seg selv. Og Simon, han skulle virkelig få klarhet i hvem Jesus var denne dagen, men det på en helt annen måte enn han selv hadde tenkt. Kanskje kan det også være nyttig å se litt på hvordan et slikt selskapslokale så ut på Jesu tid. Enten var de innendørs, i et ganske stort rom, og hvis Simon var mer velstående, befant de seg kanskje ute i et åpent og luftig bakrom, skyggefullt, men under åpen himmel. Og så lå de jo til bords, ikke sant? Bordet var en halv meter høyt omtrent, og gjestene lå innover mot bordet. De hvilte på den venstre albuen, og benene var vendt bort fra bordet. Det var jo derfor det var så lett å stille seg bak en gjest og vaske gjestens føtter, slik denne kvinnen som kom inn i Simons hus etter hvert gjorde. Dette er altså situasjonen og scenen for det som videre skjer. Og det som skjer, det hadde ingen drømt om, aller minst Simon. Hør på dette. Nå var det en kvinne der i byen som var en synderinne. Da hun fikk vite at Jesus satte bords i fariseerens hus, kom hun dit med en alabastkrukke med salve. Hun stilte seg bak Jesus ved hans føtter og gråt. Hun begynte å vete føttene hans med tårer og tørket dem med sitt hår, og hun kysset hans føtter og salvet dem med salven. Dette er ganske sterke saker. Hvem kvinnen var, får vi ikke høre, mer enn at hun var en synderinne. Det må bety en som både var belastet og kanskje beryktet på grunn av sin livsførsel. Kanskje prostituert? I alle fall en person som fariseeren Simon aldri kunne tenkt seg å invitere i noe selskap hos seg. Hvorfor hun kom? Det er likevel ikke vanskelig å tenke seg. Ryktene om Jesus hadde gått foran han. Rykter som fortalte om en mann, en lærer, som alltid viste respekt og varme i møte med mennesker han møtte. Uansett. Og mange var dem som Jesus fra Nasaret hadde reist opp til et nytt og menneskeverdig liv. Han hadde med sine ord løftet dem ut av et liv i skam, og i fornedrelse. Nå var det denne kvinnens tur til å oppsøke Jesus. Jeg tror det må ha kostet henne ganske mye å komme. Hun visste godt hva slags blikk hun ville møte, og hun visste hvor uvelkommen hun ville føle seg. Og likevel så kom hun. Det skulle bli hennes redning. Men for fariseeren Simon var dette intet mindre enn skandale.
og det verste var jo ikke at kvinnen kom. Hva annet kan en vente av slike enn uansvarlighet og uanstendighet? Det verste, det var måten Jesus møtte henne på. Det var jo selve skandalen. Simon tenkte ved seg selv, var denne mannen en profet? Da visste han hvem og hva slags kvinne det er som rører ved han, at hun er en syndig kvinne. Simon er fariser og tenker som en fariser. Det krever et visst moralsk nivå å ville ha med Gud å gjøre, slik tenkte han. Men denne kvinnen var i alle fall milevis unna et slikt nivå, og det burde Jesus fra Nazaret ha visst om han virkelig var en profet. Men Jesus visste hva han gjorde. Mer enn en gang sa han det med rene ord, det som var grunnen til at han var kommet til denne verden. Det er ikke de friske som trenger lege, sa Jesus, men de som har vondt. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men for å kalle syndere. Og når fariseerne ofte anklaget Jesus for hans oppførsel overfor tollere og syndere, så sa de jo bare det som egentlig var sant. Denne mannen tar imot syndere og eter sammen med dem. Slik snakket de. Men det var jo nettopp det Jesus gjorde. Det var derfor han var kommet til verden, for å frelse syndere. Så viktig det er for deg og meg å forstå dette. Kristendom er ikke utdeling av åndelige fortjenestemedaljer til mennesker som mestrer livet sitt selv. Evig liv er aldri belønning for et liv i rettferdighet eller lydighet mot Gud. Kristendom er nåde. Det er gave, ufortjent og gratis. Alt sammen. Hvorfor kaller du deg en kristen, du som hører nå? Hvordan kan det ha seg at du tør å kalle deg et Guds barn? Er dette noe du har gjort deg fortjent til? Eller er det med deg som synderinnen, da hun fikk vite at Jesus satt til bords i fariseerens hus, da kom hun. Kvinnen kom som hun var, og hun kom til Jesus. Å tro er å komme til Jesus med sine synder, sa de gamle. Og det er derfor du har kommet òg, er det ikke det? I boka si Til nyvakte skriver professor Ole Hallesby følgende. Å være en kristen er å ha fått en venn som ikke venter annet av deg enn at du hver dag kommer og forteller han hvor dårlig det går. Og det er akkurat det handler om i dag. Det var dette jeg talte om i Froland kirke en søndag i fastetida for 30 år siden, om å få komme til Jesus slik en er, med synder og med nederlag. Og om at den som kommer på denne måten, aldri blir vist bort fra Jesus, men får oppleve livets største under, frelst av nåde for Jesus skyld. Jesus ser hva fariseeren tenker, dersom han leser Simon som en åpen bok. Og så kommer det. Simon, jeg har noe å si deg. Historien Jesus forteller er tydelig nok. En pengeutlåner hadde to skyldnere. Den ene skyldte han 500 denarer, den andre 50. Men da de ikke hadde noe å betale med, etterga han dem begge gjelden. Hvem av dem vil elske han mest, spør Jesus. Simon aner tegningen, og han er ikke i tvil om svaret. Litt reservert, kanskje med et snev av selvsikkerhet, svarer han Jesus. Jeg antar den som han etterga mest. Du dømte rett, svarer Jesus. Det er ikke småtterier de blir ettergitt, disse to. Den ene nesten to årslønner, den andre to månedslønner. Men begge to fikk altså ettergitt hele gjelden. Og når Jesus nå anvender denne historien på selskap i fariseerens hus, blir budskapet sterkt, og kontrasten tydelig. Simon hadde ikke oppført seg slik han burde, om han virkelig hadde ønsket Jesus inn i sentrum av sitt liv. Men kvinnen hadde ønsket Jesus velkommen inn,
helt inn i sitt hjerte. Og det er dette det handler om, sier Jesus. Ser du denne kvinnen, spør han. Jeg kom inn i ditt hus, Simon, og du ga meg ikke vann til føttene, men hun vette mine føtter med tårer og tørket det med sitt hår. Du ga meg ikke noe kyss, men hun har ikke holdt opp med å kysse mine føtter fra den stund jeg kom inn. Du salvet ikke mitt hode med olje, men hun salvet mine føtter med salve. Vi forstår hva Jesus ville ha sagt, gjør vi ikke? Den som lite er tilgitt, elsker lite. Den som mye er tilgitt, elsker mye. Anvendelsen er krystallklar. Simon er fariseeren, den som mestrer livet selv. Han er mannen med stor tro på seg selv og sin egen rettferdighet. Ikke syndfri selvsagt, men likevel. Kvinnen, det er synderinnen, som vet hvem hun er og hvor hun står, både i menneskers øyne og i forholdet til Gud, men er åpen og mottagelig for nåden og for tilgivelsen. Jeg var på Færøyene for en del år siden, i forbindelse med en møteserie i Torshavn. En av kveldene ga en mann i 50-årene livet sitt til Jesus. Han gråt så veldig der han lå på kne for Gud og ba om nåde. Og ved siden av oss to lå også Nils Jakob, en god venn fra Færøyene, indremisjonær den gangen i Torshavn. Han la armen rundt denne gråtende mannen og sa stille. Bare gråt, Johannes. Når hjertet smelter, renner tårene. Det var nettopp dette som hadde skjedd i fariserens hus. En kvinne åpnet sitt hjerte for Jesus, og når hjertet begynte å smelte, rant tårene. Det er sterke og varme ord denne kvinnen får høre fra Jesus. Dine synder er deg forlatt. Din tro har frelst deg. Gå bort i fred. Det var Simon som inviterte til fest, men det var synderinnen som fikk oppleve festen. Hun hadde syndet mot Gud, og hun visste det. Men så fikk hun møte Jesus, frelseren, og livet ble helt nytt. Simon, jeg har noe å si deg. I dag er det deg og meg dette gjelder, og vi forstår hva det handler om i dag, gjør vi ikke? Der syndenes forlatelse er, der er liv og salighet. Slik lyder et gammelt ord. Og dette er sant, dette gjelder også i dag. Skulle vi ikke gå til Jesus, både du og jeg, og gjøre det med disse gamle, kjente ordene? Du som freden meg forkynner, du en frelser, jeg en synder. Du med amen, jeg med bønn. Du med nåden, jeg med skammen, og hvor vi dog passer sammen, du Guds salvede, Guds sønn.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmer i denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio, eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen er vml-p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Til de av dere som lytter til oss på FM i Porsanger og omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det er utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radioplayer resten av døgnet.

0: kun 3 timer igjen av september 2026. Velkommen til denne måneds siste sending, og det Radio Bingo. 7000 kroner i helt ordinære bingopremia. Lykketallpotten har en verdi på 42 000 kroner. Lykketallet som vanlig 33, og de pengene spiller vi om i spill 4, rekke nummer 3. Velkommen skal du være, og lykke til med kveldens spill.
1: Informasjon til vinnerne finnes på bingo-blokkforsiden. Det er viktig at du ringer inn med en gang ved bingo. Telefonnummeret du skal bruke er trykt på forsiden av blokka 784-77-099. Jeg gjentar telefonnummeret 784-77-099. Vinneren kommer direkte på lufta. Si hvilket bingotall som var det du krysset av for å få bingo, navn og bongnummer. Ring inn umiddelbart ved bingo. Feil på telefon og internett tar ikke radioen ansvaret for. For mer informasjon, gå inn på radionordkapp.no/tjenester/radiobingo. Første spill. Grønt arsk, ei rad 200 kroner.
2: 37, 37. Femtitre, femtre. Åttini, åttini. Sekstifem, seksfem. 12, 1, 2. 70, 7, 0. 14, 1, 4. 27, 2, 7. 41, 4, 1. 76, 7, 6. 4, enkel 4. 49, 4, 9. 18, 1, 8. 39, 3, 9. 8, enkel 8. 23, 2, 3. 71, 7, 1. 74, 7, 4. 62, 6, 2. 17, 1, 7. 68, 6, 8. 82, 8, 2. 90, 9, 0. 5, enkel 5. Ni, enkel ni. Trettiseks, tre seks.
0: Ei rekke er utfylt. Kast tallet du bingo på.
3: 90.
0: De som har bingo på 5, 9 eller 36 trenger ikke å ringe inn. De tre tallene kom etter 90. Navnet det er?
3: Mikael Andersen.
0: Bongnummeret?
3: 7674.
0: 7674. Bingotallet? 90. Etter 90 kom 5. 9 og 36. Har du bingo på et av de tre tallene, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 90, eller et tall som blir lest opp før 90, ring oss med en eneste gang. Flere ringer, kast tallet det bingo på.
4: 90.
0: Navnet det er?
4: Det er Gulleflor.
0: Bognummeret?
4: 1664. 1664.
0: Da har du ikke bingo på 90. 16. Jeg skal skrive det opp for sikkerhets skyld. 1664, og så skal vi bare bla litt. Du har bingo på 5, gullet. Ja, altså tallet etter 90.
4: Ja, det stemmer det.
0: Da legger jeg på til å gulle, og så er det kun en vinner, han Mikael, som fikk bingo på 90. Etter 90 kom det tre tall, 5, 9 og 36. To rekker, fortsatt 200 kroner i premie. Neste tall ut, det er
2: 21, 2, 1. Ti, en, null. To, enkel to. Femtioåtte, fem, åtte. 83, 83.
0: 8, 3. Der tipper jeg at Gulleflor ringer, men jeg er slett ikke sikker.
4: Ja, det er nok hun.
0: Tror du man er synsk, hæ?
4: Ja.
0: Grunnen til at jeg tippet at du ringte, det at jeg ser bongnummeret ditt, 1664.
4: Yes.
0: På tallet 58.
4: Ja.
0: Og da ble det gevinst på deg allikevel.
4: Ja, det var veldig fint.
0: Veldig fint, ja. Gulle, vi satser på at det her går i boks. Du ringte så tidlig, fikk bingo så tidlig på andre rekke. Bingotallet var altså 58, etter 58 kom 83. Jeg tipper ingen andre har bingo på et tall som blir lest opp før 58. Det betyr at vi tar sjansen på å kjøre fanfaren med en gang og dele ut premien på 200 kroner. Tre rekker 300 kroner i premie. Neste tall ut, det er
2: 7, enkel 7. 33, dobbelt 3. 24, 2, 4. 13, 1, 3. 16, 1, 6. Femtifire, fem fire. Åttisyv, åtte syv. Tjuefem, to fem. 30, 3, 0. 35, 3, 5. 15, 1, 5. 20, 2, 0. 81, 8, 1. 19, 1, 9. 55, dobbelt 5. 29, 2, 9. 66, dobbelt 6. 79, 7, 9. 88, dobbelt 8. 86, 8, 6. 38, 3, 8. 1, enkel 1. 51, 5, 1. 34, 3, 4. 85, 8, 5. 52, 5, 2. 50, 5, 0. 32, 3, 2. 59, 5, 9. 69, 69. 28, 28. 63, 63. 64, 64. 3, enkel 3. 26, 26. Fyrtiofyra, dubbel fyra.
0: Tre räcke är utfyllt. Kast tallet det bingo på.
5: 44.
0: Bingo på det sista upplöste tallet, 44. Navnet det är?
5: Kristina Mikalsen.
0: Bongnummeret?
5: 5458.
0: 5458. Det är flera som ringer. Kasttallet det bingo på?
6: 26.
0: Det är tallet för 44. De som har bingo på 44 trenger ikke å ringe inn. 44 kom etter 26. Navnet det er? Navnet er?
6: Hun har filmet råd.
0: Bongnummeret?
6: 35438.
0: Bare vente litt.
7: Navnet det er?
0: 35438. Bingo-tallet var 26. Etter 26 kom 44. De som har bingo på 44 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 26, eller et tall som blir lest opp før 26, ring oss med en eneste gang. Jeg gjentar bingo-tallet 26. Etter 26 kom 44.
1: Spill nummer to, gult arsk, ei rad, 200 kroner.
2: 64, 64. 45, 45. 42, 42. 44, dobbel 4. 75, 75. 86, 86. 78, 78. 22, dobbelt 2. 84, 84. 74, 74. 89, 89. 88, dobbel 8. 65, 65. 21, 21. 70, 70. 87, 87. 34, 34. 16, 16. 13, 1, 3. Åttitre, åtte tre. Sytten, en syv. Førtini, fire ni. 33, dobbelt 3. 4, enkel 4.
0: En rekke er utfylt. Hva tall er det bingo på?
7: Jeg fikk på det der 33.
0: Bingo på 33. Jeg holdt på å si lykketallet 33, men det er ikke ja, lykketallet i det her spillet. Navnet det er?
7: Kåre Nilsen.
0: Pongnummeret, Kåre?
7: 13225.
0: 13225. Kåre Nilsen fikk altså bingo på 33. Jeg gjentar 33, ikke lykketall i det her spillet. Etter 33 kommer 4. Dem som har bingo på 4 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 33, eller et tall som blir lest opp før 33, ring oss med en eneste gang. Ingen flere ringer, det er Kåre som vinner premien på 200 kroner. To rekker 250 kroner i premie. Neste tall ut, det er
2: 69, 69. 79, 79. 41, 41. 81, 81. 18, 1, 8. 82, 8, 2. 57, 5, 7. 72, 7, 2. 1, enkel 1. 53, 53. 62, 62. 36, 36. 9, enkel 9.
0: To rekker er utfylt. Hva tall er det bingo på?
5: 62.
0: De som har bingo på 36 eller 9 trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kom etter 62. Navnet det er?
5: Kristina Mikkelsen.
0: Bongnummeret?
5: 5453.
0: 5453. Bingo-tallet? 62. Etter 62 kom 36 og 9. Har du bingo på 36 eller 9, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 62, eller et tall som blir lest opp før 62, ring oss med en eneste gang. Ingen flere ringer. Vi deler ut noen premie, denne gangen 250 kroner. Tre rekke 400 kroner i premie. Neste tall ut, det er
2: 24, 24. Fem, enkel fem. Sekstisyv, seksyv. Fjorten, en fire. Nitti, ni null. Førtitre, fire tre. Trettini, tre ni. Femtien, fem en. Femti, fem null. Femtiseks, fem seks. Femtini, fem ni. Seksti, seks null. Sekstiseks, dobbelt seks. Trettiåtte, tre åtte. Tjue, to null. Femtifem, dobbelt fem. Trettien, tre en. Syv, enkel syv. Trettito, tre to. Seks, enkel seks. Femten, en fem.
0: Tre rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
8: 32.
0: De som har bingo på 6 eller 15, altså 6 eller 15, trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kom etter 32. Navnet det er?
8: Mona Storhaug.
0: Bongnummeret?
8: 3502.
0: 3502. Og Mona fikk bingo på 32. Etter 32 kom 6 og 15. Har du bingo på 6 eller 15, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 32, eller et tall som blir lest opp før 32, ring oss med en eneste gang. Jeg gjentar bingo-tallet en gang til. 32. Etter 32 kom 6 og 15.
1: Spill 3. Rosa Arsk, ei rad 200 kroner.
2: 67, 67. 50-50. Nitti-ni-null. Førtito-fire-to. Trettien-tre-en. Syttitre, syvtre. Tjueseks, toseks. Femtifire, femfire. 11, dobbelt 1. 13, 1, 3. 43, 4, 3. 65, 65. 86, 86. 24, 24. 45, 45. 74, 74. 40, 4, 0. 62, 62. 75, 75. 22, dobbelt 2. 10, 1, 0. 32, 3, 2.
0: 1 rekke er utfylt. Kast tallet det bingo på.
9: 10, på 10.
0: De som har bingo på 32 trenger ikke å ringe inn. 32, kom etter 10. Navnet det er?
9: Torin Samuelsen.
0: Bongnummer det?
9: 3469.
0: 3469. Bingo-tallet var 10, etter 10 kom 32. De som har bingo på 32 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 10, eller et tall som blir lest opp før 10, ring oss med en eneste gang. Jeg gjentar bingo-tallet 10, etter 10 kom 32. Ingen flere ringer, da Torun som vinner premien på 200 kroner. To rekker 250 kroner i premie. Neste tall ut, det er
2: 19, 1, 9. 77, dobbelt 7. 20, 2, 0. 35, 35. Femtien, fem, en. To, enkel to. Femtiåtte, fem, åtte. 36, 36. 38, 38. 16, 16. 66, dobbelt 6. 84, 84. 18, 1, 8. 23, 2, 3. 21, 2, 1. 79, 7, 9. 37, 37. 85, 85. 89, 89. 55, dobbelt 5. 29, 2, 9. 8, enkel 8. 56, 56.
0: 2 rekke er utfylt. Kast tallet det bingo på.
10: 55.
0: De som har bingo på 29, 8 eller 56 trenger ikke å ringe inn. De tre tallene kom etter 55. Navnet det er...
10: Ellen Strand.
0: Bongnummeret?
10: 35518.
0: 35518. Bingo-tallet var 55. Etter 55 kom 29, 8 og 56. Har du bingo på et av de tre tallene, da trenger du som sagt ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 55, eller et tall som blir lest opp før 55, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet var altså 55, etter 55 kom 29, 8 og 56. Tre rekker 1000 deilige kroner i premie. Neste tall ut, det er...
2: 1, enkel 1. 39, 39.

0: 7. Enkel 7. Seks en. Førtiseks.
1: Tre rekker er utfylt. Kast tallet det bingo på.
2: 61.
1: Dem som har bingo på 46 trenger ikke å ringe inn. 46 kom etter 61. Navnet det er?
2: Anne-Lina Okarina.
1: Gjenta etternavnet.
2: Naukarinen.
1: Bognummeret?
2: 0563.
1: Da har du ikke bingo på 61, eller så ser du på feil nummer. Er det databingo-blokk du har?
2: Nei, det står serienummer. Hvor er det?
1: Da skal du se på den bongen du har fylt ut tre rekker. Til venstre på den bongen.
2: Da er det ikke riktig.
1: Men du har fylt ut tre rekker?
2: Ja, men det er over hele.
1: Oi, over hele. Nei, for at vi er ute etter tre rekker på samme bong. Hele bongen.
2: Takk.
1: Da var det ikke bingo der. Vi spiller altså om tre rekker. 1000 deilige kroner i premie. Jeg gjentar de tre siste tallene. 7, 61 og 46. 7, 61 og 46. Vi fortsetter på tredje rekka. Neste tall ut er
0: 83. Åttito. 76. 33. 3. 28.
1: 3 rekker er utfylt. Kast tallet det bingo på.
2: På 33.
1: Bingo på 33. For andre gang i kveld, faktisk. Men 33 er heller ikke lykketall i det her spillet. Navnet det er?
2: Marie Olsen.
1: Bognummeret?
2: 3532.
1: 3532. Bingo-tallet var 33, etter 33 kom 28. Dem som har bingo på 28 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 33, eller et tall som blir lest opp før 33, ring oss med en eneste gang. Jeg gjentar bingo-tallet 33, etter 33 kom 28.

0: fjerde og siste spill. Kvittarsk, ei rad 200 kroner.
1: 58, 5, 8. Fyrtiseks, fire, seks. Åttito, åtte, to. Åttifire, åtte, fire. 51, 5, 1. 24, 2, 4.

0: 30-30.77-77. 73-73. 88-88. 29-29. 83-83. 60-60. 80-80.
1: 80-80. En rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
2: 29.
1: De som har bingo på 83, 60 eller 80 trenger ikke å ringe inn. De tre tallene kom etter 29.
2: Mamma har fått bingo.
1: Navnet det er?
2: Jonathan Ivar.
1: Bongnummeret?
2: 35.683.
1: 35.683. Hun Renate er inne i en steam for tida, vinner jevnt og trutt. Denne gangen fikk hun bingo på 29, etter 29 kom 83, 60 og 80. Har du bingo på et av de tre siste tallene, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 29, eller et tall som blir lest opp før 29, ring oss med en eneste gang. Jeg gjentar bingo-tallet 29 etter 29 kom 83, 60 og 80. To rekker 300 kroner i premie. Neste tall ut, det er
0: 34-34. 15-15. 64-64. 26-26. 10-1-0.
1: To rekker kan være utfylt allerede, stemmer det?
3: Nei, det er ikke bingo, men hvilket tall som gikk etter første rekka? De tre første.
1: Hva du spør om nå, de tallene som startet på rekke to?
3: Ja.
1: 34, 15 og 64 er de tre første tallene på rekke to.
3: Ja, takk skal du ha. 34, begynte det med det.
1: Begynte med 34, så kom 15 og så kom 64.
3: Ja, takk skal du ha.
1: Vi spiller altså om to rekker, 300 kroner i premie. Jeg gjentar de to siste tallene, 26 og 10, 26 og 10. Neste tall ut, det er
0: 35-35. 86-86. 4, enkel 4. Femtiseks, fem seks. Seks, enkel seks. Tjuesyv, to syv. Sekstiseks, dobbelt seks. Nitti, ni null. Sekstini, seks ni. Førtito, fire to. Trettien, tre en. Åttifem, åtte fem. Sekstifem, seks fem. Sekstien, seks en. Tjueåtte, to åtte. Femtifire, fem fire. Elve, dobbel en.
1: To rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
2: 28.
1: De som har bingo på 54 eller 11 trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kom etter 28. Navnet det er?
2: Jeg vet ikke om jeg skal si det. Det er natt mye vår.
1: Er det tredje gang i dag?
2: Ja.
1: Bondnummeret denne gangen?
2: Det er det samme. 35.683.
1: 35.683. Bingo-tallet er 28, etter 28 kom 54 og 11. De som har bingo på 54 eller 11 trenger ikke å ringe inn. Ingen andre har bingo på 28, men det kan være noen som har bingo på et tall som blir lest opp før 28. Gjelder det, ring oss med en eneste gang. Renate fikk altså bingo på 28, etter 28 kom 54 og 11. Da blir det veldig spennende. Tre rekker 3500 kroner i ordinær bingopremie. Lykketallet 33 har en verdi på 42.000 kroner. Det betyr at en av dere kan vinne 45.500 kroner i løpet av de neste minuttene. Mange av dere kommer trolig til å mangle ett eller to tall. Det gjør bingoen ekstra spennende. Og du kommer til å tenke på det en god stund. Radio Bingo. Norges artigste spill når vi spiller om lykketallpotta. Lykke til alle sammen! Vi starter på tredje rekka med tallet.
0: 48, 4, 8. 76, 7, 6. 87, 8, 7. 33, dobbelt 3. 8, enkel 8. 50 50. Tjueen, 7, enkel 7. 38, 3, 8. 36, 3, 6. 53, 5, 3. 1, enkel 1. 41, 4, 1. 14, 1, 4. 55, 5. 52, 5, 2.
1: 3 rekke er utfylt. Kast tallet du bingo på.
4: 55.
1: De som har bingo på 52 trenger ikke å ringe inn. 52 kom etter 55. Navnet det er?
4: Ruben Johansen.
1: Bongnummeret?
4: 13212.
1: 13212. Han Ruben ligger best an til å vinne 3500 kroner. Han fikk bingo på 55. Etter 55 kom 52. Dem som har bingo på 52 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 55, eller et tall som blir lest opp før 55, ring oss med en eneste gang. Jeg gjentar bingotallet 55. Etter 55 kom 52. Ingen flere ringer. Ruben, gratulerer med 3500 kroner i premie. Da har jeg skrudd av telefonene. Vi er ferdig med kveldens radiobingo. Vi delte ut 7000 kroner i helt ordinære bingopremier. Ingen fikk bingo på lykketallet 33. Potta økes til 45.000 kroner i Radio Nordkapps radiobingo mandag klokka 21.00. Takk for at du spilte radiobingo i kveld. Gratulerer til alle som vant. Straks kommer Steinhard Sivertsen med masse god dansemusikk på denne frekvensen. Bjørn Magne Solvik takker for seg og ønsker alle en riktig fin onsdagskveld.
5: Informasjon til vinnerne finnes på bingo-blokk-forsida. Husk å fylle ut dato, navn, telefon og bankkontonummer. Ta bildet av vinnerarket pluss forsida i godt lys. Vi ber om at bilder av vinnerblokka sendes inn nå, i kveld, slik at dere får pengene på konto. Gevinster kan utbetales kontant i Honningsvåg i Radio Nordkapps lokaler, Nordkappgata 1B. For mer informasjon, gå inn på radionordkapp.no/tjenester/radiobingo.
6: Hejsan alle sammen, da får jeg ønske dere velkommen til musikksendingen min her ifra Løkselv. Mitt navn er Stein Sivertsen, og nå er det dansebandmusikk jeg skal spille til dere en times tid. Jeg skal starte denne gangen med Bjørns Orkester. Melodien heter «Det er det samme hvor jeg drar».

Så har jeg funnet fram Saturn fra Alta. De kommer her med en god gammel sang fra 70-tallet som da var med George Baker Selection. Sangen heter Baby Blue. Men her altså med Saturn.

Du sa farvel, sang Sten og Stanley. Så har jeg funnet fram en god gammel gruppe til dere som kalte seg for Svein Eriks. De kommer her med varje natt og dag.

Da skal Stein Sivertsen fra Laksal takke for seg. Det skal jeg gjøre denne gangen med Mats Blads. De kommer her med en sang som heter «Si ja til kjærleken». Da kan jeg ønske dere en fortsatt fin aften alle sammen.

0: God kveld fra NRK Nyheter klokka 23. Erling Braut Haaland og hans britiske selskap har gått til sak mot Norwegian for brudd på markedsføringsloven under fotball-VM, det skriver VG. Blant annet visste Norwegian et fly med Haalands tidligere blonde frisyre og hestehale under markedsføring av billettene. VG har kontaktet Norwegian som ikke hadde mulighet til å svare I kveld. Ine Eriksen Søreide klarte seg innabil overfor Mona Juul, men aldri overfor hennes ektefelle Terje Røe Larsen. Det ønsket FRP's Per-Willy Amundsen svar på under Stortingets Epstein-høring I dag.
1: Ville du ha gjort en annen vurdering I dag, mener du at du også burde erklært deg inhabil overfor Terje Røe Larsen?
2: Nei, det mener jeg ikke. Jeg ville ikke gjort en annen vurdering I dag, og kommenterleden jo selv inne på det vesentlige for denne vurderingen. Det ene at jeg ikke har noen relasjon til Terje Røe Larsen som reiser spørsmål om habilitet. Det andre at han heller ikke var ansatt I departementet, hadde ikke noe overordnet forhold til han.
0: Svarte Høyre-leder Ine Eriksen Søreide. I dag det 2 måneder siden den store migrantgruppa på opp mot 80 000 mennesker kom til Ceuta, den spanske byen og eksklaven som ligger på nordkysten av Afrika. Fortsatt det minst 10 000 migranter I Ceuta ifølge spanske myndigheter, og saken blitt stor politikk, sier Europa-korrespondent Anders Børingbo.
3: Ja, andre EU-land har jo gått veldig sterkt ut, blant andre Giorgia Meloni I Italia og Mette Frederiksen I Danmark I en felles oppsynsvekkende uttalelse. Det jo slik at EU gjorde en migrantpakt som ble endelig vedtatt I juni. Den sier at denne type situasjon, når det kommer mange fra Marokko, så har ikke de rett til opphold. De skal ha en hurtig behandling og sendes ut, og Meloni og de andre EU-landene mener da at Spania har brutt intensjonen I denne politikken som EU skal ha.
0: Og innenriksdepartementet I Italia sier I kveld at de forlenger den midlertidige opphevelsen av EUs grensefrie avtale med Spania ytterligere 15 dager på grunn av situasjonen I Ceuta. En ekstremt viktig kamp, det sier fotballekspert Kristoffer Løkberg dagen før Norge skal møte Wales I nasjonsligaen I fotball for herrer. Norge vant første kamp I gruppa mot Danmark, men tapte mot Portugal. Det viktig å slå Wales, sier Løkberg.
4: Altså, man må henge på Danmark og Portugal I kampen om å bli topp 2 og gå videre I nasjonsligaen. Men aller, aller viktigst, bli topp 3, bli første sida I EM-kvalken. Og hvis man taper her I morgen, så inviterer man Wales litt tilbake.
5: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Klokka 23.03. Nordkapp nytt. Det var Nordkapp nytt. Nordkapp-ordfører Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet, mener statlige arbeidsplasser viktig tiltak for å sikre bosetninga I Finnmark. Under åpning av Kystverkets konferanse I Honningsvåg pekte han på at arbeid skaper grunnlag for både bosetting, rekruttering og kompetanseutvikling. Jeg mener at den eneste og beste løsningen å sikre arbeid. Arbeid som bidrar til bosetning, sa Nordkapp-ordfører Jan Morten Hansen I tal. Hansen viste til en urolig internasjonal situasjon og sa at ansvaret for utviklingen I Finnmark må bæres I fellesskap. Han understreket samtidig betydningen av Kystverkets tilstedeværelse I Nordkapp, som gjennom mange år har sikret arbeidsplasser. Ordføren trakk også frem regjeringens kommende maritime strategi. Han mener staten må ta større ansvar for hvordan og hvor oppgaven plasseres, og pekte på at Nordkapp har sterke marine og maritime fagmiljø, som gjennom blant annet videregående skolen, fagskolen, fiskerinæringen og kystverket. Alle enige om at det skal bo folk I Finnmark. Det vårt beste forsvar, sa Hansen. Han la også vekt på muligheter innen havn, energi og marine ressurser. Fiskeri og reiseliv ble trukket frem som bærebjelke for sysselsetting og verdiskapning. Hansen viste til den nyheten som kommet om snekrabbefabrikk I Nordvågen som et eksempel på hvordan politiske tiltak kan skape aktivitet og arbeidsplasser på land. Det viser at politikken virker, sa Hansen. Statssekretær Kristina Hansen og Arbeiderpartiet sa under havnekonferansen I Honningsvåg at havnen, kystsamfunn og den maritime næringen viktigere enn noen gang på grunn av mer urolig verden. Hun pekte på at 90% av varetransporten til og fra Norge går sjøveien og at havnen avgjørende for verdiskapning, forsyningssikkerhet og beredskap. Krig I Europa, geopolitiske spenninger, økt internasjonal rivalisering og raske teknologiske endringer påvirker både verdenshandelen og sikkerhetssituasjonen rundt oss. For Norge som maritim nasjon merkes det her godt, sa statssekretær I Fiskeridepartementet Kristine Hansen under konferansen. Hansen sa at regjeringen arbeider med en ny maritim strategi der kompetanse, maritim industri, globale rammevilkår, maritim infrastruktur og grønn omstilling sentralt. Hun understreker at sikkerhet og beredskap en rød tråd gjennom hele arbeidet. Hansen fortalte at regjeringen nylig har gitt tilsagn om 280 millioner kroner til 11 havneprosjekt gjennom ordninger for effektiv og miljøvennlige havne. Målet å styrke kapasitet, effektivisere driften og gjøre sjøtransporten mer attraktiv. Hun varslet samtidig økt oppmerksomhet rundt sikkerhet I havnesektoren, blant annet gjennom rundebordsmøter med utvalgte havne I Tromsø, Trondheim og Oslo. Havn ikke bare viktig for verdiskapning, arbeidsplass og næringsutvikling. Det også viktig for Norges evne til å håndtere kriser og ivareta nasjons sikkerhet, sa Hansen. Torsdag 1. oktober markeres FNs eldredag også I Honningsvåg. Nordkapp pensjonistforening markerer dagen med kaka, kaffe og musikk på frivillighetssentralen Menighetshuset fra klokka 12.00. Alle velkommen, også ikke medlemmer av pensjonistforeninga. Nordvågen AS har fått flere avvik etter at statsforvalter Troms og Finnmark gjennomførte tilsyn. Avvik nummer 1. Virksomheten har ikke installert renseanlegg for prosess avløpsvann. Avvik 2. Plassering av utslippspunkt for virksomhetens utslippsledning for prosess avløpsvannet ikke henhold til regelverket. 3. Virksomheten merking av farlig avfall mangler. 4. Dumpa krabbe skal I sjøen uten tillatelse. Statsforvalteren anser avvik nummer 1 og avvik nummer 2 som alvorlig. Virksomheten må snarest rette opp avvikene. Statsforvalteren ber om en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik rettet innen 15. november. Gjennomføring av tiltaket kan bli fulgt opp med nytt tilsyn. Honningsvåg turn- og idrettsforenings 5. divisjon klar for sesongens siste hjemmekamp onsdag kveld. Tor Vidar Ismo, oppmann og assistenttrener, forteller spillerne gleder seg. Turen har en grei tropp til kveldens kamp mot Tverredalens andre lag. Turen til Tverredalen også tippekamp på tippekupongen Heia Turen. Nordkapp Filmfestival har offentliggjort åpningsfilmen under Barne- og ungdomsfilmfestival. Festivalen blir åpnet fredag 9. oktober med pizza og fyrverkeri. Åpningsfilm Barn, Monster Mia. Åpningsfilm Ungdom, Mysteriepakken. Salget av festivalpass har startet. Nordkapp kommune har fått 180 000 kroner I tilskudd til grunnutdanning for ansatte I barnehagene. Kommunen får tilskuddet for 3 personer. Tilskuddsordningen fra utdanningsdirektoratet skal bidra til at ansatte I barnehagen får mulighet til å utdanne seg til barnehagelærer mens de I arbeid. Nesten 3000 teiner og garn hentet opp fra havbunnen under årets opprensningstokt langs norskekysten og I Svalbardsonen. I tillegg over 66 000 meter tauverk fjernet. Fiskeridirektoratet avsluttet toktet 27. september etter 2 måneders arbeid. Resultatet viser at behovet for dette arbeidet fortsatt stort, og at dette et viktig bidrag for å redusere marin forsøpling og spøkelsesfiske, sier toktleder Gjermund Langedal, Fiskeridirektoratet I en pressemelding. Toktet det mest omfattende og kostbare Fiskeridirektoratet har gjennomført I år. Det innleide fartøyet Vikingbank har arbeid døgnet rundt fra 5. august til 27. september på 276 stasjoner fra Ålesund til Hopen I Svalbardsonen. Mannskapet tok opp 1471 garn, 1517 teine og store mengder annet utstyr, blant annet 3000 meter lina, 7350 meter snurvatau, 5750 meter trollvajer og kabel. Fiskeredskaper til en verdi av flere millioner kroner levert tilbake til fiskerne. Langedal peker på at mindre kappfiske I blåkveitefiske har gitt resultater med en klar nedgang I tapt utstyr. Dermed har mer av innsatsen kunne vært rettet mot kystområdene og fjordområdene I nord, og mot etterlatte redskaper fra snekrabbefiske I Svalbardsonen. Under opprenskningen ble det registrert rundt 22.500 dyr I teine, garn, hovedsakelig snekrabbe og kongekrabbe. Det ble også funnet fisk, sjøkreps, 6 nise, 2 seler, 2 knølvaler. Ingen sjøfugl ble registrert. Vi får fortsatt meldinger som inneholder for lite informasjon til at vi kan starte søk. En kort beskrivelse av hvordan redskapet gikk tapt, posisjonen der det ble slitt av og informasjon om strømforholdene av stor hjelp, sier Langedal. Fiskeridirektoratet oppfordrer fiskerne til å melde tapte redskaper og gjøre en egen innsats for å finne dem igjen. Det også et krav dersom redskap senere tilbakeleveres etter å ha blitt funnet under opprensningstokt. Refleks som følger bevegelse på armer og bein gir lettere for bilfører å oppdage fotgjengere og se hvilken retning de beveger seg I. Det særlig viktig nå når høstmørket gir økt risiko I trafikken. Høsten over oss og myke trafikanter blir vanskeligere å oppdage I trafikken. Flere studier viser at fotgjengere har minst dobbelt så høy risiko for å bli drept eller alvorlig skadet I mørtene enn I dagslys. Risikoen øker både på belyste og ubelyste veier. Trafikksikkerhetsboka utarbeidet av forskere ved Transportøkonomisk institutt på oppdrag av Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet viser at refleks på håndledd og ankler mer effektiv enn enklere refleksløsninger. Når refleksene følger kroppens bevegelser blir det lettere for bilførerne å se at det mennesker I veien, og de forstår hvilken retning personen beveger seg. Refleks på håndledd og ankler gjør fotgjengerne lettere å oppdage og kjenne igjen I mørtene. Bevegelsen gir bilførerne viktig informasjon. Tidligere sier TUI-forsker Alena Høie I en pressemelding. Over 6100 bedrifter I Finnmark står for drøyt 24.000 sysselsatte og 16 milliarder kroner I verdiskapning. Nå skal forskere ved Universitetet I Sørøst-Norge undersøke om fravalg av revisor øker risikoen for økonomisk kriminalitet. Universitetet I Sørøst-Norge, USN Handelshøyskolen, skal undersøke hvordan fravalg av revisor påvirker både risiko for økonomisk kriminalitet og muligheten for å avdekke dokumentere slike forhold I konkursbo. Norge I tall viser hvilken samfunnsmessig omfang dette spørsmålet har. 87% av verdiskapningen I fylket skjer I bedrifter som revidert. Det nettopp de resterende 13% av forskere nå skal undersøke nærmere. Når skal store verdier dokumenteres gjennom regnskapstall, og det avgjørende å forstå både hva revisor bidrar til å forebygge og hva som skjer når revisjonen velger sport, skriver revisorforeningen I en pressemelding. Kunnskapsgrunnlaget I dag sprikende. Studier finner gjennomgående ingen tydelig sammenheng mellom bortfall av revisor og økonomisk kriminalitet. Samtidig rapporterer tilsynsorganene at foretak uten revisor overrepresentert I saker som planlagt økonomisk kriminalitet. Det reiser viktige spørsmål. Målet det faktisk kriminalitet, eller det bare kriminaliteten som lar seg dokumentere? Forskerne tar utgangspunkt I økonomisk kriminalitet ofte blir synlig gjennom bevis. Revisjon kan påvirke både sannsynligheten for at kriminalitet oppstår og kvaliteten på dokumentasjon som gjør det mulig å avdekke den I etterkant. Når revisjon faller bort kan kriminaliteten øke samtidig som det blir vanskeligere å avdekke og ikke minst bevise og registrere data og dermed rapportere ingen endringer. Værvarsel for Finnmark. Torsdag, skiftende bris, østlig frisk bris på kysten lengst nord, delvis skya, perioder med sol. Lokal skodda og lavt sky dekker på vidda frem til torsdags formiddag. Temperaturen I Skarsvåg 7-8 grader. Fredag, Sørlig bris til fresk bris. Liten til stiv kuling I utsatte fjordstrøk. Skodda, lavt skydekke på vidda. Temperaturen I Skarsvåg 7-11 grader.
6: Skriv du, partiet ditt, foreningen din, eller organisasjonen din en leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.
5: I denne sendingen skal vi høre fra åpningen av kyst- og havnekonferansen I Honningsvåg på turen. Det var Ruben Alseth, kystverk I Honningsvåg, som ønsket alle deltakerne på turen velkommen til kyst- og havnekonferansen 2026.
7: Yes, ladies and gentlemen, da vi klare til å sette I gang. Og vi har nettopp hørt Morten og Eirin Tafle her på morgenen til oss, og jeg lover at dere skal få både se og høre mer av dem I løpet av kvelden. Kjære alle sammen, velkommen til Kyst- og Havnekonferansen 2026. Velkommen til sommerbyen Honningsvåg, for tida innrullet I høstens prakt. Med vestavindsrock og vannrette smådjævla I trynet. Men det deilig, det tåler vi. Det godt å se at så mange har funnet veien hit også I år. Han Kjetil fra Longyearbyen via Finnmark fylkeskommune gjennom Bodø. En stor delegasjon fra Ålesund. Og Trude og Trond fra Tønsberg. Og alle I mellom. Mitt navn Ruben Alseth, og jeg avdelingsleder for Hav- og kystforvaltning I Kystverket. Og sammen med en flott bukett her, så vi vertskap for konferansen som har vært I Honningsvåg 21 ganger. Vi veldig stolt av årets program. Hvis dere skanner QR-koden på det kortet som dere har fått, så vil dere få opp programmet sånn her. Det vil se cirka sånn ut. Og der kommer også annen informasjon som vi vil dele underveis. Og selv om programmet godt, folkens, så vet vi at det totalpakken som dere kommer hit for. For en konferanse I Honningsvåg ikke som en konferanse andre plasser. Og når dere reiser herifra, så reiser dere klokere. Dere har fått en ny venn eller tolv. Dere har fått god mat. Dere har tapt mot en lokal helt I dart. Og dere har fått en god porsjon humor med på kjøpet. Og hvis dere skikkelig heldige, så blir dere værfast her over helga og kaller det for en høstferie. Vi bruker å si det I Honningsvåg, etter to dager her så vet dere hvor jævlig dere har det hjemme. Da gjenstår det bare en ting før vi setter I gang. Og for å lose oss trygt gjennom dagen og morgendagen, så har vi fått med oss en mann som godt vant til mikrofoner. Og sterke meninger, og folk som bruker litt lengre taletid enn det de egentlig har fått. Han har lang fartstid som journalist, som redaktør, som samfunnsdebattant. Han kjenner kysten og Nord-Norge bedre enn de fleste. Han neppe redd for å stille oppfølgingsspørsmål. I dag han politisk redaktør I Nettavisen, så jeg føler vi I trygge hender. Så mine damer og herrer, gi en varm applaus til møteleder Skjalg Fjellheim.
8: Tusen takk skal du ha, Ruben, for gode ord. Jeg har vært noen ganger før på denne konferansen, flott arrangementet her I Honningsvåg. Jeg husker siste gang jeg var her, så deltok jeg I en paneldebatt. Jeg var da redaktør I avisa Nordlys, og temaet for den debatten det var sammenslåingen mellom Troms og Finnmark, regionreformen. Og det var han, debattleder, Raimond Elde, som står der, som redaktør I Radio Nordkapp. Kringkastingssjef heter det, riktig. Takk. Og jeg glemmer aldri det innledende spørsmålet fra Raimond. Ja, Skjalg Fjellheim, du jo da redaktør I Nordlys. Nå har du fått viljen din med å slå sammen Troms og Finnmark. Tror du at dere tromsøværingene klarer å bli like upopulære I Finnmark som tyskerne var?
7: Da visste jeg at jeg var i Finnmark og Honningsvåg.
5: Som vanlig når man har store møter og konferanser i Honningsvåg, så ordføreren invitert til å hilse fra Nordkapp kommune. Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
9: Tusen takk for det, Skjalg, statssekretær, ordfører og kjære alle sammen, hjertelig velkommen til Nordkapp kommune. I salen her så ser jeg mange gjengangere, men jeg ser også mange nye fjes, og det er veldig hyggelig. Når jeg ønsket velkommen til konferansen i fjor, så uttrykte jeg min takknemlighet til våres forfedre, som i etterkrigstida gjenoppbygde Finnmark, og videre at nå er det vi som sitter med ansvaret. Og vi sitter med ansvaret i en krevende tid. Hvem skulle tro at verden skulle bli så urolig som den er nå? Hvem skulle tro at maktkåte menn sine handlinger internasjonalt skulle slå så hardt ut på oss? For det har det gjort, og nå er det vi som sitter med ansvaret. Og det ansvaret dere, det må vi bære sammen. En urolig verden gjenspeiles også i konferansen sitt tema. En konferanse som gjennomføres for 21. gang. En konferanse som har blitt til på grunn av at Kystverket har holdt til i Honningsvåg siden 1983. Og for tiden så pågår det ulike meninger om hva som skal til for å sikre bosetting i Finnmark. Lavere skatt og avgifter, det er en kjempestor del av denne diskusjonen. Jeg mener at den eneste og beste løsningen, det er å sikre arbeid. Arbeid som bidrar til bosetting. I lys av det så har Kystverket sin tilstedeværelse i Nordkapp sikret arbeidsplasser i kommunen i lang, lang tid. Og vi vet som følge av organisatoriske endringer og samfunnsmessige endringer, så er det færre stillinger i denne kommunen enn det det har vært før. Det bringer meg inn på regjeringen sin maritime strategi, som nå er under arbeid. Dette arbeidet må også ta innover seg at staten skal utføre oppgaver i forhold til bosetting, rekruttering og kompetanse. I Nordkapp så har vi sterke marine og maritime miljøer ved den videregående skolen. Vi har fagskolen i Finnmark, vi har masse fiskere og vi har Kystverket. Dette kan med fordel styrkes. Og er det noen som kan pleie akkurat det her, så er det regjeringen gjennom sin maritime strategi. Alle er enige om at det skal bo folk i Finnmark. Det er vårt beste forsvar. Staten må derfor se på hvordan og hvor de løser oppgavene sine. Kompetansen den finnes i Nordkapp. Den kan pleies. Den kan utvikles. Det er ikke bare alvorlige tema på denne konferansen. Vi skal også få høre om muligheter, vi skal innom miljø, vi skal innom havn, energi og ikke minst ressursene våre i havet. Her i Nordkapp så er haven og fisken, det er våres fortrinn, det er våres fremtid. Fiskeri og reiseliv, det er bærende næringer som gir sysselsetting, som gir verdiskapning. For to dager siden, dere, så kom det en gledelig nyhet om at det skulle åpnes en ny snekrabbefabrikk i Nordvågen, hvor jeg kommer fra. Vi er flere som har jobbet for at en større andel av kvota skal landes på land. Fiskeriministeren har vist handlekraft, og det er svært gledelig at resultatet av det blir noe som skaper aktivitet og sysselsetting på land. Det viser at politikk virker. Jeg ser frem til to flotte dager med dere her i sommerbyen Honningsvåg. Takk til Kystverket som gjennomfører, og ikke minst tusen takk for dere som deltar. Lykke til!
5: Så var det klart for gammelordføreren, eller nå er jo statssekretær i fiskeri, Departementet for fiskeri- og havministeren, Kristina Hansen, Arbeiderpartiet.
10: Og takk til arrangørene for å arrangere dette arrangementet, eller denne møteplassen for 21 år på rad, det jo imponerende, vil jeg jo si. Det ikke sikkert at det alle som trodde at det skulle overleve så lenge når man startet. Så må jeg jo si at, nei, jeg skal kanskje ta det senere i en pause med Sjalk, om den sammenslåingen som jeg også var en del av. Men kjære alle sammen, jeg skal hilse fra statsråden. Hun skulle selvfølgelig gjerne vært i sitt hjemfylke selv. Hun liker å komme til Åndesvåg, men det passer ikke i dag. Så det, jeg tror det var Jonas som kålet på i dag, og da stiller hun opp. Det en viktig konferanse, kanskje egentlig viktigere enn på lenge. For som ordføren også sa, vi lever i en urolig tid, og da det i hvert fall viktig at vi holder sammen i dette landet. Krig i Europa, geopolitiske spenninger, økt internasjonal rivalisering og raske teknologiske endringer påvirker både verdenshandelen og sikkerhetssituasjonen rundt oss, og dette treffer samtidig. For Norge som maritim nasjon, så merkes det her godt. Mer enn 90% av varetransporten til og fra landet vårt går sjøveien. Store deler av norsk verdiskaping skjer ute på havet, og våre viktigste forsyningslinjer går på kjøl. Når verden blir mer urolig, så blir betydningen av havnene våre og sjøtransporten enda tydeligere. Det betyr at havnene våre, kystsamfunnene våre og den maritime næringen er viktigere enn noen gang. Havnene er avgjørende for at varer kommer fram og at verdier som skapes langs kysten kommer ut. Men de er også avgjørende for forsyningssikkerheten vår, for beredskapen og for nasjonal sikkerhet. Og dette vet vi fra tidligere kriser og krig, hvor viktig på en måte sjøveien er. Her i Honningsvåg så ser vi det tydelig. Havet er grunnlaget for aktivitet, arbeidsplasser og framtidstro. Her bor det et folk som bokstavelig talt ser utover fra land, sier Einar Richter Hansen i lokalhistorieboka for Nokap. Folks kultur og legning er av maritim karakter, sier han videre. Så det er ikke så rart at ordføreren tar og peker på dette i sin hilsning også. Sjømat, skipsfart og maritime virksomheter skaper verdier og gir grunnlag for bosetting og utvikling, ikke bare her i Nokap, men i hele landet vårt, til og med i Oslo. Slik har det vært gjennom generasjoner, og slik skal det fortsatt være. Derfor så er regjeringens mål klart. Vi skal legge til rette for verdiskaping langs hele kysten. Vi skal styrke Norges konkurransekraft som havnasjon. Vi skal bidra til trygge og levende kystsamfunn, og vi skal sørge for at havet fortsatt er en kilde til muligheter, også for kommende generasjoner. Det er også bakgrunnen for arbeidet med den nye maritime strategien, som ordføren også nevnte, som regjeringen nå utvikler, as we speak. I arbeidet med den nye maritime strategien så ser vi særlig på fem områder som vi mener blir avgjørende for norsk konkurransekraft og aktivitet i årene som kommer. Sikkerhet og beredskap er en rød tråd gjennom alle fem. Det første er kompetanse og rekruttering. Interessen for maritime utdanninger øker. Jeg vet ikke om man merker det her på skolen, men det øker i landet, og flere unge velger sjøen. Det er veldig positivt. Samtidig så vet vi at mange virksomheter mangler kvalifisert arbeidskraft. Og vi vet at mange unge fortsatt strever med å få lærlinger og praksisplasser. Skal vi lykkes, så må veien fra utdanning til jobb på en måte bli enklere. Ingen bør oppleve at døren inn til næringen er stengt, og her har vi nok alle et ansvar. Vi må også sørge for at maritim næring er en attraktiv arbeidsplass for alle. Og skal vi dekke framtidens kompetansebehov, så må vi rekruttere fra hele talentbasen. Derfor så er jo vi veldig glad for at partene i næringen har samlet seg om en samarbeidserklæring for likestilling i maritim næring. Målet er å få flere kvinner til også å velge maritime utdanninger og yrker, og bidra til at flere blir værende og utvikler seg i næringen. Likestilling handler dypest sett om rettferdighet, men det handler også om konkurransekraft og tilgang på kompetansen vi trenger i årene som kommer. Kvinner, vil jeg si, utgjør minst halve kompetanse- og talentpotensialet i befolkningen. Det vil være veldig dumt å ikke rekruttere også kvinner. Det andre området som er en stolpe i strategien er den maritime industrien. Norske verft, rederier og leverandører er verdensledende på veldig mange områder. De utvikler teknologi som etterspørres internasjonalt. De skaper arbeidsplasser langs hele kysten, og de bidrar til store eksportinntekter til dette landet. Men konkurransen er hard. Derfor så må vi fortsette å legge til rette for innovasjon, investeringer og verdiskaping. Det tredje området er de globale rammevilkårene. Skipsfart er en veldig globalisert næring. Internasjonale forhold endrer seg raskt, som vi ser og opplever, og sjøfarten merker konsekvensene veldig tidlig. Det har vi også sett i det siste, blant annet med Hormuz. Derfor så er det viktig med tett dialog mellom myndigheter, arbeidsgivere og arbeidstakere. De beste løsningene finner vi når vi har dialog og samarbeide. Det fjerde området er maritim infrastruktur, og det skal jeg komme litt tilbake til, men bare ta det femte området først, som er grønn omstilling og ny teknologi. Norge har tatt en ledende rolle innen utvikling av grønne maritime løsninger. Den posisjonen skal vi bygge selvfølgelig videre på, men omstilling skjer ikke av seg selv. Det kommer ikke av seg selv. Det krever investeringer. Det krever ny kompetanse, og det krever vilje til å gå foran. Fremtidens sjøfolk er ikke som gårsdagens sjøfolk. De skal håndtere nye energibærere, mer avanserte systemer og stadig mer digital teknologi. Og det viser igjen hvor viktig kompetanse er. Kanskje enda viktigere nå. For til syvende og sist så er det ikke teknologien som skaper resultatene. Det er menneskene som skal håndtere teknologien. Så tilbake til den maritime infrastrukturen, som kanskje er det området som tydeligst binder sammen verdiskaping, bosetting, sikkerhet og beredskap langs kysten. For maritim infrastruktur handler om trygge farleder, gode navigasjonsinstallasjoner, effektive havner og moderne fiskerihavner. Alt det som dagens vertskap holder på med. Dette er grunnleggende infrastruktur for kysten og havnæringene våre. Uten velfungerende havner så stopper vareflyten opp. Det er et viktig sjømateksporten blir mer krevende, og næringslivet langs kysten vil da miste konkurransekraft. Havnene er derfor langt mer enn transportknutepunkter. De er på mange måter motorer for verdiskaping, arbeidsplasser og bosetting langs hele kysten. Effektive havner er avgjørende for at varer skal komme raskt og trygt fram. Og når vi investerer i havnene, så styrker vi både sjøtransporten og konkurransekraften til næringslivet langs kysten. Og vi har investert i havnene. Regjeringen gir nå tilsagn om 208 millioner, det var det nyeste aktuelle, 208 millioner kroner til 11 havneprosjekter gjennom tilskuddsordningen for effektive og miljøvennlige havner, som er en av våre tilskuddsordninger. Prosjektene vil styrke kapasiteten, effektivisere driften og gjøre sjøtransporten enda mer attraktiv. Til tross for en krevende kystlinje og tøffe værforhold, så har vi få navigasjonsulykker i Norge, heldigvis. Og det skyldes målrettet arbeid over mange år. Derfor så er det viktig å videreføre satsingen på drift og vedlikehold, ikke kun investering, av de ikke mindre enn 22 000 navigasjonsinnretningene langs kysten. Samtidig så, som vi tar i bruk ny teknologi som gjør sjøtransporten tryggere og mer effektiv. Det er en prioritert oppgave for regjeringen. Når vi investerer i fiskerihavner, som er veldig aktuelt i nord, så investerer vi samtidig i næringsutvikling, arbeidsplasser og levende lokalsamfunn. Samtidig så vet vi at utfordringene varierer mellom regioner og lokalsamfunn. Derfor så legger vi større vekt på regionale behov og lokale prioriteringer. I år og neste år så vil vi som del av arbeidet med neste nasjonale transportplan som er i gang, så vil vi gjennomføre møter med fylkeskommunen, som jeg tror er her, fylkeskommuner og kommuner. Vi vil gjennomføre møter med næringsliv og andre aktører over hele landet, sånn som vi bruker å gjøre for å sikre et godt grunnlag for prioriteringer i neste nasjonale transportplan. Målet er effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem i hele landet. Vi skal ta vare på den infrastrukturen vi har. Vi skal utbedre der det er nødvendig, og vi skal bygge nytt der behovene tilsier det. Men i dag, altså jeg skal ikke stresse nå, jeg har litt igjen. Men i dagens situasjon så kan vi ikke snakke om maritim infrastruktur uten også å snakke om sikkerhet og beredskap. Havnene er ikke bare viktige for verdiskaping, arbeidsplasser og næringsutvikling. De er også viktige for Norges evne til å håndtere kriser og ivareta nasjonal sikkerhet, som jeg sa innledningsvis. Og dette er dessverre blitt mer og mer aktuelt i de siste årene. Forsyningssikkerhet, vareflyt og mottak av allierte forsterkninger er avhengig av at havnene våre fungerer. For det er den veien de kommer. Det viktigste havnene kan gjøre, og jeg vet at det er en del havner her, er å sørge for å opprettholde sikre og effektive havner, som også kan fungere i ulike krisesituasjoner og scenarier. Så er vi opptatt av å legge til rette for best mulige rammer for at havner kan operere sikkert og effektivt. Vi har identifisert havner med særlig betydning for Forsvaret. De er pålagt særskilte krav til planverk og øvelser, og deltar i et eget havneberedskapsforum, og behovet for ytterligere beskyttelsestiltak etter sikkerhetsloven vurderes fortløpende. Samtidig samarbeider vi tett med både Forsvarsdepartementet og Samferdselsdepartementet for å kartlegge militære behov for transportinfrastruktur. Vi har også etablert et strategisk råd som skal styrke beredskapsplanleggingen i transportsektoren. Framover så blir en av våre viktigste oppgaver å finne gode balansepunkter mellom næringsutvikling, som er en havneoppgave, men også sikkerhet og bærekraft. Jeg er også klar over at flere havner i nord har fått henvendelser fra utenlandske aktører om mulig samarbeid. Det har vi sett også i media. Internasjonal samhandel og utenlandske investeringer bidrar til verdiskaping i Norge. Så det skal vi ha. Det er viktig for veldig mange virksomheter og arbeidsplasser. Imidlertid så kan økonomisk samarbeid med aktører fra risikoland få negative konsekvenser både for den enkelte virksomhet og for samfunnet for øvrig. Så havnene er en del av et større samfunn. Det er viktig at virksomheter i havnesektoren har en helhetlig tilnærming til sikkerhetsarbeidet og gjør risikovurderinger. Og jeg har forståelse for at det kan være krevende for havner, små havner, å forstå sin rolle opp mot nasjonal sikkerhet og sin betydning for samfunnssikkerhet og beredskap. Det er kanskje ikke det som er fremst i pannebrasken, men det er mer og mer aktuelt. For å sikre, og myndighetene skal bidra, og for å sikre at offentlige myndigheter har riktig forståelse av havnenes utfordring, og øke havnenes kompetanse på sikkerhet og beredskap, så kommer vi til å invitere utvalgte havner til rundebordsmøter, og vi kommer til å ha tre slike, et i Trondheim, et i Oslo og et i Tromsø, i løpet av høsten. Og jeg tror kanskje brevene holder på å gå ut fra departementet, eller invitasjonen. Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Kystverket kommer også til å delta på de konferansene. Vi er i tett dialog med Foreningen Norske Havner om gjennomføring av møtene. I tillegg, ja, Kystverket og Nasjonalsikkerhetsmyndighet skal delta. Gode juridiske rammebetingelser er også en viktig del av det her arbeidet. Så derfor så er vi i gang med å evaluere havne- og farvannsloven for å se om det er behov for oppdateringer og modernisering. Formålet er å utrede om det er behov for endringer eller nye bestemmelser i loven.

0: samfunn som gjennom generasjoner har vist en unik evne til å skape verdier, finne nye løsninger og tilpasse seg endrede tider. Det skal vi bygge videre på. Regjeringens oppgave er å legge til rette for at kysten fortsatt kan være en motor for verdiskaping, bosetting og aktivitet i hele landet. Derfor så investerer vi i havner og fiskerihavner, ikke bare fordi de skaper arbeidsplasser, verdier og utvikling langs kysten, men også fordi de er avgjørende for forsyningssikkerheten, beredskapen og Norges samlede motstandskraft. Skal vi lykkes med å utvikle havnæringene og kystsamfunnene videre, må myndighetene, kommunene som eier havnene i stor grad, næringslivet og arbeidstakere trekke i samme retning. Det er nettopp derfor konferanser som dette er så viktig. For de beste løsningene finner vi når vi møtes, lytter til hverandre og bygger videre på den kompetansen, erfaringen og framtidstroen som finnes langs hele kysten. Lykke til med årets konferanse og takk for oppmerksomheten.
1: Du må holde an litt, Kristina. Før du reiser tilbake til Oslo, skal du til Oslo?
2: Nei,
1: du holder deg
2: nå.
1: Det er bra, det høres ut som en fornuftig løsning. Dere skal legge frem statsbudsjett snart. Når er det skal legges frem?
2: 7. oktober.
1: Kan du da si om Kystverket får økte rammer i årets budsjett, og i så fall hvor mye?
2: Nei, du har jo vært statssekretær i Finansdepartementet, du vet hvordan det her virker. Hvis det kom en lekkasje, så hadde statsråden vært der.
1: Man leker bare de gode nyhetene, og du har de,
2: ikke... Ja, statssekretæret får ikke komme med glasak.
1: Takk skal du ha, Kristina. Tusen takk.
3: Soldater i Finnmarksbrigaden har vært med på å utvikle ny soldatbekledning. Nå skal de nye uniformene brukes av soldater i hele Forsvaret.
4: Vi har hatt et veldig tett og nært samarbeid med Finnmarksbrigaden hele veien.
5: Det sier Veronica Eng, prosjektleder for de nye uniformene i forsvarsmateriell. Forsvaret trengte et mer robust uniformssystem, som gir bedre beskyttelse og komfort enn dagens feltuniformer. Løsningen ble Nordic Combat Uniform, et felles nordisk design som nå fases inn i hele Forsvaret. Finnmarksbrigaden var først ute, og jegerbataljonen ved grensen mot Russland har brukt uniformen siden januar 2025. Prosjektleder Veronica Eng sier soldatene har kommet med viktige tilbakemeldinger.
4: Altså, NSU-systemet, det er ikke bare en uniform, det er et helt komplett uniformsystem som inkluderer alle plagg fra innerst med ullundertøy til ytterst med vinterkamuflasje og alle plagg imellom. Så det er et stort og komplekst uniformsystem, og helt fra starten så var både soldatene og vi forberedt på at det kom til å være behov for enkelte justeringer av systemet med en gang det ble tatt i bruk operativt av soldatene.
5: Det kom raskt tilbakemeldinger om tilfeller av falming av stoff og revninger i skrittet. Prosjektlederen sier dette nå blir rettet på. I tillegg har soldatene kommet med andre innspill for å gjøre uniformen bedre å ha på og mer praktisk ute i felt, som bedre hetteløsninger og bedre ventilering for å hindre fukt. Og i våres testet soldatene i Finnmarksbrigaden de første justeringene fra leverandøren.
4: Det har vært et gjensidig tillitsforhold som har vært helt avgjørende for at vi har kommet så langt som vi har gjort med å gjøre de justeringene og forbedringene som nå er på vei inn i produksjon.
5: Presse- og informasjonsmedarbeider Arnfinn Sjøenden i Brigade Finnmark sier de i hovedsak er fornøyd med de nye uniformene. Samtidig har det vært viktig for soldatene at deres tilbakemeldinger blir tatt på alvor.
6: Vi har jo blitt tett fulgt opp av forsvarsmateriell, og alle de tilbakemeldingene vi har gitt har blitt tatt tak i både av forsvarsmateriell og leverandøren som raskt har kommet på banen med forslag til nye tekniske løsninger. Blant annet så har vi fått flyttet på noen glidelåser i forhold til lufting som vi opplevde at ble dekket til når vi tok på oss beskyttelsesutstyr, og da har vi fått flyttet dem sånn at vi får lufting.
5: Uniformene skal være

0: godt egnet i det tøffe klimaet i Finnmark. Sjøenen opplever at forsvaret har tatt Finnmarksbrigaden på alvor når utstyret kvalitetssikres her først.
1: Vi i Finnmarksbrigaden har avdelinger som er ekstremt mye ute, og da får man testa ting over tid, og så er det er kanskje litt sånn at hvis det funker i Finnmark, så funker det andre steder også. Vi har litt mer vær enn enkelte andre steder i Kongeriket.
2: Reporter Sissel Wik, NRK Finnmark. Det er sikkert mange som har sett på E6 og E69 at det mangler gul midtstripa, og det gjør det fordi at veien ikke er bred nok. Over 1000 kilometer med Europavei og Riksvei mangler gul midtstripa. Regjeringen lovte storsatsing allerede i 2008, men lite har skjedd. Bilistene er fortvilet.
3: Her er det for smalt her nede til å møte motgående trafikk.
4: Martin Bjørkhaug i Norges lastebileierforbund NLF i Sognefjordane venter enda at hele E39 skal få gul midtstripa.
3: Nå må politikerne og veivesenet ta tak i det og få veien opp på en standard som er en europavei verdig.
4: Bare på E39 er det over 5 mil med vei som er for smal til å ha en gul stripa i midten. Det viser en oversikt NRK har fått fra Statens vegvesen. Ved bygda Vadheim svinger den smale europaveien seg opp og ned langs fjorden, og vogntog og personbiler må vente på tur.
3: Hvis det kiler seg ut i de smale partiene her rett utenfor Vadheim, så kan du fort gå 5 minutter til 20 minutter, det er alltid ikke lett de greier å løse opp.
4: Vent på utbedring har også ordfører i Høyanger kommune, Petter Skjortland fra Arbeiderpartiet, lært seg å gjøre.
5: Hvor lenge har det vært arbeid med å gjøre noe med denne vegstubben på E39?
6: Og det er lenge. Jeg mener vi gjorde en kommunedelplant arbeid tilbake til 2015, effektuert i 2016. Det er veldig trasig, for at denne strekningen lå inn i Nasjonaltransportplanen fra 2017 til 2029.
4: Totalt er det gått over 100 mil med norske riksveier som er for smal til å ha gul midtstripe. Vestland har 21 av disse milene.
3: De må på plass penger, og de må prioritere Europaveien på Vestlandet til liks med alle de store veiprosjekter de har både Østafø og Sørafø.
4: Finnmark fylke har til sammen 50 mil med veier uten gul midtstripe.
7: Det sier vel alt om prioriteringene på veisatsingen i Norge. Vi har jo hatt det i alle år, og vi kommer jo ikke til å se noen endring de første 40 årene fremover i tid heller.
4: Det sier Paul Edvin Olsen i NLF Finnmark. I 2024 fikk de gladmelding om at flaskehalsen E45 gjennom Kløfta endelig skulle utbedres.
7: Vi har ventet lenge, vi hadde mistet nesten håpet, men det er heldigvis i gang satt. Og så får vi jo håpe at ikke dette blir noe som setter drepen på all annen veiutbygging i Finnmark.
4: Gul midtstripe har vært tema for politikerne siden Liv Signe Navarsete fra Senterpartiet var samferdselsminister i 2009. Da sa hun dette.
8: Det er en gul midtstripe-strategi for å få tofeltsveg, så ikke minst næringslivet er veldig opptatt av.
4: Målet var å redusere tallet på veier uten gul midtstripe kraftig, men fasiten i 2026 viser noe annet, og Navarsete sier dette i dag.
9: Og det er jo forstemmende at en fremleis ikke har greid å få gul midtstripe og en til god standard på hovedvegene våre.
4: Håvard Austvik i Statens vegvesen forklarer at Finnmark og Vestland topplista av en grunn.
10: Det er der det er vanskeligst å gjøre noe med det. Der er det ofte sidebratt terreng. Veien kan ligge mellom fjellet og enten fjorden eller elva eller lignende. Og derfor så er det da mer kostbart og kanskje teknisk vanskelig også å få utvidet veien.
4: Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam fra Arbeiderpartiet skriver til NRK at både Vestland og Finnmark er viktige stemmer i arbeidet med en ny nasjonal transportplan. Men at fokuset nå i større grad må over på drift og vedlikehold og mindre prosjekt, i stedet for dyre og store prosjekt. Leder i transport- og kommunikasjonskomiteen, Bård Hoksrud fra Fremskrittspartiet, mener utbedringer mange steder blir dyrt.
11: For å få gul midtstripe så betyr det at du må bruke ganske mye penger, og nok vil bli sett på som et investeringsprosjekt også.
2: Reporter Nils Ole Refvik, NRK.

0: Klokka er 00.09.
1: Det mitt program, dette her!
2: Dette fra Svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

med den tyske søstreduoen Geschwister Hoffmann og låta «Und wenn ich frier heute Nacht». Og hvis jeg fryser i natt med fra 2003, så kan Thomas Nerosen ønske velkommen til ukens fra Svensktopp til rock'n'roll-sending, der det nok en gang har mye variert og forhåpentligvis god musikk på programmet. I dag nevner navn som Bruce Springsteen, vi skal høre Tor Endresen, Trond Granlund, og vi skal ha et nytt innslag i Sigbjørns blå-gule hjørne, hvor det blir to svenske slagere som Sigbjørn Hemstad har valgt ut. Fra Tyskland og Geschwister Hoffmann skal vi til en annen damegruppe. Vi skal til gruppa som kalte seg The Dixie Cups. De var amerikanske, var akte hoved, hadde sin storhetsperiode på 60-tallet, startet i 1963, bestod av søstrene Barbara Ann og Rosalie Hawkins, pluss kusina deres Joan Marie Johnson. De kom ifra New Orleans, og en av deres store hits, eller største hits da, skal vi høre nå. Fra 1964 hører vi Chapel of Love.

Det var dametrioen Dixie Cups og deres slager Chapel of Love fra 1964. Så skal vi over til sjefen selv, nemlig Bruce Springsteen. Han begynner å bli en godt voksen mann, født i 1949, og fyller den 23. september 77 år. Bruce Springsteen, han hadde et eget hyllesprogram til her på radioen for noen år siden. Kanskje noen av dere husker det. Da hadde et helt program hvor jeg spilte en del av mine egne Springsteen-favoritter og pratet om hans lange karriere. Vi får nøye oss med kun én sang i dag. Nå skal vi tilbake til plata Born to Run fra 1975. Her er låta Thunder Road.

Det var mannen som gjerne omtaler som The Boss, nemlig Bruce Springsteen og hans Thunder Road fra 1975. Så har vi kommet fram til svensk musikk i Sigbjørns blå-gule hjørne. Det betyr at Sigbjørn Hemstad skal presentere to svenske slagere. En ganske gammel og en litt nyere blir i dag. Jeg slipper til Sigbjørn Hemstad med lovmusikk fra både Kool Candies og Jill Johnson i dag.

Ja, da jeg tilbake igjen med Sigbjørns blågule hjørne, og jeg heter altså Sigbjørn Hemstad, og skal spille to svenske låter. I dag skal vi da ha disse låtene fra to forskjellige generasjoner. Først skal vi tilbake til 1960-tallet og et av de populære svenske dansebandene på den tiden, Cool Candies. Deretter hopper vi fram til 2003, men det skal jeg komme tilbake igjen til i neste runde. Gruppen Cool Candies ble dannet i Vänersborg, Linköping-området i 1950-årene, og fikk en rekke plateutgivelser og radiofavoritter. En av vokalistene som forbindes med gruppens mest populære periode var Sven-Erik Gispol. I 1969 fikk Cool Candies en stor svensktoppsuksess med Kyss med ømt, en gammel Elvis-slager, men omgjort i svensk musikksound. Og her hører vi altså Cool Candies og Kyss meg ømt.

Ja, her var det Cool Candies og Kyss meg ømt. Og da skal vi over til en artist som har gjort mye for countrymusikken i svensk populærkultur. Gill Johnson født i 1973, både sanger, låtskriver og TV-programleder, og først og fremst kjent som en av Sveriges fremste countryartister. Hun fikk sitt store gjennombrudd da hun vant Melodifestivalen i 1998 med Kjærleken og representerte Sverige i Eurovisionen samme år. 5 år senere, i 2003, var hun tilbake i Melodifestivalen med Crazy in Love. Denne gangen endte hun på en sterk fjerdeplass. Gill har senere fått et stort publikum også utenfor Sverige. Siden 2014 har hun vært programleder for det populære TV-programmet Gills Veranda, der hun har møtt både svenske og amerikanske countryartister i Nashville. Og da takker jeg for meg etter å ha spilt Cool Candies og Gill Johnson. Men vi avslutter altså med Gill og Crazy in Love.

Da takker jeg Sigbjørn Hemstad for et nytt blågult hjørne. Vi hørte Cool Candies, Kyss meg ømt, og vi hørte Jill Johnson med Crazy in Love. Og Sigbjørn Hemstad, han tilbake om cirka en måned med et nytt blågult hjørne. Vi skal til Norge igjen neste melodi, høre en kar som ble født i 1959 og som fra Bergen, nemlig Thor Endresen. Han har tre varnavn, Thor, Lars, Oskar Endresen, men Thor holder egentlig lenge blant venner, holdt jeg på å si. Thor Endresen, han godt kjent fra mye, fra Grand Prix, fra TV-programmet Lollipop, kanskje noe av det mest kjente han har vært med på. Nå skal vi tilbake til en soloplate som Thor Endresen ga ut i 2002, som bare het Sanger. Og her skal vi høre om My Favorite Song.

Det var My Favorite Song med Tor Endresen her ifra Svensktopp til rock'n'roll. Nå blir det instrumental musikk fra den engelske jazzmusikeren og bandets orkesterlederen Kenny Ball, eller Kenneth Daniel Ball som er hans fulle navn. Han levde fra 1930 til 2013 og var kjent som lederen for bandet Kenny Ball and his Jazzmen. Han kom ifra Essex i England, og nå skal vi høre en melodi han spilte inn med orkestret sitt i 1962. Natt i Moskva, et eller annet sånn kalles den gjerne på norsk. Jeg vet at Jan Høyland hadde en låt som hadde en slager med denne. Jeg husker ikke helt hva den heter på norsk, men det var enten Natt i Moskva eller noe i den duren. Og her kommer den instrumentalt med Kenny Ball and his Jazzmen, og da blir det Midnight in Moscow.

0: Det var litt jazzatoner fra Kenny Ball and His Jazzmen, Midnight in Moscow fra 1962. Her ifra svensktopp til rock'n'roll blir det snart et hjørne med musikk fra Trond Granlund, for han skal være med i ukas album i dag. Jeg skal spille tre låter fra platen han går ut i 2010 i dag, hvor han på en måte hyller faren sin, og har med seg faren sin på litt sang også. Det skal vi høre litt av i tillegg til Trond selv. I 2010 kom Trond Granlund ut med platen Sangere lærte av faren min, og det er en veldig koselig og fin plate, som kanskje er en av mine favorittplater fra nettopp Trond Granlund. Jeg kommer straks tilbake om det hvert øyeblikk, så følg med videre, så er jeg snart tilbake.
1: Er det slutt nå, eller?
0: Fra svensktopp til rock'n'roll. Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz, som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. For å kunne svare på spørsmålene i kommentarfeltet eller på chatten, da, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Fra svensktopp til rock'n'roll. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneråsen.com, Thomas med TH, Neråsen med to A-er, thomasneråsen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette. Fra svensktopp til rock'n'roll. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her ifra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post @svenskrock.net, altså post @svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonen jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne

kort sang der faren til Trond Granen synger alene, altså synger selv, og så har han med seg damestemme, litt usikker på hvem det men vi kan begynne med den, og den heter bare for barndomshjemmet. Nei.

Det var barndomshjemmet framført av faren til Trond Granlund, husker ikke fornavnet hans i farten, og så var det damestemme der også, som ikke vet hvem tilhører da, men Trond Granlund selv. Han født i 1950 i Oslo, oppvokst på Torshov og Manglerud, og har ganske lang karriere bak seg. Han har sunget alltid fra 50-tallsrock via rootsmusikk til litt mer sånn visepreget, poppreget musikk. Han har mange fine sanger, Trond Granlund. Jeg møtte han for noen år siden, jeg forteller. Jeg møtte da var han og spilte på en sånn gårdskafé her i bygda her jeg bor, hjemme i grenene her jeg bor. Da var han opptrådte der, jeg var nede på og hørte på han, og så var jeg så heldig å få et intervju med Trond Granlund på radioen i pausa. Da stilte han villig opp på et intervju, han var en veldig trivelig og ydmyk og veldig alminnelig folkelig mann, så jeg fikk et veldig positivt inntrykk av Trond Granlund, veldig sånn neppa, får jeg si han var. Så det intervjuet gikk på radioen for en del år siden, kanskje noen av dere hørte, det er ikke sikkert dere husker det. Sendt på noen av kanalene som sender programmet i dag, men nok om det. Nå skal vi høre mer musikk fra Trond Granlund og plata Sangere lært av faren min fra 2010. Nå skal vi høre sangen som heter Den dagen ødelagt. Og det er en litt sånn morsom sak, der må du bare lytte til teksten altså. Her kommer Trond Granlund.

Det var den dagen ødelagt, det, fra Trond Granlund. Fra 2010, også en sang som han lærte av faren sin da han var ung, da Trond var ung altså. Neste siste melodi fra Trond Granlund i dag, den er også gjort med Alf Prøysen. Den heter Klunkerud. Det er også en veldig koselig vise, så den får avrunde dette hjørnet med Trond Granlund i dag. Klunkerud fra plata, sanger jeg lærte av faren min, som Trond Granlund altså ga ut i 2010, for 16 år siden. Fra den tiden da det fortsatt var vanlig å kjøpe musikk på CD.

0: alle vet jo at jeg er flaska på nummer 19 på vann og brød.
1: Det var musikk ifra Trond Granlund og sangen om Klunkerud. Neste melodi kommer fra Sverige. Nå skal vi til den svenske pianisten Robert Wells, som ble født i Solna utenfor Stockholm i 1962, og som platedebuterte i 1987. Og i 1987 var også det var også på den tiden jeg fikk opp øya for Robert Wells, for da kom det ut en plate med låter som Upp på berget og Holidays. Upp på berget Holidays, det var de to første låtene jeg hørte med Robert Wells, og de syntes jeg var veldig fine. De var på noen sånne samlekassetter jeg kjøpte meg med svensk musikk på den tida. Vi skal altså nå tilbake til denne debutplata til Robert fra 1987, og bare si at Robert Wells, han er et skikkelig... Han er en virtuos, som det kalles, på piano. Han er rå på piano. En av de beste pianister jeg vet om, tror jeg, i tillegg til Richard Clydeman, så er det Richard Clydeman og Robert Wells, som jeg forbinder veldig med sånn fin pianomusikk, da, som liksom svinger og fenger og veldig sånn fin og ålrett å høre på, da. Og her kommer sangen, eller melodien, da, med Robert Wells, som heter Sweet Baby Roll.

Da skal vi avrunde fra svensktopp til rock'n'roll. Det skal vi gjøre med en kar som gikk bort veldig tidlig. Han ble bare 30 år gammel, nemlig Jan Werner Danielsen fra Nord-Odalen. Han døde så alt for tidlig i 2006, og etterlot seg mange musikalske minner, og var en veldig folkekjær artist. Nå skal vi høre musikk fra plata han ga ut 3 år før han døde i 2003, og nå skal han synge Air av Bach. Air, altså luft, Air av Bach. Det er jo opprinnelig en instrumental melodi, men her er den med vokal og sang og tekst. Med den sangen, med Jan Werner, så skal Thomas Nerosen takke for seg. Jeg er tilbake neste uke til samme tid med et nytt program, så hør gjerne på meg enda. Neste uke, skal vi se, neste uke, hva skjer da? Nå er jeg litt sånn døgnvill når det gjelder hvor i måneden vi befinner oss. Skal vi se, jeg skal sjekke kalenderen min, så skal du få en liten pekepinn på hva som er neste uke. Neste uke blir det et ordinært program før det blir et temaprogram gjennom 2 uker. Om 2 uker skal Sigbjørn Hemstad og jeg ha et hyllestprogram til Hanne Krogh, som fylte 70 år tidligere i år. Det programmet skulle egentlig gått i begynnelsen av september, men på grunn av litt logistikkproblemer, som vi kaller det, så måtte vi utsette det med en måned. Men i begynnelsen av oktober, da blir det en hyllest til Hanne Krogh, her ifra Svensktopp til rock'n'roll. Men neste uke er det altså et helt ordinært program. Da har jeg sagt nok. Her kommer Jan Werner med Air, og så høres vi igjen om en uke, alle sammen, håper jeg.

Radio Nordkapp har bingo for alle, stort sett over nesten hele Finnmark. I Honningsvåg, Ekstra, Storbukk til Nordkapp Bilservice, Matkroken i Gjesvær, Linnåsund Russenes, Sirkel K Lakselv, Coop Market Børselv, Joker Kjøllefjord, Coop Market Kjøllefjord, Mix Meham, Gamvik Handel, Bøgeberg Landhandel Lebesby, Søndervågen Kiosk i Varde, Joker Vatse, Ingøy Handel. Du kan også kjøpe bingoblokket på nett, radiobingo.no, så ser du etter logoen til Radio Nordkapp hvis du skal spille bingo på mandagene. Så ser du etter logoen til Radio Porsanger hvis du skal spille bingo på onsdagene.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.